0: І виходить, що часто жінки, які хочуть працювати, вони мають не ту освіту, чи не той досвід, чи не ті навички, що потрібні роботодавцям. Тут хочу зазначити те, що бізнес зараз переважно відчуває потребу в робітничих професіях, в посадах, які раніше займали чоловіки, які були мобілізовані до війська. І дуже часто жінки просто не мають такої освіти, бекграунду. І, звісно, що в більш старшому віці важче починати таку роботу. Хоча, звісно, наприклад, бізнес готовий може брати там жінку, яка буде кормувати будівельною технікою, але є така проблема, що таких жінок просто дуже мало існує. Тому оцей фактор треба брати до уваги, що вакансії можуть бути відкриті, але може бути так, що немає людей з такими навичками. І тут на підкріплення цієї думки можу сказати, що теж в рамках нашого опитування жінки переважно казали, що їх цікавить робота в торгівлі, в наданні особистих послуг, наприклад, там перукарські послуги, чи, можливо, там нянею бути, а також в сфері соціального догляду. А от вакансії в оборонному секторі, в оборонній промисловості і так далі буквально по 1% наших опитуваних цікавили. Тому, ну, може бути така ще проблема, що на ці посади просто жінки не претендують і не подаються.
1: Я розумію, що, можливо, ну, очевидно, що немає певних фахових знань у тих професіях, у жінок, у тих професіях, які мають дефіцит кадрів. Але водночас дуже багато курсів пропонується для опанування нових знань. Ну, навіть я, людина, яка не шукає роботу, і тим паче я, ну, не цікавлюся і ніде не гуглю, де отримати, ну, до прикладу, так, де опанувати знання щодо зварювання, так? Мені видає Фейсбук і навіть і такі курси пропонує. Тобто, навіть не будучи цільовою аудиторією, я читаю ці оголошення. Дуже активно, я б сказала, просуваються, ну, пропозиції ці. Чи готові жінки отримувати нові знання в, ну, здавалося б, ну, умовно кажучи, таких чоловічих професіях?
0: Так, готові. Знову ж таки, в рамках нашого дослідження 70% всіх опитаних жінок сказали, що вони готові вчитися, причому 10 з них готові навіть платити за це. Але ми тут знову повертаємося до того, що для них потім все одно лишається важливим оцей короткий шлях до роботи. А, наприклад, якщо це там якийсь будівельний майданчик, така робота на будівництві, то він може бути там кожен раз в різному місці і нема гарантії від роботодавця, що ви будете там за годину точно діставатися до роботи. Плюс накладаються доглядові обов'язки, які в нас притаманно розподілені більше на жінок, коли, ну, це один з факторів, чому жінки не готові працювати віддалено або там в сенсі далеко від місця проживання, або там якимось вахтовим методом, тому що оце доглядове навантаження, навантаження домашнє нікуди не дівається. Виходить, що попри те, що вони готові працювати, можливо, навіть готові вчитися, але потім умови роботи не відповідають їхньому стилю життя. І знову ж таки, навіть якщо там казати про рівність, що добре, але зараз ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни з Росією, і багато чоловіків об'єктивно не знаходяться вдома і не можуть у цей доглядову працю перерозподілити якимось чином. Тому на жінок ця праця точно лягає більше, і це дуже-дуже-дуже звужує можливості жінки працювати на роботі, яка не дозволяє цією доглядовою працею чи домашніми справами займатися. Звісно, треба рухатися, тому що пропонувати можливості, тому що є жінки, яким там стан здоров'я, умови дозволяють працювати на таких роботах, тим більше там досить гідна зарплата зазвичай. Але тут треба розуміти такі об'єктивні обмеження, які ми просто навчанням чи високими зарплатами не можемо подолати. Ті самі безпекові фактори, коли там, наприклад, є, ну, онуки, за якими треба трошки доглядати, і там обстріли якісь, і теж жінка просто, ну, в старшого віку боїться бути далеко від дома. Є такий момент, який я чула, що від жінок, що було б добре, якби роботодавці робили на підприємствах якісь дитячу кімнату чи дитячий садочок, ну, якщо це великий завод, щоб там, знову ж таки, якщо якась тривога, то там жінки не хвилювалися, там, ну, це молодші жінки, але тим не менш, за їхню дитину могли там, ну, разом в укриття піти, тому що вони просто бояться лишати дітей далеко. Ну, або якщо це там доросла жінка, то, можливо, в неї син після поранення, і треба там теж доглядати. Тобто це всі фактори впливають. І тому, знову ж таки, літні ці жінки, не літні, а передпенсійного віку, пенсійного, вони часто кажуть, що для них теж було перевагою дистанційна робота або робота з гнучким графіком. І знову ми повертаємося до того, що, на жаль, робітничі спеціальності рідко можуть такі опції запропонувати. Тому, на жаль, ну, цей ризик незаповнення вакансій саме в секторі, де вони зараз такі найбільш актуальні, він лишається і поки що не виглядає, що його дуже просто подолати.
1: За даними соціологів, понад 50% українців готові працювати неофіційно.

0: без трудового договору, аби мати вищий дохід. А як ця тенденція впливає на працевлаштування людей от старшого віку, для яких офіційний стаж має вирішальне значення для майбутньої пенсії? Ну, от за моїми спостереженнями, там, молодіші навіть за мене колеги, вони дуже рідко від них можна щось почути про те, що вони думають про пенсію. В принципі, люди мого віку і вже там старші, вони все-таки замислюються над цим.
1: Тут трошки якби про гроші і пенсії. Можу сказати, що теж наше дослідження показало, що якраз жінки віком понад 55 років, вони найбільш вразливі фінансово. Серед них, якщо порівнювати з іншими групами, 15% найбільше тих, хто каже, що їм не вистачає навіть на їжу грошей, або там не вистачає на одяг. Тобто їжу вони ще більш-менш покривають, але вже там будь-які інші витрати, це для них вже дуже важко. І загалом, якщо це підсумувати ці групи, які або не вистачає навіть на їжу, або вистачає тільки на їжу, то їх половина оцих жінок. Тобто грошовий момент точно для них важливий. І саме тому, як я сказала на початку, вони готові на нижчі зарплати погоджуватися, тобто половина з них готові працювати за зарплату до 15 тисяч гривень. Жінки інших вікових груп рідше набагато розглядають такі зарплати. З іншого боку, щодо пенсії, ми розуміємо, що пенсії, на жаль, в Україні досить низькі, і вони точно не скомпенсують відсутність зарплати. Тому, звісно, якщо у там жінки є можливість працювати і в неї нема грошей, то вона менше буде думати про пенсію, а все ж таки буде думати про цей поточний дохід, який їй дозволить хоча б якось адекватно харчуватися, забезпечувати цю потребу. Тому я думаю, що тут оця бідність, вона є передумовою готовності до неофіційної зайнятості, щоб хоча б якось забезпечити собі рівень. Ну, не зовсім-зовсім виживання, да, якогось життя, хоча б там з банальними покупками побутовими, дрібними.
0: Пані Ксенія, а як роботодавці, на що вони, на які поступки вони готові йти? Навіть не на поступки, а як готові адаптуватися до реалій і, можливо, змінити свій підхід і своє ставлення до прийняття на роботу людей старшого віку?
1: Зі спілкування з роботодавцями, з досвіду, я бачу, що вони готові зменшувати робочі навантаження переважно. Наприклад, якщо це людина більш старшого віку, то вони готові частіше давати вихідні, можливо, там скорочувати робочий тиждень чи якимось таким чином підлаштовуватися. Ну, часто це за рахунок там оплати праці відбувається, тобто людина менше працює, тому що об'єктивно там якесь базове навантаження для неї зависоке і менше отримує грошей, але знову ж таки, зважаючи на те, що ми бачимо, що старші люди менш вимогливі до рівня зарплати, то це може бути опцією, яка якраз і роботодавцям така компромісна підходить, і, в принципі, цим працівникам теж є якийсь додатковий дохід в старшому віці.
0: Ну, через мобілізаційні ризики для чоловіків роботодавці деталі частіше, очевидно, шукають жінок або чоловіків не зобов'язаного віку, або які мають відстрочку від служби. І чи спостерігається у зв'язку з цим дисбаланс у працевлаштуванні між жінками і чоловіками, яким понад 50 років?
1: Насправді, з наших розмов з роботодавцями, в рамках нашого дослідження ми провели кілька інтерв'ю. Так, є зміни, тобто в штаті цих компаній, з якими ми говорили, стало більше жінок, але все одно роботодавці кажуть, що, на жаль, там принципового суву не відбулося і не може відбутися, тому що, наприклад, якщо це посада грузчика чи якась там передбачена важка фізична праця, то просто люди старшого віку і жінки, або там, ну, не знаю, можливо, дуже молоді люди, їм це просто важко справитися з навантаженням, тому вони не можуть скомпенсувати цей брак, і все одно роботодавці шукають там чоловіків середнього віку з певним станом здоров'я, хоча ми розуміємо, що в нас наслідок війни, постійних обстрілів, ну, що казати про військових, да, але і насправді в тилових містах багато людей отримують там поранення, травми і вже не можуть, можливо, виконувати ті обов'язки або так інтенсивно, як вони працювали раніше. Тобто в нас точно кадри змінюються, але ще роботодавці, мабуть, не повністю це усвідомили і не повністю перебудували свої процеси, автоматизували під те, що в нас насправді буде дуже змінений такий ринок праці за рахунок претендентів на роботу, тому що вони дуже зміняться внаслідок війни.
0: Маємо ще кілька хвилин. Зазначу, що урядова стратегія зайнятості розрахована до 2030 року і передбачає поступову зміну культури найму. Які системні кроки має зробити держава, аби після завершення грантових програм підтримки бізнес не повернувся до відмови кандидатам через вік у паспорті?
1: Ну, насправді тут мені здається, що ключове почути один одного добре, тому що якщо знову таки брати наше дослідження і той фактор, що для шукачів роботи дуже важливий відстань до роботи, то тут, наприклад, роботодавці держави можуть думати там про гуртожитки якісь, про розвозки, про транспортні маршрути, які лишаються довгостроково, працюють таким чином без прямої там фінансової підтримки, в сенсі там грантів чи компенсацій, будуть створені умови, які дозволять роботодавців поєднати з шукачами. А також то таке в рамках нашого дослідження жінки казали, що для них дуже важливим фактором є командний дух, атмосфера на роботі. І це такий теж, в принципі, не грошовий фактор, але який роботодавцю дозволить більше обирати, більше людей залучити, знайти тих кандидатів, які потрібні. Тому мені здається, що часто наші політики, ми наче дивимося згори, там придумуємо, ну, наприклад, умовно компенсацію за створення робочого місця там для ВПО. Але насправді, можливо, не треба прямо так от в лоб робити це, а можливо, треба транспортний маршрут, який поєднає там два райони міста, і тоді і ВПО доїде до цієї там компанії заводу, і завод це зможе обрати собі найкращих співробітників, і ще й люди будуть краще там рухатися, коли їм треба там до друзів їхати, до рідних чи ще кудись. Тобто будуть якісь ще соціальні такі позитивні екстерналії, але це буде не там пряма така компенсація та найміть три людини. Тобто мені здається, що тут варто одного гарно почути, послухати, попитати і спробувати пошукати такі не завжди очевидні прямі відповіді, які дійсно дозволять нам поєднати всі ці групи, які шукають один одного, але не завжди можуть знайти.
0: Ксенія, ви згадали про ВПО, про переселенців. Тут, якщо, можливо, раніше ви проводили, ну, протягом там всього періоду війни дослідження, чи змінився підхід роботодавців до працевлаштування ВПО? Буквально вчора читала десь, що, ну, людина в Фейсбуці писала, згадувала, як її на початку війни не хотіли приймати на роботу через те, що вона, що війна закінчиться через два тижні і вона поїде додому, а зрештою люди вона вже от 12 років, ну, перебуває от в тому місці, куди вона переїхала.
1: Що ми побачили, що, ну, і в рамках цього дослідження інших, ситуація не суттєво змінилася, ВПО досі, на жаль, відчувають певне відторгнення, тому тут треба, мабуть, більше уваги.
0: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ксенія Аликанкіна, керівниця проєкту «Індекс реформ». А говорили ми про те, що от український бізнес з одного боку масово скаржиться на гостру нестачу працівників, оскільки три чверті компаній не можуть закрити вакансії через мобілізацію та виїзд людей за кордон. Ну, з іншого боку, ще, мабуть, є певні проблеми і усвідомлення з боку роботодавців про потреби цих людей, які хочуть знайти роботу.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Через спеку на трасах почало плавитись та вибухати покриття. Чому наші дороги виявились не готовими до високих температур влітку, а взимку вони так само руйнуються, але вже через морози? Наскільки якісне покриття на наших дорогах? Яким воно має бути, щоб слугувати без ремонту хоча б 5 років? Відповіді на ці питання шукатимуть у вівторок о 8:37 ведуча Олена Зелінченко та Олександр Кава, експерт з питань транспорту, екс-заступник міністра інфраструктури України і заступник міністра фінансів.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: На вулиці Києва повернулись торгівці, які продають протерміновані продукти з асфальту. На цих ядках є навіть ковбаси, сири, кефіри та молоко, дивлячись на які, навіть без експертизи стає зрозуміло, вони зіпсовані. Яку небезпеку несуть харчі, що реалізуються без холодильника в 35-градусну спеку? Чи мають право торговці реалізовувати такий товар ось так просто із землі? Хто повинен за цим стежити та чому цього не роблять? Штраф за торгівлю таким специфічним асортиментом передбачений? Розповість Максим Несміянов, представник Союзу споживачів України. Слухайте програму «Сьогодні вранці» з ведучою Оленою Зелінченко о 9:15.
2: Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
8: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Традиційно у цій порі говоримо про ситуацію на фронті, про перебіг російсько-української війни, ну і про те, що станом на зараз відбувається на лінії фронту. Будемо сьогодні детальніше говорити про Лиманські та Слов'янські напрямки, де росіяни щодня здійснюють десятки штурмів. Ну і ситуація на передовій залишається жорсткою. При цьому новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпочав масштабний аудит комплектування частин і призупинив поповнення людьми окремих штурмових полків, які раніше мали привілейовані умови. Отже, про все це говоримо із підполковником, речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері українського радіо.
9: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. Найперше, отже, ми свої погляди звертаємо на Лиманський напрямок. Там щодня відбуваються десятки штурмів. Росіяни прагнуть підібратися до Лиману, ну і розглядають, вочевидь, цю ділянку, в тому числі, як плацдарм, для того, щоб згодом атакувати Слов'янськ. Яка зараз ситуація на цьому напрямку?
9: Там дуже висока інтенсивність, якщо обирати нашу зону відповідальності, яка тягнеться, власне, від Східної Сумщини до того самого Лиманського напрямку, то на Лиманському інтенсивність вища, ніж на усі інші разом узяті. Там дуже багато. Але ситуація там не настільки погана, бо росіяни здебільшого там розбиваються об українські позиції. Пов'язано це з декількома факторами. Здебільшого з тим, що, по-перше, вони добре обладнані, ці позиції. По-друге, там добре вибудована кілзона. І, по-третє, там просто добре насичені ці позиції особовим складом. Там третій армійський корпус. У третього армійського корпусу немає великих проблем з мобілізацією, немає великих проблем з залученням особового складу. А ділянка сама по собі насправді не така і широка. Тому там росіянам важко щось робити, хоча зусилля докладаються просто шалені.
10: Ну і давайте ще поговоримо про оборону Слов'янська, про цей напрямок, тому що, ну, от так,
9: Я не можу про це говорити. Ні, це ж не наша зона відповідальності. Я ж кажу, наша від Сумщини до Лиманського включно.
8: От якщо подивитися на мапу, так, станом на зараз, яке розташування військ, де росіяни намагаються тиснути, то ми бачимо, що північніше Лиману є такий досить суттєвий, як видається, якщо принаймні дивитися на мапу, яку подає портал Deep State, досить суттєвий такий виступ росіян чи вклинення росіян. Якого характеру це є вклинення і за рахунок чого росіянам вдалося це зробити? Вони використовують особливості ландшафту і рельєфу, чи що саме сприяло їхньому просуванню?
9: Там воно насправді дуже давно. Якщо ви, я правильно розумію, про що ви маєте на увазі, скоріш за все, те, що нависає над лиманом Стрінничі.
8: Так, так.
9: І підходить фактично до річки. Це давня історія, вона там сформувалася ще фактично до того, як у нас тут ООС почав відповідати за це все. Ну і фактично тоді була трішечки інша війна. Тоді ще не було такої ефективно вибудованої кілзони взагалі. Тоді було активніше задіяні, в тому числі бронетанкові частини, і тоді у нас були проблеми з протидією. А зараз просто війна трішки інший оборот прийняла, зараз росіянам значно важче якось посувати українські позиції. Тобто ця історія, вона достатньо давня.
10: Я ще одну спробу зроблю вклинитися у вашу розмову. Отже, я тоді пропоную поговорити про Куп'янськ, про Куп'янський напрямок. От цікаве повідомлення за минулу добу від Генштабу, чи позаминулу, точніше, добу від Генштабу, тому що ви ж розумієте, що сценарій ми пишемо з вечора. Так от, на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Це повідомлення Генштабу. Ви можете нам розшифрувати, а що сталося?
9: Ну, насправді бувають оперативні паузи. Таке буває на Куп'янському напрямку, зараз таке буває частенько на Великобрусському напрямку. Ну, так чи інакше, інтенсивність там зараз взагалі знизилася. Але це синусоїда, то знижується, то пожвавлюється. Певно, вони там на деякий час все ж таки втратили запал. Таке буває, коли тобі потрібне перегрупування, таке буває, коли виникають якісь проблеми з логістикою. Проблеми з логістикою ми ним стараємось забезпечувати якомога частіше, тому не треба вважати, що це перемога, це скоріше ворог просто на секундочку відійшов на передишку.
10: Тому що це дивно було мені, наприклад, побачити таку інформацію, тому що ще ж зовсім недавно якраз говорилося про намагання все ж таки зберегти лице, чи як це сказати, що у них там у росіян замість обличчя. Але ми всі прекрасно пам'ятаємо, як Путін запрошував журналістів навіть в Куп'янськ, приїдьте, подивіться, і тому ці спроби його відбити назад, вони якби спостерігалися. А тепер от навіть наступальних дій не проводив. Тобто вони, пропагандистська їхня машина стишилася так дуже сильно, чи просто не вистачає ресурсів, щоб дійсно, не збавляючи темпів, спробувати знову йти на Куп'янськ?
9: Ні, вони зовсім не стишилися, насправді, особливо, трішки змістилися, навіть пропагандистська машина, вона змістилася на Південно-Слобожанський напрямок, там взагалі в деяких моментах істерика, вони чомусь вчепилися в білий колодязь, до котрого їм ще дуже далеко, занадто далеко, щоб його навіть в якийсь бінокль побачити, але вони там роблять просто шикарніші ролики, де начебто солдат майже російським прапором, а потім глюк, і солдат зникає, російський прапор маше сам собою.
10: Це штучний інтелект зробив їм такий ролик, так? Це було дуже кумедно.
9: Так, але Куп'янськ вони в цьому плані не залишили, в фізичному плані вони його теж не залишили, вони активно туди лізуть, у північних районах міста намагаються фіксуватися, лізуть через Голубівку і намагаються навіть трішки розширювати зону контролю на північ від міста. Але це, скажімо так, буває, що вони всьому беруть паузу, якось вчора.
8: В який спосіб зараз переважно атакують росіяни? Ми бачили декілька днів тому повідомлення, що вперше за тривалий період росіяни використали бронетехніку. Звичайно, що це завершилося для них кепсько. На вашому напрямку це переважно штурми пішохідні, піші. Чи вони використовують бронетехніку під час намагання атакувати українські позиції?
9: Нещодавно там лунала інформація про одну ББМ-ку на десь на Південно-Слобожанському напрямку, і це було за велике щастя. Майже завжди зараз піхота та квадроцикли. Техніка використовується мінімально, а якщо використовується, то здебільшого легка. Мотоцикл, квадроцикли. Ну, просто тому, що незручно, просто тому, що воно швидко знищується. Інженерна техніка інколи використовується і теж знищується. Ну, є така добра традиція знищувати у місті Вовчанському стовкладчик, яким вони питають, там намагаються щось через Вовчу наводити. А так, здебільшого техніки ну майже немає, бо дуже швидко пролітають дрони. Велика кілзона, насичена кілзона, тому техніка довго не живе.
8: Що стосується Збройних сил України, так, ми бачимо тенденцію, що дедалі частіше використовуються наземні роботизовані комплекси. Бачимо, що на окремих ділянках вони навіть беруть участь у штурмах, так, не тільки логістичні функції виконують, або що. Як організована оборона, як організований захист якраз на вашій ділянці фронту?
9: Ну, активно задіються різні дрони. Я вже просто не встигаю їх рахувати, бо останній перелік, який мені показали, було 16 моделей з різним функціоналом. От я не інженер, все ж таки, тому я просто зрозумів, що я це не запам'ятаю. Але історія в тому, що як евакуаційні машини, вони дуже активно використовуються. Вони дуже активно використовуються у справі мінування, дистанційного мінування і інколи розмінування. Вони більш обмежені, але використовуються навіть в якості штурмових машин, штурмових моделей. Ну і, звісно, для в тому числі інколи для розвідки. Тому це штука ефективна, це напрямок перспективний, який у нас дуже активно розвивається.
8: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте підполковника, речника угруповання Об'єднаних сил Віктора Тригубова.
10: Пане Вікторе, ну ще таке питання, дозвольте, про Ігоря Оболенського, який є командиром корпусу «Хартія». Ясно, що всі обговорювали цю новину про замах, ми вже знаємо. Знаємо вже і деталі, так, ну, принаймні, от я читала допис Юрія Бутусова, бійця «Хартійського», про цей замах. Як цю новину про спробу замаху на командира корпусу сприйняли, як обговорювали, можливо, будуть якісь зміни тепер, я не знаю, якихось вимогах безпеки, чи все ж таки треба прийняти, що це така широкомасштабна, тотальна війна, ну і, відповідно, може бути всяке?
9: Ну, я не знаю, чесно кажучи, це питання до безпечників, чи вони змінять якось свої підходи, чи вони змінять якось, наприклад, локації, на яких буває людина. Але мені здається, що зараз, в принципі, часто, ну, доволі часто високі військові, військові високих чинів, звань стали більш відкриті і, в принципі, більш доступні, в тому числі, на жаль, і для таких контактів. У цього є плюси і мінуси. Ось мінус ми побачили. Плюси в тому, що людям насправді так ефективніше вести роботу в дуже там в низці варіантів. Їм часто легше там нормально пересуватися містами, ніж сидіти там десь в себе глибоко на об'єкті. Тому це завжди компроміс певний між безпекою та ефективністю роботи. Як цей компроміс вирішить для себе конкретний командир, там, чи після замаху, чи після замаху на іншого, це питання до нього і питання до його служби безпеки.
8: Ну і далі, пане Вікторе, хочемо поговорити про певні організаційні зміни, які чи то розпочалися, чи то мають розпочатися. Тут зрозуміло, звільнилося командування, так, військово-політичне керівництво, виконувач обов'язків міністра оборони, новий і так само новий головнокомандувач Михайло Драпатий. І є у нас повідомлення про те, що певні процеси розпочалися. Ну, наприклад, в Збройних силах розпочато масштабну перевірку комплектування частин і справедливості розподілу особового складу. Чи ви от на своєму напрямку вже спостерігаєте якраз результати або ж вплив цих процесів?
9: У мене велике прохання дуже обережно ставитися до таких новин, перевіряти, чи вони з офіційних джерел. Бо низка зараз йде, в тому числі, і дуже солодких, але вкидів. є зараз у росіян така тактика, що вони не змогли нарити бруду, от, і почали заливати солодкою патокою, щоб створити ефект підвищених очікувань. Але справді низка позитивних ініціатив зараз є. Чи почали ми їх відчувати у себе? Ну, поки що ні, з дуже простої причини. Нагадую, що Михайло Васильович Драпатий від нас пішов на головкома. Тому ті зміни, які він буде вводити у Збройних силах, у нас вони так чи інакше вже були проведені. По низці питань, по низці аспектів, тому у нас, скажімо так, у нас вони будуть відчуватися. Ну, в смислі, вони в нас вже відчуваються. Скоріше, я б сказав, що відчують просто Збройні сили. Ті позитивні ініціативи, які були тут.
8: Які саме, от ви сказали, що позитивні ініціативи є, які саме ви маєте на увазі?
9: В першу чергу, більш ефективно налагоджені горизонтальні процеси, взаємодії між командирами, менше вертикальщини, менше з того, що спускається згори, менше зайвих перевірок, менше, знаєте, Михайло Васильович при мені полюбляв казати, що його підхід до командних взагалі структур – це те, що командна структура має бути ще й сервісним органом. Мається на увазі те, що вона має не просто там нарізати задачі і суворим поглядом дивитися, чи правильно ви їх виконуєте, та ви ще перевіряти перевірками, а має бути сервісним органом в тому плані, що вона має надавати все, щоб військові могли виконувати ці задачі, вона має брати на себе ту частину роботу, яка полегшить їм побут, яка полегшить їм документальну роботу, яка полегшить їм навіть взаємодію з сумічниками. Ось це у нас було реалізовано, і я гадаю, що це буде просто масштабовано на Збройні сили як такі.
10: Ну, якщо я не помиляюсь, це є певним таким стандартом НАТО, так, або підходом НАТО. Те, що командування є, як ви кажете, більше сервісні функції, виконує для того солдата, який на полі бою.
9: Воно так, насправді, але я чесно, я вже не знаю, наскільки стандартам НАТО відповідає саме НАТО.
10: Так.
9: Але у нас таке є.
8: Тут прикметно також поговорити і про певні кадрові зміни, які вже розпочалися у війську. Не знаю, пане Вікторе, якою мірою ви можете це коментувати, але так, знаємо ми про те, що головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади начальника штабу сухопутних військ Збройних сил України Олександра Грузевича. Ще деякі кадрові зміни так само відбуваються. Як ви їх оцінюєте? Тому що це досить суттєво, так? Йдеться про начальника штабу сухопутних військ Збройних сил України. Це досить, відповідно, помітні зміни мали б бути.
9: За всієї поваги я не маю права оцінювати такі речі, бо я не дотичний командування сухопутних військ і не дотичний сухопутним військам як структури. Тому це було б, ну, думка там в мене і може якась бути, але це було б вкрай некоректно її озвучувати зараз, бо, як то кажуть в армії, не був мовчи.
8: Так, тому я, зрештою, якраз і запитав вас, чи ви могли би це коментувати. Ну, я цілком розумію, що можуть бути певні обмеження.
10: Гаразд, я би ще би поставила вам питання про втрати противника. От сьогодні ми знов зачитували вже найсвіжіше повідомлення від Генштабу. Це 1470 одиниць, не називаю їх навіть людьми особового складу, було знищено. І от те, що ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, що істотно більше, ніж 1000 одиниць живої сили за добу нейтралізують сили оборони України. Це свідчить про що? Про те, що вони все ж таки намагаються реалізувати якийсь свій там задум літнього наступу, літньої кампанії і активізувалися, чи якісь інші причини в тому, що, ну, так настільки покращилася статистика втрат росіян на полі бою?
9: Якщо коротко, так, вони просто лізуть на добре підготовлену кілзону. Якщо брати наші відтінки, суму наших відтінків, то у нас, якщо місяць тому у нас стандартно було десь 150 втрат росіян в цілому, то зараз до 300 доходить фактично. І дуже характерна диспропорція 200 більше, ніж санітарних втрат. Це не стандартна диспропорція взагалі для, ну, вважалося, що для війн як таких. А зараз вона саме така, і саме тому, що вони лізуть через кордон, От, якщо переліз вже кілька кілометрів, то, скоріш за все, ти вже звідти живим не вийдеш. Ну, вони ж і не евакуюють ефективно, і не те, щоб вони сильно намагалися, тому так.
8: Ну, от прикметно те, що ми в цілому узагальнюємо, називаючи противника, такий, який суне росіянами. От з іншого боку, впало мені у вічі, коли я читав от напередодні інтерв'ю Михайла Федорова, так яке резонансне інтерв'ю він дав «Українській правді», то він зазначив, що, наприклад, на Запорізькому напрямку там мало не кожен третій, а то і кожен другий – це представник африканських країн, яких росіяни активно залучили до своїх лав. Там як найманців, напевно, хоча є там так само низка повідомлень, що і в шахрайський спосіб вони африканців залучають. Яка ситуація на вашій ділянці фронту? Тобто там дійсно росіяни протистоять, чи чимало і найманців, із, наприклад...
10: Ага, і тут ще, знаєш, Сергію, питання, кого називати росіянами.
9: Яка різниця? Якщо вони воюють у російській формі, вони російські комбатанти. Яка при цьому в них там етнічна складова, чи він бурят, чи він там, не знаю, тувінець, луговий марієць, чи він там москвич, чи він там з Камеруну, ну жодного насправді якогось ефекту немає. Ніхто ж йому паспорт не заглядає. От дрон, тим більше вони в паспорт не дивиться. Так, є в тому числі і різні там так чи інакше залучені з країн Південної Азії, з країн Африки, вони трапляються. Але сказати, що, ну, вибачте, ми жодним чином не расисти, ми не дискримінуємо, ми вбиваємо всіх однаково.
10: Я чому уточнила? Тому що риторика Путіна про один народ, вона, ну, знаєте, вона трошки інколи просто не те, що смішить, і просто думаєш, ну який, що ви маєте на увазі, так? Хотілося б поставити це питання Путіну.
8: Так, тут питання, звичайно, не расизму, так? Я думаю, що наші слухачі цілком все розуміють. Тут просто питання того, які механізми задіють росіяни так для поповнення свого війська, в тому числі от активно вони працюють і на африканському континенті. І, в принципі, мені здається, що, ну, принаймні, знову ж таки, те, що заявлялося впродовж останніх місяців в керівництві нашого Міноборони, то у нас теж поставили на завдання посилити якраз залучення, рекрутинг там з Південної Америки, наприклад, і так далі. Чи тут...
9: Він так доволі активно. У нас колумбійці доволі активно бігають. Прекрасно воюють хлопці, то чому ні?
10: Ну, а я би хотіла ще трошки про росіян і тих, хто в російській формі воює, а про рівень їхньої навченості. От особливо це цікаво про це від вас дізнаватися, який рівень підготовки зараз російської армії з огляду на те, що може бути мобілізація восени, ну і треба буде навчати їх далі. То в якому стані вони зараз потрапляють на фронт? Рівень підготовки який?
9: Ну, середній, скажімо так. Вони все ж таки намагаються готувати, але частенько цей момент в них впускається. Тому рівень підготовки загалом, ну, так, достатній, але за виключенням окремих якихось підрозділів, зірок не хватають. І досвіду просто, досвідчення вже багато просто повибиті. І залишається велика кількість недосвідчених. Саме тому, насправді, у мобілізації, до мобілізації в Росії я ставлюся скептично. Не тому, що її важко провести. Ну, я можу собі уявити, що вони там можуть собі дозволити її якимось паличним методом через Росгвардію провести. Але, по-перше, потрібні командири. І потрібні командири, в тому числі нижньої ланки. Потрібні командири від рот, ротні комбати, а їх немає. Ну, тобто їх фізично немає в такій кількості. І на відміну від просто бійця, комбата ти на вулиці не спіймаєш.
10: Звісно. Ну, дякую вам і за цей трошки нотку оптимізму щодо того, буде мобілізація чи ні. Ну і загалом за службу дуже вам дякуємо за те, що знайшли можливість вийти в ефір Українського радіо. Віктор Тригубов, підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами на зв'язку.
8: Лишайтеся із Українським радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
11: Одним із найважливіших шкільних атрибутів є рюкзак, бо саме його дитина носитиме щодня. Саме тому від правильного вибору залежить не лише комфорт школяра, а й здоров'я його спини. Шкільний рюкзак щодня витримує чимале навантаження. І підручники, зошити, спортивна форма, вода та особисті речі можуть суттєво збільшувати його вагу. Тому якщо рюкзак підібраний неправильно, або дитина носить його з порушенням рекомендацій, то це може створювати додаткове навантаження на хребет, і в результаті школяр ризикує отримати проблеми зі здоров'ям. Саме тому лікарі рекомендують уважно ставитися до вибору шкільного рюкзака та стежити за тим, як дитина ним користується. Яким має бути зручний рюкзак? Під час вибору рюкзака насамперед варто звернути увагу на його зручність, зокрема на спинку. Для школярів рекомендують моделі з анатомічною або ортопедичною спинкою, бо вона допомагає рівномірно розподіляти навантаження та підтримувати правильне положення спини під час носіння. Також важливо, щоб задня частина рюкзака була достатньо жорсткою, але водночас комфортною для дитини. Додатковою перевагою є спеціальні вентиляційні канали або м'які вставки, які забезпечують циркуляцію повітря. Ще один важливий елемент – плечові ремені. Вони повинні бути за розміром, м'якими та регульованими, бо надто вузькі лямки можуть врізатися в плечі, а занадто широкі спадатимуть під час ходьби. Варто звернути увагу на моделі зі сподібною формою лямок, бо вони допомагають рівномірніше розподіляти вагу та зменшують тиск на плечі й шию. Корисним доповненням також стане ремінь, який застібається на грудях або поясі. Він фіксує рюкзак і допомагає зменшити навантаження на спину під час руху. До того ж, важливо, щоб дитина носила рюкзак виключно на двох лямках. Пам'ятайте, що носіння рюкзака на одному плечі може призводити до нерівномірного навантаження та порушення постави. Зручний рюкзак також повинен мати кілька відділень або перегородок, адже вони теж допомагають правильно розподілити речі та уникнути зайвого навантаження на спину. Найважчі предмети рекомендують розміщувати ближче до спинки та центру рюкзака, наприклад, підручники чи великі зошити. А легші речі можна класти у зовнішні кишені чи передні відділення. Так носити рюкзак буде комфортніше. Якими мають бути вага і розмір рюкзака? Одна з найпоширеніших помилок батьків – купівля великого рюкзака на виріст із розрахунком на кілька років використання. Проте надто великий наплічник може бути незручним і шкідливим для спини. Рюкзак не повинен бути ширшим за плечі дитини або звисати більше, ніж на 10 сантиметрів нижче талії. Щодо ваги, то для молодших школярів рекомендують вибирати максимально легкі моделі. Взагалі, вага самого рюкзака не повинна перевищувати 1 кілограма. Крім того, варто стежити за загальною вагою наповненого рюкзака. Наприклад, для молодших школярів вона не повинна перевищувати приблизно 10% від маси тіла дитини, а для старших учнів – 15%. До того ж, згідно з державними санітарними нормами, вага шкільного рюкзака разом із підручниками та приладдям для учнів молодших класів має становити від 1,5 до 2,3 кілограма, залежно від віку, а для старшокласників – найбільше 4,5 кілограмів. Під час вибору рюкзака варто звернути увагу на наявність світловідбивних елементів, які роблять дитину помітнішою для водіїв у сутінках вранці або під час негоди. Особливо важливо, щоб світловідбивачі були розташовані не лише на передній частині рюкзака, а й на боках та на лямках спереду. Також варто перевірити якість матеріалів і попросити у продавця документи, які підтверджують безпечність виробу. Навіть правильно обраний рюкзак не гарантує відсутності проблем, якщо користуватися ним неправильно. Батькам варто періодично перевіряти вміст наплічника та заохочувати дитину носити лише необхідні речі. Важливо також звертати увагу на будь-які скарги на біль або дискомфорт у спині, плечах чи шиї дитини. Крім того, якщо дитині важко піднімати рюкзак, чи вона змушена нахилятися вперед під його вагою, тоді треба негайно переглянути вміст наплічника або скоригувати його налаштування. Тож, правильно підібраний рюкзак не лише допоможе комфортно провести навчальний рік, а й стане важливим внеском у збереження здорової постави школяра.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: На північному узбережжі Ізраїлю археологи знайшли ями для сміття, які давні фермери використовували для того, щоб вирощувати культурні рослини, навіть у неродючому піску. Сміття поміщали в ці ями. Туди потрапляли дощові та ґрунтові води, а отриманий після розкладання матеріал використовували як добрива. Науковці сподіваються, що такий спосіб перетворення відходів на щось корисне допоможе покращити сільське господарство і в сучасних умовах, коли багато регіонів стають сухішими через зміни клімату. Як пише журнал Environmental Archaeology, ями для перероблення сміття використовували ще у 1140 році нашої ери, у період завоювання цих земель мусульманами. Як вважають науковці, такі ями наповнювали деревним вугіллям, попелом, кістками, монетами, склом, подрібненою керамікою, спаленим збіжжям та іншим сміттям загальною масою приблизно 80 тисяч тонн. До нього також додавали вапно. І все це разом, під впливом води, перетворювалося на щось подібне до добрив. Дослідники зазначають, що для створення одного квадратного кілометра родючої землі знадобився б 1 700 000 робочих годин. Мотивом для цього могли бути податкові пільги для фермерів, які використовували таку технологію, або ж релігійні переконання ісламу щодо відродження мертвих земель у пустелі. Але якими б не були мотиви, таке сільське господарство дозволяло вирощувати овочі, фрукти і бавовну.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Склади з продуктами харчування зайнялися ввечері у передмісті Дніпра через атаку російських безпілотників. Близько 10 мільйонів книжок знищили росіяни на харківському складі видавництва «Ранок». Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, також є поранені внаслідок російської атаки на Суми. За повідомленням очільника обласної військової адміністрації Олега Григорова, росіяни били керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Зафіксовані влучання на трьох локаціях у Ковпаківському районі. Під ударом приватний сектор та об'єкти інфраструктури. На світанку війська РФ атакували дронами «Конотоп», як повідомив у соцмережах міський голова Артем Семенігін. Знищений житловий будинок, у його власниці гостра реакція на стрес. У сусідніх помешканнях повилітали вікна. Склади з продуктами харчування зайнялися увечері у передмісті Дніпра через атаку російських безпілотників. Інформацію про травмованих уточнюють, зазначив у телеграмі очільник області Олександр Ганжа. Шкільні підручники, а також художня та дитяча література на мільярд гривень. Близько 10 мільйонів книжок знищили росіяни на харківському складі видавництва «Ранок». Шкільні підручники, зокрема, саме мали доставлятися до навчальних закладів перед початком навчального року. Утім, нині їх третю добу гасять рятувальники. Як оцінюють збитки у видавництві та чи не залишаться учні без підручників до 1 вересня? Більше у сюжеті Давида Надворного.
4: У суботу, 1 серпня, в день по ньому вдарили два російські реактивні безпілотники. Тоді на зміні перебували понад 30 працівників, розповідає завідувач складу Андрій Кирилов.
5: Коли перший прилетів, раз, ми зорієнтували, що треба тушити. Гасити, треба гасити все. А коли вже він другий прилетів, вже зрозуміли, що тут вже нічого не поробимо. І почали евакуюватися.
4: За словами Андрія, працівників складу не зачепило. Обидва удари прийшлися по центру складу, де зберігалися книжки та підручники. Вони зайнялися одразу. Того дня росіяни знищили 10 мільйонів книжок. Понад мільйон з них – це шкільні підручники, розповідає директорка логістичного центру видавництва «Ранок» Лариса Зубкова.
6: Підручники були всі можливі. Це французька мова, німецька мова, всесвітня історія, історія України, мистецтво, правознавство, охорона безпеки, здоров'я, фізика, хімія, англійська мова. Більше 27 найменувань підручників. І це все повинно було їхати до шкіл. От з 3 серпня повинні вже були роз'їжджатися по школах.
4: За словами Зубкової, знищені підручники призначалися для 4-х і 9-х класів. Це було держзамовлення для 12,5 тисяч українських шкіл. Сьогодні їх мали почати розвозити перед початком навчального року. Зубкова каже, видавництво планує додрукувати знищені підручники.
6: Будуть допечатуватися підручники в термінові сроки. І будуть все одно доставлятися по школах. І діти будуть з підручниками. Але це зараз треба якось мобілізуватися всім, типографіям, всім, щоб все це зробити терміново.
4: За словами директорки логістичного центру, окрім підручників, на складі були знищені близько 8 мільйонів екземплярів художньої та дитячої літератури, а також настільні ігри. Загальна вартість спалених книжок становить понад мільярд гривень. Давид Надворний, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
3: У Росії вважають, що можуть досягти своїх цілей військовим шляхом. Водночас переговори з РФ мають дати результат. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає кореспондентка Суспільного. На запитання про можливу мобілізацію у Росії восени він відповів, не варто поспішати із висновками. Також Буданов додав, що Україна продовжує переговори щодо припинення війни.
7: Продовжувати будемо. Чекайте за
0: всі ці аргументи 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне – результат. Я ж казав так. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, з чим ми з нього вийдемо. Щоб вийти з нього з потрібним нам результатом, ми маємо бути сильні, зберігати єдність. Допоки що я бачу, що вони вірять в те, що зможуть досягти своєї мети в воєнних шляхах. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводяться. Війна, по суті, для них, є якісь бойові дії з просуванням, без просування, є наші просування, їх усе. Стратегічно вона давно вже буде.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністри внутрішніх справ Євросоюзу сьогодні зберуться на екстрене засідання через міграційну кризу. Минулого тижня тисячі мігрантів перетнули кордон Марокко з іспанською Сеутою. Ситуація загострилась, політичні суперечки в Європейському Союзі. Зокрема, Мадрид планує легалізувати понад мільйон мігрантів. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала тимчасово виключити Іспанію із шенгенської зони. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн натомість підтримала Мадрид і закликала країни Європейського Союзу разом реагувати на кризу.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
3: Погода. Сьогодні в день в Україні суха, жарка погода із температурою 35-38, на сході та північному сході 30-34 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день суха, жарка погода з температурою 35-37, у Києві сильна спека 35 градусів, вітер змінних напрямків до 8 метрів за секунду. Зараз у столиці 24 градуси, вологість повітря 82%. Роман Мондюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Цю годину, зокрема, починаю зі спілкування з нашими колегами, які приєднуються щоранку і розповідають про ситуацію на місцях. Зокрема, зараз на зв'язку з нами журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо Наталя Тукало. Наталю, доброго ранку.
7: Доброго ранку, Олено. Вітання всім слухачам і слухачкам Українського радіо.
1: Отже, почнімо з ситуації з дорогами, адже спека проявила проблеми, які не лише взимку, коли тріскається асфальт, але й влітку, коли він буквально плавиться. На дорогах Вінниччини через спеку обмежують рух вантажівок. Отже, яких правил мають дотримуватися водії цих транспортних засобів?
7: Так, серпень видався насправді дуже спекотним. Наразі синоптики попереджають, що днями на Вінниччині утримається спекотна і суха погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 33, а місцями може бути ще спекотніше від 35 до 38 градусів за Цельсієм. Саме через підвищення температури повітря понад 28 градусів, за повідомленням патрульної поліції області, на дорогах області тимчасово обмежуватимуть рух великовантажного транспорту. Конкретно для вантажівок з загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі транспортні засоби патрульні будуть спрямовувати, власне, вони вже їх спрямовують на спеціальні майданчики для відстою. Вони розташовані поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Як пояснили нашим журналістам у патрульній поліції, обмеження вводять для того, аби зберегти дорожнє покриття. Адже зараз за умов такої спекотної погоди воно може і деформуватись, і руйнуватись під вагою великовантажного транспорту. Наразі, щоб запобігти деформації асфальтового покриття саме через спеку, наші дорожні служби в місті вже активно поливають міські автошляхи, повідомляють про це представники відділу оперативного реагування цілодобова варта міської ради. Водночас ті температурні обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні вантажі, або ті вантажі, які швидко псуються, які перевозять живих тварин, перевозять птицю. І ті вантажі, які пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Я дивилась за прогнозами синоптиків, і ось ближче до суботи вони прогнозують дещо дощову погоду, тому будемо очікувати, що погода, температура повітря буде дещо знижуватись і, можливо, будуть якісь послаблення в цьому напрямку.
1: І тепер щодо тарифів на громадський транспорт, на проїзд, я так розумію, тенденція торкнулася абсолютно всіх областей, де і переглянули тарифи, або вже раніше підвищили, хтось до цього зараз підходить. У вас теж, я так розумію, рухи в цьому напрямку відбуваються.
7: Так, рухи дуже активні. З 1 серпня проїзд в громадському транспорті Вінниці в трамваях, в тролейбусах, в автобусах коштує однаково 25 гривень. Як повідомив директор міського департаменту економіки і інвестицій Максим Мартьянов, тарифи довелось переглянути. Напевно, як і скрізь по містах України, через зростання цін на пальне, на електроенергію, запчастини і через збільшення витрат на оплату праці. Також чиновник розповів, що до Вінницької міської ради звернулись представники муніципальної транспортної компанії з проханням про перегляд тарифів на перевезення пасажирів в міському електричному та автотранспорту. І вони надали для цього відповідні розрахунки. Економічно обґрунтована вартість однієї поїздки за підрахунками підприємства становить 34 гривні в електротранспорті і 41 гривню в автобусах. Я прошу почути пряму мову директора міського департаменту економіки і інвестицій Максима Мартьянова.
8: Ми розуміємо, що підняття тарифу до такого рівня був би абсолютно неприйнятний, оскільки тоді цей рівень не відповідав би платоспроможності містян. Тому було прийнято рішення, і це передбачено в проєкті регуляторного акту, який зараз висвітлений на сайті міської ради, про тариф у обсязі 25 гривень, який є соціально збалансованим.
7: Я додам, що для власників персоналізованої муніципальної картки вінничанина проїзний можна придбати. Власне, про це радять представники міської ради. Проїзний буде на 130 поїздок протягом 30 днів.

0: Наразі господарства Херсонщини вже зібрали близько 3000 тонн кавунів, які незабаром можна буде придбати вже в різних регіонах України. Ну і загалом цього року в області планують отримати близько 25 тисяч тонн баштанових продукцій. І я хочу додати, що нашу солодку ягідку під кавун та дину відвели тисячі гектарів полів. Найбільше їх зараз вирощують у Великоолександрівській, Нововоронцовській, Музиківській, Білозерській та Херсонській громадах. Однак хочу додати, що зібрані оці врожаї, вони дуже важкі для наших фермерів. Віктор Гордієнко, один з наших фермерів, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області, він розповів, що через обстріли та атаки російських військових його господарство втратило близько 80% врожаю. І за його словами, окупанти навмисно обстрілюють сільгосгосподарську техніку, підпалюють поля і знищують врожаю. Вони дочекалися, коли визріє пшениця і починають просто палити поля. Частина зерна, яка в нього залишилася, аграрій досі не може зібрати саме через постійні атаки та небезпеку для людей і техніки. Але попри це фермери Херсонщини продовжують виходити в поля, і я сподіваюся, що і в Києві, і в інших містах зможуть скуштувати наш херсонський кавун.
1: Ну що ж, шана людям, які попри загрози і ризики продовжують виконувати свої обов'язки, роблять свою роботу, хоча, звісно, росіяни надзвичайно зухвало і цинічно поводяться, коли влаштовують сафарі на людей, коли нищать і збіжжя, коли, зокрема, знищують і наші цінні пам'ятки. Йдеться, зокрема, про дерев'яну козацьку церкву 18 століття. Нагадаю, у Береславі, в Херсонській області, після атаки безпілотником згоріла Свято-Веденська церква, пам'ятка архітектури 18 століття, єдиний збережений зразок дерев'яного козацького сакрального зодчества тієї доби. Звели його з дубових колод у 1725 році без використання металевих цвяхів. Дякую, Маргарита, за інформацію. Журналістка Українського радіо з Херсона Маргарита Лазник була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам ще раз, тим, хто приєднався, тим, хто залишається з нами. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. В умовах війни передусім ми дбаємо про свою безпеку, але не менш важливим також є дбати про своє психічне здоров'я і також про здоров'я фізичне, коли йдеться про те, що ми купуємо, що споживаємо, де саме купуємо. Зараз актуалізувалася, зокрема, в столиці, хоча підозрюю, що ця ситуація може стосуватися багатьох міст України, ситуація, коли торгівля на землі відновлює. Зокрема, журналіст Костянтин Грубич звернув увагу на те, що біля станції метро однієї в Києві і не тільки там розгорнулася стихійна торгівля. Ба більше, йдеться не просто про товари, які продають у спеку просто неба, а йдеться про продукти, які вже мають термін придатності, що сплив. Отже, що це за ситуація, як нам ставитися до того, що продають і чи варто купувати, ну, тут однозначна відповідь, хоча, мабуть, комусь все-таки треба пояснити, бо якщо продають, є ті, хто купують. Яку небезпеку несуть в собі ковбаси, сири, молоко, які реалізують при плюс 30-35 і вище на вулиці? До нас приєднується представник Союзу споживачів України Максим Несміянов. Пане Максиме, доброго ранку.
3: Та, доброго ранку.
1: Отже, передовсім про цю ситуацію, я навіть не запитую, чому повертаються торговці на асфальт. Зрозуміло, що якщо є така можливість, вони там є, вони працюють, вони продають. Але що за товари там зараз є? Бо коли йдеться про ковбаси, про молочні продукти, то тут дуже багато запитань виникає. Отже, що в нас зараз із цим? Зі стихійною торгівлею?
3: Да, дивіться, ми для на своєму експерименті закупили масло, молочні сири з Польщі, масло, сирбері, наприклад, все з Польщі по маркуванню. Здали в лабораторію, виявилося, що це все підробка, на жаль. Тобто вони містять не молочні жири в такій кількості, що це сирний продукт або маргарин, ну, щоб ви зрозуміли. Але ціна така, що доплатити там, наприклад, 10-15 гривень, можна в супермаркеті купити звичайне масло, ну, щоб ви розуміли. Про те, що це продукція на правильному рівні зберігання, там велика кількість кишкової палочки, ну, бактерії кишкової палочки, це, я думаю, так всім зрозуміло. Плюс на містах стихійної торгівлі зараз, якщо ви подивитесь, велика кількість точок з протермінованою продукцією, де ну, протерміновану продукцію продають людям, що заборонено законом.
1: Купують тому, що дешевше виключно? Чи чим керуються люди, коли навіть у спеку ось таку

0: йти і бачити молочні продукти на асфальті, купувати, ну це ж дорого для свого здоров'я.
1: Культура така, мабуть. Угу. Мабуть, така культура, точно не знаю відповіді, розумієте. Дешевше, так, да, але інша, ну, одна справа купити там овочі, фрукти у когось згородини, да, там хтось привіз.
0: Uh-huh.
1: А інша справа, коли ти купуєш, ти, ну, молочні або ковбасні якісь вироби місні, да, ну, це просто рулетка.
0: Ну, от на одній з кінцевих станцій метро у Києві я теж помічала, там величезний. Я не знаю, чи він стихійний, але коли все одно на ядках просто неба продають ковбаси, наприклад, ну, жахливо дивитися, по-перше, на їхній зовнішній вигляд, а по-друге, запитання, звідки це береться? Тобто в якогось виробника, вони ж не самі ці ковбаси роблять.
1: Ну, є оптові бази в місті Києві, дві штучки. Ви можете туди заїхати, подивитись, там навіть немає маркування або немає дати виготовлення.
0: А Держпродспоживслужба про них знає, про ці точки?
1: Вона знає, але зараз заборонено планові перевірки.
0: Угу. От так просто все вирішується. А чому не утилізують ті продукти, які вже зіпсовані, по суті?
1: Тому що це вже окремий ринок, все це продається. Це в Європі все утилізується, сплачуються кошти, а в Україні все це продається, люди купують.
0: Пане Максима, а в магазинах або супермаркетах є зараз така практика, коли роблять окремі полиці, туди складають товар, термін придатності яких вже спливає, ну, умовно кажучи, доба залишається.
1: Оцінка це.
0: І можна купити дешевше, там, на 50% і навіть більше. Ця практика, вона виправдовує себе, і чи всі цього дотримуються, а якщо ні, то куди далі продукти йдуть?
1: Дивіться, це оцінка, і акція, і оцінка. Оцінка, да, мають підходящі сроки, але вони повинні бути по безпеці і по якості такі, як і звичайні продукти. От, це практика нормальна. Повинні бути знижки 50, 70, 90%, тому що бізнесу невигідно, наприклад, цей товар повертати постачальнику на переробку. На це за переробку потрібно сплачувати гроші. А так можна споживачам за 3 копійки продати безпечний продукт.
0: Тут
1: поки він не протермінований.
0: Загалом споживач вибирає для себе, але чи поширена така практика, коли продукти, термін придатності яких спливає, починають використовувати для виробництва наступної продукції? Умовно кажучи, м'ясо, яке можна пустити на котлети або щось інше?
1: Є така практика, є, на жаль. Не всюди, але вона є.
0: Це нормальний варіант загалом?
1: Ні. Угу. Ні, не нормально, але це така історія. Або є в заморозку перекинути це м'ясо.
0: А як розпізнати, що продукт вже був заморожений, а потім знов його продають? Щоб одразу не купити
1: буде.
0: І вдома не розібратися, насправді, що коли розморозилося, а там вже і запах не той.
1: Складно. Складно. Не дізнатись так просто.
0: Тобто краще замороженого не купувати?
1: А покупувати, але фабричний. Ну, тобто виробник одразу продав як заморожений.
0: Угу. А от оці, скажімо так, ковбасні вироби або молочні, які продаються просто неба, вони якихось марок чи просто маркують, що це, мовляв, з Польщі привезене, або та ж ковбаса, не важливо якого, якої марки, якого виробника, просто от українська?
1: Ну, якщо молочка, то Польща. Вона, люди польського шукають, тому що думають, що вона якісна. А якщо ковбаса, це якісь наші маленькі виробники, де все.
0: Ну, от ви провели дослідження, з'ясували, що та ж молочка, по суті, вся фальсифікована. А якщо людина, ну, наважилася і купила такі той же сир, і їй здається, що він досить симпатичний на вигляд і нібито навіть смачний на смак, то тут загалом відмовитися купувати, чи якщо вже купив, то як перевірити вдома?
1: Не все одно можна перевірити. Наприклад, сир Брі вийшов 34% на молочні жири, ви вдома це не перевірите. Второй, інший момент, люди кажуть, воно мені смачне. От є деякі фахівці, які кажуть, що от на смак, от вибирайте на смак, а у нас з вами різна кислотність, ну, тобто в шлунку. І тому комусь смачно, комусь не смачно ця продукція. Ви розумієте? Тобто діло, смак – це не показник, підробка чи не підробка.
0: Угу. А чи є якісь засоби допоміжні, щоб в домашніх умовах перевірити ту ж ковбасу або сир на якість?
1: Ні, ковбасу – ні. А на от масло ще можна через кріп.
0: Ну, я знаю,
1: в гарячу воду.
0: Так, я знаю, що ви часто робите такі рейди своєрідні, перевіряєте лінійку якихось товарів від різних виробників, з'ясовуючи, що там додають корисного чи, можливо, зовсім не корисного. Що це нам показує загалом про підхід наших продавців? Я тут уже переходжу від стихійного ринку на асфальті до тих же супермаркетів. Наскільки вони відповідальні у тому, що продають і в кого замовляють?
1: Супермаркет що? Він бере на реалізацію, документи супровідні, дає все, розумієте, різницю.
0: Тобто не гарантія, що
1: Питання.
0: це буде якісний продукт.
1: Ну, от, ми тут просто для себе виявили, що там дуже велика кількість фальсифікату.
0: Що
1: Ну,
0: ж.
1: магазин бере там маркування ок, документи ок, а це фальсифікат від виробника, не магазин.
0: Далі ми розбиратимемося з цією ситуацією вже в наступній частині програми. Після реклами випуску новин та «Планети спорту» представник Союзу споживачів України Максим Несміянов з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
7: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
8: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Суспільне новини на українському радіо.
18: Вітаю у студії Роман Мундюк. Коротко про головне у випуску. Дві дівчинки та жінка загинули у Сумах внаслідок російської атаки. Українські удари дронами різко ускладнили постачання товарів до Росії через чорноморські порти. Про це та інше далі докладніше. Дві дівчинки та жінка загинули у Сумах, також травмовані три жінки. Уночі Росія скерувала на місто 8 авіаційних бомб, дві з них оборонці збили. Керівник регіону Олег Григоров написав у соцмережах про влучання на трьох локаціях у Ковпаківському районі. Під ударом були приватний сектор та об'єкти інфраструктури. Крім того, внаслідок влучання російського дрона поранений чоловік у Сумській громаді, повідомили Суспільному у поліції області. Щонайменше дві людини травмовані на Одещині. Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру, написав у соцмережах керівник регіону Олег Кіпер. Зруйновано приватний житловий будинок. Вранці окупанти атакували дроном одну із лікарень Херсона. Поранена медсестра, у неї вибухова травма та контузія, повідомила у телеграмі обласна адміністрація. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розповів заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
19: Сьогодні зранку у нас вже ми бачимо сильну активізацію дронів і вже шириться мережами відео жахливе, як російський дрон полює на чоловіка на ринку Таврій та на Таврійському мікрорайоні. Чоловік приїхав торгувати продуктами, і дрон кружляє навколо автівки і ганяється за ним, і в ітогі б'є в нього. Посеред 18 поранених вчора, 15 – це ті, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. Серед загиблих один чоловік якраз загинув в автівці внаслідок атаки російського безпілотника.
2: Новини на Українському радіо.
18: Україна продовжить операції впливу на Росію після завершення 40-денного етапу, який мав спонукати Москву до припинення війни. Важливим є не визначений термін, а досягнення результату. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов журналістам на полях наради керівників закордонних дипломатичних установ у Києві. 25 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що затвердив запропоновану СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, метою якої було спонукати Кремль до завершення війни. Ключовий інструмент операції – далекобійні удари по нафтопереробній та логістичній інфраструктурі Російської Федерації. Сьогодні спливає формальний 40-денний термін операції. Українські удари дронами різко ускладнили постачання товарів до Росії через Чорноморські порти, пише про це Moscow Times. Імпортери кажуть, що маршрут Китай-Новоросійськ зараз працює з великими затримками, а експедитори радять його не використовувати через атаки безпілотниками та безекіпажними катерами. За словами учасників ринку, напруження в регіоні триває ще з березня, але тепер ситуація максимально загострилася. Новоросійськ передусім є експортним портом, але через перевантаження далекосхідних портів він також став важливим маршрутом для імпорту з Китаю.
20: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
18: Сьогодні в день в Україні суха жарка погода з температурою 35-38, на сході та північному сході 30-34 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день суха жарка погода з температурою 35-37, у Києві сильна спека 35 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Всім вітання в ефірі Українського радіо Роман Купливацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. Україна залишилася на 11-му місці у світовому рейтингу чоловічих збірних з волейболу після дебюту у плей-офф Ліги націй. Попри втрату очок за поразку від Польщі, Україна втримала перевагу над Німеччиною, що йде 12-ю. Наразі на рахунку нашої збірної 247,59 бали. Лідером рейтингу лишається Польща, яка після плей-офф Ліги націй має 407 балів у доробку. Наступний турнір для збірної України з волейболу – чемпіонат Європи, який відбудеться з 9 по 26 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії. Дивіться прямі трансляції на платформах «Суспільне спорт» і місцевих каналах «Суспільного». Київське «Динамо» дізналося ймовірного суперника у плей-офф раунді Ліги конференції. Ним може стати переможець пари Твенте Нідерланди, ДАК 1904 Словаччина. Однак для цього киянам спершу треба пройти Азербайджанський Карабах. Матчі плей-офф раунду Ліги конференції відбудуться 20 та 27 серпня відповідно. Донецький «Шахтар» з розгромної перемоги розпочав захист чемпіонського титулу УПЛ. У першому турі гірники розгромили Кудрівку 5-1. Саме «Шахтар» є лідером УПЛ після першого туру. Заключний поєдинок туру, у якому зіграють «Динамо» та «Лівий берег», перенесено на початок грудня через участь киян у Єврокубках. Другий тур української прем'єр-ліги стартує у суботу 8 серпня. УЄФА може подати судовий позов проти ФІФА, якщо її президента Джанні Інфантіно не відправлять у відставку. Про це повідомляє BBC. В УЄФА додали, що вимагають негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів про інвестиційний план, який пропонував саме Інфантіно. За інших обставин вони готові подати у суд на ФІФА. Перед цим УЄФА висунув ультиматум Інфантіно та висловив готовність ініціювати голосування щодо вотуму недовіри до нього. Україна посіла 6-те місце на чемпіонаті Європи із водних видів спорту. Сталося це у командних змаганнях довільної програми артистичного плавання. Результат українок – 220,94 бали. Наступний фінал за участю України у артистичному плаванні – це змагання команд у технічній програмі. Дивіться пряму трансляцію Євро з водних видів спорту на платформах «Суспільне спорт», місцевих каналах «Суспільного». Софія Виставкіна – 9-та у фіналі Євро з водних видів спорту у стрибках з 10-метрової вишки. Виставкіна закінчила змагання з результатом 277,50 бали. Це був для неї дебютний фінал в одиночних стрибках у воду на Євро. Дивіться прямі трансляції змагань на платформах «Суспільне спорт» та місцевих каналах «Суспільного». Українці Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик – п'яті у фіналі чоловічих синхронних стрибків трьохметрового трампліна. Перед заключним раундом стрибків Болюх та Оліферчик йшли четвертими з відставанням у 3 бали від топ-3. Проте через нижчу складність останнього стрибка вони втратили одну сходинку. Від третього місця відставання склало менше, ніж 1 бал. Дивіться пряму трансляцію змагань на платформах «Суспільне спорт» і місцевих каналах «Суспільного». Юлія Стародубцева поступилася на старті турніру WTA 1000 у Торонто кваліфаєрці Майт Джоєнт. Стародубцева виграла перший сет 6-4, але поступилася у двох наступних партіях – 1-6 та 3-6 відповідно. Для Юлії поразка стала п'ятою поспіль у турі. Востаннє вона вигравала 15 червня на трав'яних змаганнях у Ноттінгемі. Третя українка завершила виступи у Торонто. Також у першому раунді програвали Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває наш ефір. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І нагадаю, що говоримо, зокрема, про ті товари, що продаються просто неба, в ятках або прямо на асфальті. Торгівля з землі. Зокрема, на вулиці Києва повернулися торговці, які продають продукти з асфальту, ба більше це ще й протерміновані продукти. Представник Союзу споживачів України Максим Несміянов з нами на зв'язку. І, пане Максиме, хоч ви сказали, що Держпродспоживслужба має мораторій на перевірки. Слухачі тут дуже активно у Viber, хоч я й не оголошувала його номер. номер, цікавляться тим, а як ці перевірки проводити, куди звертатися. Так от, якщо подивитися на заборону, яка була, зокрема, видана у 2025 році, мораторій на безпідставні перевірки бізнесу, то насправді це не стосується перевірок Держпродспоживслужби. Але там є нюанс, що потрібно офіційно звертатися. Якщо є офіційна скарга, тоді Держпродспоживслужба реагує. Але поза тим, проблема є, ситуація, яка передусім все-таки і від споживачів також залежить, бо коли ви йдете і купуєте ці товари, то ви, очевидно, незалежно від того, чи перевірили якість чи ні, термін придатності, можете стати жертвою того, що ви з'їли, випили, бо йдеться про ковбасні вироби, молочні вироби. Пане Максима, а якщо йдеться про, наприклад, сухе печиво, як до такого товару, такого роду ставитися?
3: Як вийти? По-перше, це планові, я сказав, планові. Тобто держава повинна планово перевіряти небезпечні підприємства, умовно кажучи. Планово. Вони заборонені по харчовим. По харчовій це вся історія. Їх немає. Поза планові, по скаргам теоретично є. Практично теж так собі немає, фактично. Ну, щоб ви розуміли. Угу. Там процедура така, от те, що ви все назвали, туди ніхто не піде. Там немає документів і суб'єкта господарювання.
2: Тепер до тих продуктів, які в сухому вигляді, наприклад, як печиво.
3: Я бачив печиво в 20-му році, щоб ви розуміли, яке протерміновано на 5 років продавалося.
2: Ого, так.
3: Ящик цілий на балоні.
2: Якщо говорити про вимоги до зберігання харчів, які існують, і я розумію, що навряд чи продавці на асфальті їх дотримуються, але разом із тим, все-таки, які ці вимоги мають бути, і ще документи, які можуть надати. Чи завжди, якщо споживач просить показати там чи сертифікат, чи інші документи, що це обов'язково буде ознака того, що все правильно, бо вже сама торгівля просто неба, вона викликає щонайменше підозру.
3: Дивіться, обов'язкової сертифікації в Україні немає, ніхто вам сертифікат з там лабораторії не покаже, на жаль, крапка. Декларація повинна бути, але і те, що ніхто не покаже, крапка. Максимум покажуть маркування з коробки, максимум. І дай Бог, щоб там була дата виготовлення. Точка.
2: Угу.
3: От, тобто рівень такий у нас зараз. Те, що там в законі прописано, воно не працює.
2: Чим загрожує здоров'ю, окрім отруєння, от споживання таких продуктів? І це якраз до того, щоб ви порадили людям робити в ситуації, коли нібито дешево і хочеться купити, але водночас краще обходити десятою дорогою.
3: Проблема з'явилася не вчора, там наступна історія. Що робити пенсіонеру, якщо у нього 3-4 тисячі пенсія? Мої поради не працюють, тому що якісна їжа стоїть нормальних грошей. Розумієте? Нічого не можу порекомендувати, просто якось вижити.
2: Ну, що ж, порада така.
3: Я вам просто говорю, як є. Просто якщо я вам скажу, купуйте масло за 100 гривень, а не за 5, а не спред за 35, і це правило не працює. У людини є 35 гривень, а не 100. На купівлю кусочка масла 200 грамів.
2: Ну, можливо, тоді є сенс полювати за тими ж знижками в супермаркетах. І знову-таки повертаюсь до питання, бо слухачі тут теж зауважують, що супермаркети не гарантія якості, і ви наголосили на тому, що вони реалізують продукцію, але поза тим все-таки там документально нібито ж проходять всі якісь...
3: Ну, от я передав за останній час на ковбасу фальсифікат в фуру, в кишеню, в екомаркет на фальсифікат сира кисломолочного. Там, щоб ви розуміли, було сир кисломолочний 90 плюс відсотків немолочні жири. Ну, тобто пальмова олія. Ніхто мені навіть назад не зателефонував і не вибачився.
2: А чи означає, якщо відомий бренд, що зацікавлені виробники в тому, щоб їхня продукція була якісною, звісно, вона буде дорожча або дорога, відповідно. Чи завжди це гарантія того, що виробник собі на шкоду не працюватиме і не виготовлятиме фальсифікат?
3: 90 на 10. 90% так, 10 ні. Іноді людський фактор, форс-мажор є.
2: Такі реалії маємо. Дякую вам, пане Максиме. Максим Несміянов, да, представник Союзу споживачів України, був з нами на зв'язку.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Я зараз знову будемо говорити про ситуацію фінансово-економічну в Збройних силах України. З нами на зв'язку військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНЦ Ілля Несходовський. Будемо говорити про ефективність чи неефективність видатків державного бюджету на оборону. Будемо говорити про те, наскільки влада послідовна після рішень виділити чи підсилити оборонно-безпековий сектор, наскільки швидко ці рішення реалізуються. Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНСП в ефірі Українського радіо. Пане Ілля, мої вітання.
5: Вітання.
4: Кілька дуже важливих питань, пов'язаних з фінансуванням і з фінансовою ситуацією у сфері безпеки і оборони. Що можна сказати про неефективні видатки державного бюджету на оборону? Які випадки тут зафіксовано? Загальна оцінка ваша і, так би мовити, що на цей момент вимальовується?
5: Якщо ми будемо говорити з приводу фінансування Міністерства оборони нашої армії, то оцінка ефективності видатків має закритий характер, і тому наскільки потрібно безпосередньо використовувати ці кошти, воно є на це певне суб'єктивний характер і також є закритим. Зокрема, наприклад, щодо використання коштів на те чи інше озброєння. Ці кошти використовуються максимально ефективно на те, що потрібно, це мають визначати безпосередні командири. Ми, мережа захисту національних інтересів АНС, зайнялися питання в тому, щоб фінансувати ці видатки, щоб знаходити ці джерела. Чому? Тому що якщо ми будемо розглядати те, що нам пропонує Міжнародний валютний фонд, то його пропозиції заключаються в тому, щоб підвищувати податки. Переважно підвищені податки. Тобто він пропонує, зокрема, наприклад, це питання і свого часу підвищення військового збору 1.5% до 5%. Це було в меморандумі Міжнародного валютного фонду, який проголосували цей законопроєкт наші депутати. Також зараз, наприклад, він пропонує податок на відновлення, який має сплати, тобто військовий збір, він трансформується в податок на відновлення. А те саме стосується інших рухів, зокрема, наприклад, зниження порогу для оподаткування єдиних платників єдиного податку фізичних осіб і таким чином отримати додаткові надходження. В нашому дослідженні ми показуємо, що в Україні є величезний потенціал збільшення фінансування видатків на оборону. Саме через закриття тих схем, які на сьогоднішній день існують. Ми постійно аналізуємо, що місячна, де конкретно йдуть втрати бюджету. І якщо ми співставляємо ті кошти, які зараз ми уявляємо, як кошти, які використані не за призначенням, тобто вони могли б бути зекономлені і як результат спрямовані на сектор оборони, то ми бачимо, що ці кошти значно вищі цього потенціалу збільшення видатків, які на сьогоднішній день пропонує Міжнародний валютний фонд. Зокрема, наприклад, один із таких напрямок – це є питання зловживання підакцизної продукції, зокрема, продукції з тютюном. Уряд чомусь постійно обмежує тут бажання, скажімо так, підвищувати податки. Зокрема, в минулому році закон про підвищення акцизу на тютюневі вироби був підписаний з утримки більше ніж 2 місяці, що навесло в дусі державного бюджету декілька мільярдів гривень. І так стосується, в принципі, всього. Крім цього схеми, звичайно, Бюро економічної безпеки активізувало свою діяльність в цьому напрямі, але втрати продовжують бути в дусі значними, це десятки мільярдів гривень. Далі потім це підакцизна продукція, це стосується також і алкоголь, і в якому є значна кількість зловживань. Це стосується також і торгівля паливом, в ньому є певні проблеми і ухиляння від податків. Іншими словами, в сукупності цих моментів, як ті стосуються як і надходження до державного бюджету, так і витрат державного бюджету, є величезний потенціал. В цілому ми оцінюємо потенціал від того, що такі схеми будуть закриватися сотні мільярдів гривень. Можна продовжити дуже багато, про це дуже довго говорить, і знаємо, як це робиться для того, щоб закрити дальні дури. Зокрема, наприклад, один із найбільш таких сфер – це питання обкладання грального бізнесу. Всім відомо, що повинні зробити, але вже протягом цієї війни досить сильно запустили моніторинг витрачання коштів на безпосередньо ставок, які здійснюються в реальному бізнесу. І це призводить до втрат навіть за мінімальними оцінками 50 мільярдів гривень. Так само це стосується митниці, де є значна кількість звітувань і всього іншого. Іншими словами, якщо ми не хочемо перемоги, то все ж таки ми перше, що маємо робити, це закривати ті схеми, які ми сьогодні будемо існують, а в результаті яких податки не сплачуються. І це далеко не малий бізнес. Більшість людей втрачається зовсім в іншій сфері діяльності.
4: Пане Лєє, я вам дуже вдячний за це нагадування. Відомі речі, але я дякую за те, що ви в чергове дуже кваліфіковано з економічної точки зору обґрунтували і нагадали, вибудувши цілу систему. То знаєте, є такий, я не знаю, Фаридж, анекдот з бородою. Якщо мінімізувати, він не сьогодні, скажімо так, з'явився. Він уже більше 10 чи 20 років функціонує. Якщо зібрати всі кошти, позакривати всі схеми, то невідомо, хто б кого фінансував. Ми валютний фонд, Міжнародний валютний фонд нас, чи ми валютний фонд. Гроші колосальні. Я нагадаю, що з нами на зв'язку військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС Ілля Несходовський. Наскільки ефективно витрачаються кошти на оборону? Ну, шановні радіослухачі, ви все чули. Якщо це все привести до ладу, якщо позакривати або почати, принаймні, рішучі рухи, бюро економічної безпеки, перезавантажені, інші структури, митниця, де після прозорого конкурсу з'явився нова перша особа, з'явилася, яка обіцяє рішучі реформи. От ми знаємо, що митниця – це ж традиційне джерело втрати дуже великої кількості бюджетних коштів. То, я думаю, наша потреба в займах, в проханнях до міжнародних інституцій про зовнішню допомогу, вона б зменшилася. І причому надзвичайно сильно, можливо, в рази б зменшилася, нам би не довелося б такі суми постійно випрошувати. Резерви є. Питання, очевидно, в політичній волі влади, в бажанні законодавчої гілки влади усувати ці схеми, наводити лад просто. Коли не хочуть підвищувати акцизи на тютюн, на алкоголь, це завжди викликає на гральний бізнес. Дають йому можливість, ви чули цю суму, в гральному бізнесі 50 мільярдів гривень. Це завжди викликає обґрунтовані питання, очевидно, підозри. Можна сказати про те, що, очевидно, тоді б не було суперечок у Верховній Раді, тоді б не було цих палких виступів, ви їх чуєте під час прямих трансляцій сесії Верховної Ради, про те, що попередній уряд вилучив кілька мільярдів, направив їх в резервний фонд Кабміну, опозиція парламентська, вона категорично це заперечувала, наголошувала на тому, що ці гроші потрібні Збройним силам України. Кожен втрачений мільйон, десятки мільйонів, мільярди гривень – це недоудержані кошти і на зарплати військовослужбовцям. Якось уже язик не повертається говорити вчергове про ті зарплати посадові військовослужбовцям Збройних сил України, які не змінюються з кінця лютого 2022 року. 20 з невеличким тисяч – це зарплата. Вона була проіндексована по пам'яті на 136 гривень в червні, мала бути проіндексована. От ніякого підвищення всупереч обіцянкам влади не відбулося. Я хотів нагадати, що за підсумками червня 26-го року мережа захисту національних інтересів АНС підготувала аналітичний дайджест «Гроші на перемогу», куди зникають мільярди гривень і де саме держава втрачає ресурси для оборони. Ключові висновки. 3,11 мільярдів гривень держбюджет недоотримав через несплату податків та інші фінансові порушення. 804 мільйона гривень становили неефективні видатки бюджетних установ державних і комунальних підприємств. Найбільший корупційний кейс місяця – розкрадання запчастин до бронетехніки на 350 мільйонів гривень. Значних збитків завдали схеми з закупівлею укриттів, медичного обладнання, державними закупівлями та інфраструктурними проєктами. У відкритих джерелах не зафіксовано жодного випадку, коли вдалося зупинити неефективне використання бюджетних коштів ще до укладання договору. От така ситуація. Тобто ми не вперше говоримо, Ми не вперше, як і інші вітчизняні засоби масової інформації, намагаємося привернути увагу, але складається враження, що це дуже і дуже важко зробити. Якби це було не так, то, очевидно, вже рішення відповідні були похвалені, і були похвалені ще вчора. Спочатку війни, ми розуміємо, все повинно працювати в перезавантаженому вигляді абсолютно по-іншому. Можна сказати, що так само залишаються нереалізованими ті обіцянки влади, які торкаються пакету військової реформи. Тому що ми говорили про підвищення цієї ставки базової військовослужбовців з 20 шламов на сесії Верховної Ради до 30 тисяч. Цього зроблено не було. І, як зазначається в цьому дослідженні мережі АНС, гроші на перемогу, або куди зникають мільярди гривень, і де саме держава втрачає ресурси на оборону, в сучасних умовах перемога залежить не лише від обсягів зовнішньої підтримки, а й від здатності країни ефективно мобілізувати власні ресурси. Саме тому своєчасний аналіз бюджетних процесів, контроль за використанням бюджетних коштів на всіх рівнях, вдосконалення системи державних закупівель. Ця система має бути абсолютно прозорою і бездоганною. З попередніми анонсами, без обмежень на включення абсолютно різних учасників, а не створенням штучних преференцій для одного заздалегідь обраного покупця. Далі, підвищення ефективності управління державними компаніями. Далі, зменшення масштабів тіньової економіки. Це всі в сумі важливі передумови зміцнення фінансової стійкості України та збільшення ресурсів, доступних для забезпечення оборони, відновлення і розвитку держави. Таким чином, окреслено нові, визначено нові напрямки, по яких варто докладати значно більше зусиль. Неефективні видатки, завищені ціни публічних закупівель, розкрадання коштів, нецільове використання, видатки, які не на часі, на популізм та підтримку політичних рейтингів тощо з державного бюджету та місцевого бюджетів державних комунальних компаній. Недоотримані надходження, ухилення від сплати податків до державного місцевих бюджетів, обсяги тіньового обороту, арешт продукції та майна. Далі, відшкодування до бюджетів нараховано та сплачено. Далі, штрафи до бюджетів нараховано, сплачено. Далі, запобігання витрачання коштів зупинено або скасовано тендери на закупівлю тощо. Ті напрями, по яких владі слід набагато активніше себе проявляти і активізуватися. Ну і ми знову говоримо, що левова частка в цьому процесі належить Верховній Раді України. Незалежно від того, як ми ставимося до законодавців, які перепрацювали свої терміни, вибори неможливі, ні президентські, ні парламентські, тому що війна, воєнний стан, Верховна Рада має працювати значно активніше. До 18 серпня ще більше 2 тижнів, так звані канікули, а коректніше було б сказати, сесія не закінчується в умовах війни, перерва в сесійному засіданні. Цілий ворог проблем, які законодавці не поспішають розв'язувати.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
7: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
7: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
10: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Українське радіо.
11: Десята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Уночі війська РФ скерували на Суми 8 авіабомб. У Росії дрони знову атакували склади Wildberries. Про це та інше далі. Докладніше. Дві дівчинки та жінка загинули у Сумах, також травмовані троє людей. Уночі війська РФ скерували на місто 8 авіабомб, дві з них оборонці збили. Керівник регіону Олег Григоров написав у телеграмі про влучання на трьох локаціях у Ковпаківському районі. Під ударом були приватний сектор та об'єкти інфраструктури. Крім того, внаслідок влучання російського дрона, поранений чоловік у сумській громаді, повідомили Суспільному в поліції області. Щонайменше дві людини травмовані на Одещині. Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру, написав у соцмережах керівник регіону Олег Кіпер. Зруйновано приватний житловий будинок. Вранці окупанти атакували дроном одну з лікарень Херсона. Там поранена медсестра. У неї вибухова травма та контузія, повідомила у телеграмі адміністрація області. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розповів заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
13: Сьогодні зранку у нас вже ми бачимо сильну активізацію дронів і що шириться мережами відео жахливе, як російський дрон полює на чоловіка на ринку Таврій та на Таврійському мікрорайоні. Чоловік приїхав торгувати продуктами, і дрон кружляє навколо автівки і ганяється за ним, і в ітогі б'є в нього. Посеред 18 поранених вчора, 15 – це ті, які поранені були внаслідок атак російських безпілотників. Серед загиблих один чоловік якраз загинув в автівці внаслідок атаки російського безпілотника.
12: Російські війська просунулися поблизу Рясного на Сумщині. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. А по всій лінії фронту за минулу добу зафіксовано 227 бойових зіткнень. Найактивніше російське військо наступало на Слов'янському, Костянтинівському і Покровському напрямках, звітує Генштаб у Фейсбуці. Про дії противника на Придніпровському напрямку Суспільному розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
14: Противник зараз дуже інтенсивно нарощує застосування ударних дронів. Наразі їх за липень було рекордна кількість. Ворог застосував більше 22 тисяч ударних БПЛА, дуже різних типів, дуже різних модифікацій. Крім того, зараз ворог дуже активно почав використовувати авіацію. Застосування авіаударів у нього зросло.
0: Новини на Українському радіо.
12: У Росії дрони знову атакували склади Wildberries, цього разу у Чехові Московської області і в Червоному Бору Ленінградської. Атаки підтвердили губернатори регіонів і прес-служба Wildberries. У Московській області повідомляють про 5 загиблих і поранених. Крім складів, як повідомляють осінтери, у Самарській області горить Сизранський нафтопереробний завод. Один із найбільших нафтопереробних заводів компанії «Роснефть». Українські удари по російських нафтопереробних заводах є високоточними і спрямовані на критичні вузли технологічного процесу. Відновлення цих об'єктів для держави-агресора суттєво ускладнене через високу залежність від іноземних комплектуючих. Про це в етері телемарафону заявив авіаційний експерт Валерій Романенко. За його словами, українські сили б'ють не по території підприємства, а по ключових елементах, без яких завод не може працювати.
11: Тому, якщо наноситься удар по НПЗ, по такій установці, загалом, незважаючи на те, що більшість обладнання працює, НПЗ виходить з ладу. І ремонт там ускладнений тим, що загалом більшість російських підприємств має іноземне обладнання або важливі іноземні комплектуючі до цього обладнання. І їм буде вкрай важко його відновити випуск палива на цьому підприємстві.
12: Сполучені Штати та Іран швидко просуваються у перемовинах. Ормузьку протоку можуть повністю відкрити для судноплавства вже сьогодні. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі. І додав, що прохід через протоку буде безкоштовним для усіх суден. Після цього Вашингтон і Тегеран перейдуть до другого етапу перемовин щодо ядерної програми Ірану. Напередодні Дональд Трамп анонсував відновлення переговорів з Іраном, однак Тегеран це заперечив, говорить Дональд Трамп.
15: Ні, вони тривають прямо зараз. Ми відверті щодо цього. В Ірані щойно публікували заяву, в якій цього не заперечують. Але з якоїсь причини їм не подобається казати, що вони ведуть переговори. Хоча разом проводять багато годин, розмовляючи. Тож я кажу, ми ведемо переговори.
0: Новини на Українському радіо.
12: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
12: Сьогодні вдень в Україні суха, жарка погода із температурою 35-38, на сході та північному сході 30-34 градуси. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У столиці зараз 28 градусів, вологість повітря 53%, атмосферний тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Лазаренко дійсно створив медіахолдинг, який стає учасником битв без правил.
2: Я навіть до цього часу пам'ятаю кодові номера валютних рахунків Павла Лазаренка.
3: Просто як Ебола зараз по Африці гуляє, так швидко він захоплював українську політику.
4: Лютий 1999 року. Аеропорт імені Джона Кеннеді. Нью-Йорк. Серед сотень пасажирів, які щойно зійшли з літака, один чоловік привертає особливу увагу американських правоохоронців. Його зупиняють під час паспортного контролю і просять пройти для додаткової перевірки. На перший погляд, це звичайний епізод із життя великого міжнародного аеропорту. Але вже незабаром про цю історію говоритимуть по обидва боки Атлантики.
0: Шалені 90-ті.
4: Затриманим чоловіком виявився Павло Лазаренко, колишній прем'єр-міністр України, один із найвпливовіших політиків 90-х, чиє ім'я згодом стане символом політичної корупції в незалежній Україні. Наприкінці 90-х Павла Лазаренка знали далеко за межами політичних кіл. Його стрімка кар'єра яскраво показала, як в Україні того часу перепліталися влада, великі гроші і бізнесові інтереси. За кілька років він пройшов шлях від регіонального чиновника до прем'єр-міністра. Але злети падіння Лазаренка були нерозривно пов'язані з епохою, в якій він робив свою кар'єру. Середина 90-х років стала для України часом глибоких змін. Країна переживала економічну кризу, а значна частина населення опинилася на межі бідності. Водночас відбувався масштабний перерозподіл власності. З'являлися перші великі бізнес-групи, а боротьба за контроль над прибутковими галузями економіки дедалі більше впливала на політику. Нова політична система ще тільки набувала своїх обрисів. Велику роль відігравали особисті зв'язки, регіональні команди та неформальні домовленості. Вплив окремих політиків і чиновників часто не обмежувався їхніми офіційними повноваженнями. Саме за таких обставин в Україні з'являються постаті, які за кілька років зуміли зосередити у своїх руках величезний політичний та економічний капітал. Розповідає професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань.
1: Лазаренко виник не в вакуумі. Тоді корупція нам дісталася з Радянського Союзу, вона почала посилюватися, вона існувала і потім за часів Кравчука, і поступово вона вже набула самодостатності в незалежній Україні. Ми не можемо сказати, що це вся корупція, яку ми успадкували від Радянського Союзу. Ні, тому що це була вже іншого плану корупція. Відбулася приватизація або прихватизація, і лихі 90-ті, цей термін, мабуть, всім відомий, тому що там розгул бандюків, так, і всяких мафіозних елементів. І мафія прийшла і в політику, да і корупція прийшла в велику політику.
4: Саме в цей час в Україні починають формуватися перші впливові фінансово-політичні групи. На політичну арену виходять і перші олігархи. Люди, чиї статки та вплив часто виходили далеко за межі бізнесу. Продовжує розповідати Олексій Гарань.
1: В 90-х сформувалося кілька груп, були їхні представники. Найбільш одіозним, може, якраз був Дніпропетровський клан, але Донецький був недалеко від нього. Тоді тільки був не Ахметов головний, а там був такий Алік Брагін, якого вбили на стадіоні, бомбу підклали. Янукович тоді, давайте не забувати, що він був тоді представником президента в Донецькій області. І був і київський клан також, умовно кажучи. Це Медведчук, Суркіс, там ще кілька людей. Дніпропетровськ, він був такою кузнею кадрів для партійної системи. Дійсно, з нього вийшло дуже багато представників, навіть той самий Брежнєв. І Дніпропетровськ грав дуже потужну роль в політичній системі і радянської України, і після того. Але там були різні люди і різні впливи. І поступово цей от так званий дніпропетровський клан, він почав диференціювати. З одного боку є Кучма, потім з'явився Лазаренко. У Лазаренка була соратниця Тимошенка. Паралельно з'явився Віктор Пінчук. Пінчук і Тимошенка Юлія – представники приблизно одного покоління, які почали робити бізнес саме в ці роки і успішний. Ну, а Лазаренка – це було особлення, коли політична влада тісно зросталася з економічною.
4: У 1992 році президент Леонід Кравчук призначив Павла Лазаренка своїм представником у Дніпропетровській області. На цій посаді він пропрацював близько 2 років, а згодом очолив Дніпропетровську обласну раду. Саме в цей період ім'я Лазаренка починає з'являтися у зв'язку з фінансовими потоками та бізнесовими інтересами в регіоні. Одним із тих, хто займався розслідуванням корупції на найвищому рівні, був генерал Служби безпеки України Григорій Омельченко. На початку 90-х він працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ. А у 94-му став народним депутатом України і очолив відповідний парламентський комітет. Тоді ж, будучи нардепом, Омельченко збирав інформацію про обставини зникнення коштів чорноморського пароплавства «Бласко», одного з найбільших судноплавних підприємств України того часу, яке збанкрутувало і опинилося у центрі економічного скандалу. Саме під час пошуку закордонних валютних рахунків, пов'язаних із цією справою, він вперше натрапив на рахунки Павла Лазаренка.
2: Розслідуючи справу «Бласко», ми з Анатолієм Єрмаком виявили перші валютні рахунки Павла Лазаренка за кордоном і відкриття ним комерційної структури, яка називалася «ЛІП Павло Іванович Лазаренко», коли читати «Справа наліва». Я навіть до цього часу пам'ятаю кодові номера валютних рахунків.

0: Законами, наземними комплексами БПЛА, зв'язком в пунктах управління і інших підрозділів. Ну, фактично все те, чим зараз використовується Starlink.
1: Як санкції можуть скоригувати втілення цього проєкту?
0: Ну, очевидно, що росіяни не настільки там технологічно розвинена країна, яка самостійно створюється. І історія про те, що я загадував, компанія WebOne, яка фактично 22-го року співпрацювала з росіянами. Там була ще історія, що після 22-го року російські спецслужби заборонили співпрацю, оскільки вони вимагали від компанії того, щоб їхня технологія не використовувалась проти них у війні з Україною. Ось, і внаслідок цього обмеження в них там залишилося близько трьох десятків, до трьох десятків їхніх супутників. І експерти вважають, що на основі цих саме супутників і міг розбудовуватися технологічні рішення бюро 1440. Це перше. Тобто ми зрозуміємо, що технічна експертиза в них запозичена. Далі йде мова про комплектуючі. Це так само все те, що ми говоримо про ракети, про дрони, весь цей паралельний імпорт. Він так само буде працювати для того, щоб обладнати певними технологічними деталями ці супутники. Власне, і в останній 21-й пакет санкцій Європейського Союзу і потрапила програма «Рассвет», оскільки в Європейському Союзі розуміють, що багато в чому цей проект залежить від санкцій. Але ми розуміємо, що санкції не дають 100% гарантії, і вони тільки утруднюють, ускладнюють цей шлях логістичний для того, щоб ворог міг отримувати потрібні їм компоненти. Але в будь-якому випадку це вже сковує їм руки.
1: Скажіть, якщо от Росії вдасться все-таки створити повноцінне супутникове угруповання, то які нові можливості це відкриє для неї та які загрози це може створити для України? І що Україна може зробити для того, щоб убезпечити себе в такому випадку?
0: Ну, перш за все, треба розуміти, що це загрози навіть не стільки для України, скільки для колективного Заходу, про який ми вже багато говоримо, оскільки це можливість запускати керовані БПЛА не тільки по території України, і по Європейському Союзу. І що особливості? От ми так само часто, це публічна інформація, використовуємо дрони, які летять на близько там 200 плюс кілометрів, і вони здійснюють своє управління за рахунок Starlink. І росіяни не можуть нічого з цим фактично зробити, вони намагаються глушити ребом, створювати поміхи в мережі, в ефірі для того, щоб зв'язок був нестабільним і ми не могли це реалізовувати. Але навіть росіянам з їхніми доволі успішними проектами в межах радіоелектронної боротьби практично нічого це не вдається. І, власне, ми отримуємо в свою сторону таку ж саму історію, що ті самі шахеди або російські грані, які атакують українські міста ледь не щоночі, можуть отримати новий формат зв'язку. Це раз. Друге, росіяни можуть отримати зв'язок на лінії бойового зіткнення. Це їхня ситуаційна обізнаність, зв'язок між підрозділами, робота дронів, всі ці трансляції в КСП, які ми бачимо, все це може організовуватися вже не на західних технологіях, вони це робили на Starlink, а вже на власній, російській умовно, і ніхто вже тоді їм не може нічого виключити, обмежити чи зробити. Що може робити Україна? Ну, тут, скоріш за все, варіантів не так багато. Посилювати ті ж санкції, тиснути на росіян. Захід повинен розуміти, що їм потрібно якось вибудовувати стратегію протидії цьому, тому що мені здається, що це проблема далеко не тільки України. Це проблема Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тому що Китай теж рухається в цьому напрямку. Я думаю, досвід Росії буде для них дуже цінний в цьому.
1: Я саме про це і хотіла сказати, що це проблема буде вже не тільки проблемою України. А загалом, наскільки за кордоном іноземні медіа в інших країнах приділяють увагу і стежать за тим, як Росія реалізує проєкт «Рассвіт», наскільки серйозно бачить загрозу цьому?
0: Щодо медіа, мені важко сказати. Там,
1: можливо, були реакції.
0: Коли готували цей матеріал, там особливо там якихось ґрунтовних матеріалів західних я не бачу. От у колеги в Україні, які спеціалізуються на мілітарній сфері, підсвічують і стараються підсвічувати цю тему і там аналізувати цю компанію дуже глибоко. Але ми бачимо, що, наприклад, Європейський Союз на рівні урядів.

0: затверджуючи останні санкції наприкінці липня цього року, вніс цей проект санкційний список, і це говорить про те, що вони як мінімум проінформовані своїми, можливо, спецслужбами, відповідними органами, що Росія працює в цьому напрямку, має певні успіхи, оскільки ці санкції співпадають з тим, що росіяни вже вдруге змогли вивести частину супутників на орбіту, яка фактично зараз починає працювати. Тому я думаю, що якщо навіть не в медіа там сильно це висвічується, то на рівні відповідних осіб і державних структур це питання моніториться так точно.
1: Маємо ще пару хвилинок. Давайте вже резюмувати нашу розмову. Тобто, чого Росії станом на зараз може не вистачити, в тому числі через санкції, для того, щоб втілити цей проєкт?
0: Банально комплектуючих проблема.
1: А вже є така проблема?
0: Ну, в них у всьому є проблема комплектуючих, ви маєте розуміти. Це хронічна проблема російського військово-промислового комплексу і не тільки. Тут потрібно розуміти, от відмінність Starlink від Росвіта в тому, що компанія SpaceX, вона змогла побудувати цілі заводи, які повністю автоматично збирають ці супутники, збирають термінали. За рахунок цього в Starlink є понад 10 тисяч супутників вже зараз на орбіті. Ну, це величезна кількість. За рахунок цього вони можуть доволі дешево надавати послуги свій супутниковий інтернет, і самі термінали по ціні відносно дешеві. Ну, там, ми знаємо, що це там декілька десятків доларів. Там ми платимо в місяці, сам термінал там точно не пам'ятаю, скільки коштує, але він теж є не дуже дорогим. Для росіян це буде в рази дорожче, тобто в сотні разів дорожче, в декілька порядків разів дорожче, тому що вони не можуть так масово це робити, а за рахунок цього ціна кожного буде набагато вища, ніж вони роблять. Тому тобто їм прийдеться платити набагато більше на етапі того створення супутників і терміналів, які їх прийматимуть цей зв'язок на землі, так і шляхом обслуговування цього угрупування і взагалі ціни інтернету, які отримуватимуть їхні споживачі, чи це будуть військові, чи цивільні. Власне, але тут питання в тому, чи готова Росія економити на війні, як ми бачимо, скоріш за все, що ні. І гроші для них це вже таке другорядне або третього ряду порядок.
1: Але це питання не тільки готовності Росії, а й реальних можливостей. Дякую вам за розмову.
0: Так. Дякую вам.
1: Ігор Пилипів, журналіст «Економічної правди», був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Знати більше про штучний інтелект.
3: Як працює штучний інтелект на біржах? Коли ми чуємо про штучний інтелект на біржі, то, ймовірно, уявляємо собі робота, який сам знає, що купити, коли продати і як заробити без ризику. Але реальність набагато складніша. Сьогодні штучний інтелект на фінансових ринках – це не один чарівний інструмент, а цілий набір технологій. Для нагляду за торгами, пошуку шахрайства, аналізу даних, підтримки клієнтів, виконання заявок і навіть платежів між агентами штучного інтелекту. На біржах перший великий напрямок використання ЩІ – це ринковий нагляд. Тобто перевірка того, чи немає на ринку маніпуляцій, підозрілих угод або зловживань. Наприклад, NASDAQ представила інструменти генеративного штучного інтелекту для своєї платформи Market Surveillance. Вони мають допомагати аналітикам швидше розбирати сигнали про можливі маніпуляції, тобто підтягувати релевантні новини, корпоративні документи та іншу інформацію для первинної перевірки. Разом із тим, їхні фахівці невтомно підкреслюють. Остаточне рішення у таких розслідуваннях залишається за людиною, а не за моделлю. І це важливо, бо біржі щодня бачать величезну кількість заявок і угод. І тут штучний інтелект потрібен не для того, щоб автоматично звинуватити когось у порушенні, а щоб швидше відфільтрувати шум і показати людині, де справді може бути ризик. Другий напрямок – саме виконання угод. У 2023-му NASDAQ отримав схвалення SEC на запуск Dynamic MLEO – першого біржового типу заявки, який використовує штучний інтелект. У цьому ще змінює час очікування заявки залежно від ринкових умов, щоб поліпшити якість виконання. Заявлено, що ця модель використовує понад 140 факторів і має допомагати підвищувати ймовірність виконання заявки та зменшувати вплив угоди на ринок. Третій напрямок – боротьба із шахрайством та фінансовими злочинами. Особливо активно це простежується на криптобіржах, де операції відбуваються швидко, транскордонно і часто без класичних банківських посередників. Біржа Binance в своїх матеріалах пише, що використовує понад 100 спеціалізованих моделей штучного інтелекту у виявленні шахрайства. Ці моделі допомагають помічати підозрілу активність, фішинг, спроби соціальної інженерії, підозрілі перекази та інші ризикові дії. Ще один важливий напрямок використання – комплаєнс, тобто дотримання правил, серед них фінансових, правових і регуляторних. Сюди належить і боротьба із відмиванням грошей, і перевірка особи користувача, документів і джерела коштів. Окрім того, штучний інтелект вже давно використовують у чат-ботах, голосових помічниках, автоматичній обробці листів та персоналізованих підказках. Фінра описує, що фінансові компанії застосовують такі інструменти для відповідей на базові запити клієнтів, серед яких запит про баланс рахунку, склад портфеля, ринкові дані, зміну адреси або відновлення доступу. У деяких випадках віртуальні помічники можуть навіть приймати та обробляти торгові доручення в межах заданих обмежень. Також штучний інтелект використовує для аналізу ринку і торгових стратегій, щоб аналізувати новини, фінансові звіти, соціальні мережі, ринкові дані, історію угод і навіть альтернативні дані. Ще агенти і платежі – це вже реальність біржової інфраструктури. Особливо це помітно в криптоінфраструктурі. Coinbase описує Agent Kit як інструмент, який дає ще агентам можливість працювати з блокчейн-мережами, керувати криптогаманцями і виконувати ончейн-дії. Нагадаємо, що ще агент – це програма, яка може не лише відповідати на запитання, а й виконувати певні дії. Наприклад, звернутися до сервісу, отримати дані або провести платіж у межах заданих правил. Тобто штучний інтелект вже став частиною біржової інфраструктури. Він стежить за ринком, аналізує поведінку трейдерів, допомагає боротися із шахрайством, оптимізує заявки, обробляє клієнтські запити і поступово заходить у світ автономних платежів. Але він не скасовує головного правила фінансового ринку. Там, де є гроші, швидкість і складні алгоритми, має бути контроль, прозорість і відповідальність саме людини.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 22 зросла кількість травмованих у Краматорську на Донеччині. Названо основні версії причини детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Далі докладніше. До 22 зросла кількість травмованих у Краматорську на Донеччині. Вранці російська армія скинула на середмістя дві авіабомби. Пошкоджень зазнали житлові і нежитлові будівлі. На місці удару здійнялася пожежа. Про це у Фейсбуці повідомив очільник військової адміністрації Олександр Гончаренко. Сафарі проти цивільних у Херсоні має зупинитися. Так президент Володимир Зеленський відреагував на полювання російського БПЛА на беззбройного продавця. За словами глави держави, росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей. Глава держави наголошує, що світ повинен побачити це. Відео виклала обласна поліція у телеграмі. На ньому видно, як дрон кружляє за чоловіком, намагаючись у нього поцілити. 52-річний житель Миколаївщини дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Зараз він під опікою медиків, говорить керівник Центру міжнародного гуманітарного права Аркадій Дебагян.
2: Дрон облітає цю машину, бачить, що це абсолютно цивільна машина, не бачить жодних ознак військових навколо і цілеспрямовано робить напад на цивільну особу, іншої кваліфікації бути не може. Це воєнний злочин. Безумовно, він буде зафіксований. Наскільки він може бути розслідуваний, він буде розслідуватись. Але ви розумієте, що є конкретна особа посеред Збройних сил Російської Федерації, яка вчинила цю дію.
1: Порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсія. Такі основні версії перевіряє слідство за фактом детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня. Про це в етері Суспільного розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сепян. На зараз п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще 8 військових дістали травми. Загрози їхньому життю немає. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучена документація, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення експертиз, які мають встановити особи загиблих, розповіла Тетяна Сапян.
3: Було виявлено, на жаль, фрагменти тіл, які направлено на судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи. І лише після завершення цієї процедури ідентифікації можна буде офіційно підтвердити особи загиблих громадян. Тривають судові експертизи, і саме ці судові експертизи, вони мають встановити саме механізм виникнення самого вибуху, його осередок, де саме був, і обставини, за яких цей вибух взагалі став можливим. Тобто, що стало основною причиною цього вибуху. І, звичайно, що до отримання офіційних висновків експертів ми не можемо з вами припускати чи озвучувати якісь такі от проміжні результати.
1: Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому спричинила пошкодження близько 10 багатоквартирних житлових будинків та інших будівель, розташованих поблизу військового об'єкта, повідомила місцева влада. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра суха погода з температурою вночі 18-23, в день 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни синоптики прогнозують 30-34 градуси. На Київщині завтра також суха погода із температурою вночі 20-23, а в день 35 градусів. На цю ж пору у столиці 31 градус, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 39%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, адже попереду чимало корисної та цікавої інформації.
0: Реклама.
4: Куме, скажи мені, ти теж останнім часом усе списуєш на втому? Начебто і настрій є, а сили бажання вже менше.
5: Було і у мене так. Допоки не обрав Депростам. Тепер і сили є, і енергії хоч відбавляй. Наче знову молодий. Депростам – це комплекс із натуральних компонентів для підтримки чоловічої сили, активності та впевненості. Куми, записуй номер 0800 357 250. Записав? Замовляй Депростам. 0800 357 250.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
0: Українське радіо.
11: ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Чи здатна столиця захистити від обстрілів усіх своїх мешканців, якщо метро – це укриття для 1% киян? Про це йдеться у матеріалі Суспільного. І, як зазначають автори, у ніч проти 1 серпня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Вибухи лунали майже одночасно із сигналом повітряної тривоги. Через це багато людей не встигли дійти укриття. Унаслідок атаки тієї ночі загинули 9 людей, 7 з них на вулиці дорогою до сховища, що знаходиться у менш ніж 50 метрах від будинку. Від обстрілу до обстрілу мешканці столиці скаржаться на стан і доступність укриттів. До прикладу, у передостанню атаку у ніч на 30 червня станції метро, які працюють як укриття, були переповнені, перепрошую, липня. У київському метрополітені повідомили, що тієї ночі в підземці перебували понад 56 тисяч людей. Ці люди скаржилися, що дехто використовує для ночівлі в метро намети, які займають значний простір. Поліція та працівники метрополітену попереджали багатьох жителів столиці, які спускалися на деякі станції немає сенсу, оскільки там уже не лишилося місця. 56 тисяч людей – це трохи більше 1% від загальної кількості жителів столиці. Решта 99% під час масованих обстрілів шукають укриття в паркінгах, ночують у підвалах, сидять у підземних переходах або просто нікуди не йдуть, укриваючись за двома стінами коридорів або ж у ванні. Згідно з відповіддю КМДА, на запит Суспільного, станом на червень цього року у Києві на офіційному обліку числилось понад 4300 захисних споруд. Невелику частину з них кваліфіковано як сховища. Це найнадійніші споруди. Здебільшого це станції метро. Під час передостанньої ракетної атаки 46 станцій працювали як укриття. Там перебували 56 тисяч людей. Це не пікова кількість. 10 жовтня 2022 року на станціях метро одночасно перебували майже 70 тисяч людей. Інфраструктура метрополітену розрахована на ще більшу кількість людей, але точну цифру у відомстві не називають, оскільки це службова інформація. Більшість же укриттів у Києві – це споруди подвійного призначення, тобто паркінги, підвали та інші приміщення, які в мирний час використовуються бізнесом або для соціальних потреб. Також це найпростіші укриття, тобто інші приміщення під землею, які можуть захистити виключно від уламків, а не прямого попадання, наприклад, балістичної ракети. 30 липня прем'єр-міністр Сергій Корецький оголосив, що в Україні, у тому числі в Києві, перевірять усі укриття та доступ до них. Від початку року Департамент муніципальної безпеки КМДА цим займається. Станом на 10 липня його фахівці провели понад 600 перевірок санітарного, технічного стану укриттів та сховища, а також доступу до них. Як повідомляли тоді в КМДА, перевірки виявили брак місць для сидіння в таких укриттях, відсутність електрики та освітлення, неналежний стан укриттів, а частина з них виявилася замкненою. Переважно це стосується споруд подвійного призначення, орендованих під приватні потреби. Наприклад, кафе, салонів краси або ресторанів, орендарі цих приміщень зобов'язані пускати людей під час тривоги, але по факту цього не відбувається. У КМДА Суспільному повідомили, там виступають за те, щоб виселяти з приміщень орендарів, які не пускають людей в укриття, але для цього потрібен спеціальний закон. Профільний комітет Верховної Ради у цьому напрямку, комітети з питань екологічної політики та природокористування, оскільки до його задач входить питання техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. Голова комітету, народний депутат Олег Бондаренко, у коментарі Суспільному каже, що такий закон вже існує. Ну і детальніше ви можете прочитати цей матеріал на сайті Суспільного. Нагадаю, що він називається «Метро – це укриття для 1% киян. Чи здатна столиця захистити себе від обстрілів усіх своїх мешканців?» Ну і вже за мить почуєте регіони.
0: «Знати більше» з Українським радіо.
12: Троянди прикрашають подвір'я багатьох українців. Селекціонери не втомлюються винаходити нові сорти і варіації кольорів. Нідерландські спеціалісти вивели квітку, яку назвали Rainbow Rose – веселкова троянда. Пелюстки цієї квітки мають різний колір – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Тобто усі кольори веселки. Щоправда, веселкові троянди – це не окремий сорт, а звичайні білі троянди, які незвично вирощують. Для того, щоб отримати різні відтінки, у стеблину вводять пофарбовану воду, і пелюстки поступово поглинають фарбу. Деякі сорти вирізняються своїми ароматами. Так, троянда Dior Essence, названа на честь знаменитих парфумів Крістіана Діора. Ніжно-рожеві квітки сорту Bryce Perfume солодко пахнуть липою. Троянда Інес Састер має запах яблука і скошеної трави. А тонкий аромат квіток Petit Trianon нагадує свіжу м'якоть персика. Petit Trianon або Малий Тріанон – це невеликий палац, розташований на території Версальського палацу у Франції. Один із перших гібридів чайної троянди розробили в Німеччині у 60-х роках. Троянда має унікальний блакитно-бузковий відтінок, через який її назвали Blue Moon, тобто блакитний місяць. Назва відсилає до англійської ідіоми «Once in a Blue Moon» – одного разу під блакитним місяцем, тобто у виняткових випадках. Зазвичай повня буває раз на місяць, але іноді трапляється і вдруге. Її назвали блакитним місяцем. Blue Moon не означає справжній блакитний колір місяця, а просто рідкісність цього явища. Історія назв троянд буває досить незвичною. Наприклад, у 99-му році відома німецька фармацевтична компанія святкувала соту річницю аспірину і замовила створення сорту із назвою «Аспірин». Троянда відповідає своїй назві, має білий колір, а також на диво стійка до хвороб.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Українського радіо із Чернівців Ольга Гуйванюк. Ольго, вітаю.
2: Вітання, колего. Вітання усім слухачам Українського радіо.
1: Ну і на початку кілька слів, про що йтиметься в наступні кілька хвилин.
2: Так, розповім про те, що на Буковині чоловік вистрілив у двох правоохоронців із мисливської рушниці та втік. А на Буковині 54-річний житель села Їжівці Валерій Міглей відкрив вогонь по двох поліцейських під час слідчих дій у межах провадження щодо незаконного поводження зі зброєю та втік. Ну і внаслідок цього поліцейські отримали поранення, про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Чернівецької області. А ця подія трапилася вранці 28 липня, коли поліцейські приїхали додому до, власне, цього чоловіка. Він тоді здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в їхній бік, ну і втік у напрямку в лісу. Пораненим поліцейським надали медичну допомогу. І за інформацією обласної прокуратури, один із поліцейських, в якого вистрілив житель, отримав поранення в грудну клітину, а інший у ліву руку та ногу. Їх обох ушпиталили. Директор лікарні Олександр Вуцеховський в коментарі Суспільному Чернівці повідомив, що стан обох поранених середньої важкості. За його словами, одного із поліцейських прооперували. Медики, в свою чергу, намагалися видалити кулю з тіла, однак через великий масив м'яких тканин зробити цього не вдалося. Проте лікарі зупинили кровотечу і надали необхідну медичну допомогу. Тож загрози життю обох правоохоронців наразі немає. Ну і так, за фактом посягання на життя працівників правоохоронного органу почали досудове розслідування. За даними правоохоронців, аби встановити місце перебування і затримати цього правопорушника, на території області вели спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомили на Фейсбук поліції Чернівецької області. Ну і місцеві жителі Їжівці, з якими поспілкувалися мої колеги, вони розповіли, що понад 10 років чоловік жив сам, а його будинок розташований на окраїні села, і, власне, з місцевими жителями чоловік спілкувався доволі мало, але й конфліктів з сусідами чи іншими жителями він не мав. А тож першочерговим завданням наразі правоохоронців є все ж таки встановити місце перебування і затримати підозрюваного. Про це каже перший заступник керівника Чернівецької окружної прокуратури Анатолій. Тож про це далі у коментарі.
3: Поки що органи прокуратури у взаємодії з органами національної поліції вживають всіх заходів, в першу чергу, для встановлення та затримання зловмисника. Оскільки він є озброєний, перебуває зараз на волі, і основною метою зараз є саме його встановлення, затримання та знешкодження.
2: Ну і додам, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 9 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Про це зазначає Кіореско. Ну і наразі тривають слідчі розшукові дії, то слідкуємо за перебігом подій. Колего.
1: Дякую. Будемо переходити вже до інших тем. Будемо говорити про операцію кардіохірургічного експертного рівня, яку в Чернівцях провели вперше. Тож, як почувається пацієнтка?
2: Так, у Чернівецькій обласній клінічній лікарні все вперше виконали кардіохірургічну операцію експертного рівня, а саме операцію на серці для звільнення виходу крові та відновлення мітрального клапана через аорту. І забіжу наперед, операція пройшла успішно. 59-річну пацієнтку Світлану вже перевели з реанімації, тож вона почувається добре. А про це повідомили в обласній клінічній лікарні на фейсбук-сторінці. Ну і за словами пацієнтки Світлани, симптоми почали турбувати її ще з 2020 року. Вона розповідає, що почала задихатися, її терпнула ліва рука, вона приймала ліки, але з'явилася аритмія. Тож їй порадили звернутися до завідувача кардіохірургічного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні Андрія Переполюка. І після обстежень він сказав, що ймовірно потрібна операція. Ну і, власне, порадив консультацію в Києві. Проте там це підтвердили, і пані Світлана все ж таки вирішила оперуватися в Чернівцях. Каже, що було доволі страшно, але має маленьких онуків і дуже хоче жити і бачити, власне, як вони ростуть. Тож її підтримали чоловік і донька, і так вона наважилася на цю операцію саме в Чернівцях. Ну і, власне, операцію провели 29 липня. Її виконували за участі кардіохірурга Національного наукового центру серцево-судинної хірургії кової патології імені Амосова, доктора медичних наук професора Костянтина Руденка. Про це в коментарі Суспільному Чернівці сказав завідувач відділення кардіохірургії Андрій Перепелюк. Ну і за його словами, відтепер пацієнти Буковини зможуть отримувати ось якусь таку складну допомогу поруч у Чернівцях, і відповідно не потрібно буде їхати на такі операції в Київ. Ну і власне доктор медичних наук Костянтин Руденко, який і проводив операцію, каже, цитую: уже 25 регіональних центрів виконують операції при гіпертрофічній кардіопатії. Тепер до них приєдналася і команда Чернівецької обласної клінічної лікарні. І радий представити свій досвід, передавати свій досвід, бо потреба в таких операціях доволі велика. І за нашими розрахунками, до війни в Україні приблизно 70 тисяч людей мали таку патологію, а це означає високий ризик раптової смерті. Тому найперша порада всім – обстежувати своє серце. Тим більше зараз є можливість користатися програмою скринінгу 40+. Кінець цитати. Ну і додам, що подібне хірургічне втручання – це така одна із найскладніших операцій для пацієнтів з гіпертрофічною кардіопатією. Ну і тобто з таким спадковим захворюванням серця, яке виникає, викликає потовщення серцевого м'яза і відповідно ускладнює перекачування крові і може спричинити небезпечні аритмії, як бачимо на прикладі пацієнтки Світлани. Ось такі новини, колего.
1: І маємо ще одну тему і 2 хвилини з Карпат до США, Ізраїлю, Південної Кореї. Розкажіть, як гриби та ягоди стали заробітком для жителів гірських сіл Буковини?
2: Коротенько розповім про те, що понад 10 років тому люди вирішили об'єднатися в такий кооператив, який займається заготівлею та продажем дикорослих грибів і ягід. І так у селі Сергії, що на Буковині, гірському кооперативі приймають білі гриби, лисички, підберезники, маслюки, опаньки, їжовики і трюфелі. А про це дізнавалася моя колега. І допоки триває сезон, двері кооперативу майже не зачиняються, тобто хтось завжди приносить кілька грибів після походу в ліс, а хтось повертається з машиною після кількох днів у горах. Ось і засновник кооперативу Сергій Терен каже, що для нього ця справа не лише він ходив гриби. 5 років це було його хобі, хоч і тепер більше займає часу робота. І він каже, що саме ось така спільна робота десятків людей і стала причиною створення ось цього кооперативу. І за його словами, він має таку, цей кооператив має таку органічну сертифікацію, і кожну партію з цих грибів перевіряють, зокрема, на вміст радіонуклідів, і відповідно вже тоді експортують за кордон. Ось і от першими закордонними партнерами кооперативу стали от польські компанії, і згодом продукцію почали продавати і до США. Їм там полюбилися саме лисички, і саме тоді пригадує менеджер з експорту та продажу грибів ягід Юрій Фокшик. Зрозуміли, що ось таке невелике підприємство з Буковинського гірського села може бути впізнаваним і за межами країни. Ну і за його словами, в кожної країни свої вподобання. Все ж таки, якщо в Польщі найбільше купують лисички, то Південну Корею зацікавив такий гриб, який в Україні більшості людей називають, в Україні його більше не збирають.
1: Так, Ольга, мають дякувати. Ольга Гуйванюк, журналіст Українського радіо з Чернівців, була з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
5: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
4: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю.
8: Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
9: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
1: Військові експерти говорять про безпрецедентно високий рівень співробітництва між Україною і НАТО сьогодні. А підвалини цього закладалися в далекому 1995 році, коли українські миротворці входили до міжнародного контингенту ООН в колишній Югославії. В цій реконструкції нашим гостем буде генерал-майор у відставці, в 95-му полковник Сергій Мокренець. Він був першим українським військовим, який у Хорватії, де була створена невизнана сербська країна, очолив міжнародний сектор «Північ». Під його командуванням були польські, данські, йорданські, словацькі військові, а на загал представники 30 країн. Про наслідки операції «Буря», про підписання мирного договору між Хорватією і Сербією слухайте 4 серпня о 16:07 після новин.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російська армія атакувала ракетами Одесу. Поцілили біля ринку. 70 українських рятувальників допомагають ліквідувати масштабні лісові пожежі у Франції. Далі докладніше. Російська армія атакувала ракетами Одесу, поцілили біля ринку. Відомо про трьох постраждалих. Це чоловіки 42, 45, 81 років. Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Про це написав у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни атакували шахедами Миколаїв. Загинула літня жінка, ще семеро людей травмовані, серед них двоє дітей. Пошкоджено 6 багатоквартирних, а також 15 приватних будинків. Детальніше розповість Марія Тамкритчан.
4: Вщент зруйнований будинок сусідки Тетяни Людмили. 89-річна жінка загинула. В момент атаки Тетяна спала. Розповідає, не встигла встати з ліжка, склом від вибитого вікна поранило ногу. Близько 23:30 перші вибухи почув Сергій.
5: Сусідка, да, жінка 90 років, загинула. Куди ви бігаєте? Це секунди діло. Це раз, от, бах, і все. Чутно, що він летить і знижується. Взрив, і все. Вилетіли вікна, зірвало двері. 3 вікна вибило, чи 4. Саме головне – дах. Дах дуже пошкоджений.
4: Трьох людей, чиї будинки внаслідок російської атаки було пошкоджено, на ніч розмістили у гуртожитку Миколаївської міської ради. Говорить виконувач обов'язків начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Жмур.
6: Пошкодження зазнали 6 багатоповерхових житлових будинків та около 15 приватних житлових будинків. На жаль, одна особа загинула. Всі комунальні служби приступають до роботи, була оказана вся необхідна допомога щодо видачі відповідних матеріалів, відновлення дахів будинків, закриття отворів розбитих вікон. Всі служби працюють.
4: У пошкоджених будинках наразі відключено газопостачання, каже Сергій Жмур. Марія Тимокарчан, Суспільне новини, Миколаїв.
3: 22 рази російські окупанти штурмували позиції Сил оборони на Покровському напрямку минулої доби. Українські захисники знищили 33. 33 загарбників, ще 15 поранили, розповів у телемарафоні начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» Нацгвардії Данило Борисенко. За його словами, окупанти намагаються просучуватися малими піхотними групами, маскуючись у лісах і посадках. Зелене листя дуже ускладнює аеророзвідку, каже Данило Борисенко.
7: Велетенський обсяг роботи просто виконують аеророзвідники по виявленню ідентифікації ворожих цілей для того, щоб ми їх потім могли знищувати. Також противник дуже активно застосовує безпілотні літальні апарати усіх типів, від квадрокоптерів, від FPV і, безперечно, БПЛА літакового типу, як розвідувальні, так і ударні типу «Молнія». Тільки одна бригада «Рубіж» тільки за попередній місяць знищила більше ніж 860 ворожих цілей в повітрі. Загалом корпус «Азов» в своїй смузі відповідальності знищили більше 5000 повітряних цілей за липень місяць.
3: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає обов'язкову безперервну відеофіксацію дій представників ТЦК під час оповіщення громадян, перевірка документів і перевезення військовозобов'язаних. Відповідно, законодавчу ініціативу внесли народні депутати з фракції «Європейська солідарність». Документ також пропонує чітко визначити, хто має право проводити такі заходи, зобов'язати використовувати бодікамеру, обладнати транспорт відеозаписом і заборонити будь-які дії без фіксації або із порушенням правил. Окремо прописані заборони для представників ТЦК, зокрема щодо застосування сили, погроз чи приховування особи. Наприкінці липня у телемарафоні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що близько 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями прав громадян.
2: Новини на Українському радіо.
3: В 70 українських рятувальників допомагають ліквідувати масштабні лісові пожежі у Франції. Українські фахівці представляють найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн і працюють на найскладніших ділянках. Адже їхній практичний досвід унікальний і високо оцінюється партнерами. Про це заявили представники французьких оперативних служб. Нині триває ліквідація пожеж у департаменті Жеронда, до яких робіт залучені українські рятувальники, розповіла в етері Суспільного речниця Держслужби із надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Христина Порцович, вона наразі перебуває у Франції.
0: Безпосередньо в перший день, коли ми прибули, це було визначено 3 локації. Були задіяні наші рятувальники на 3 локаціях, які були успішно відпрацьовані. Безпосередньо вже на наступний день вчора це було 5 локацій. Це ліквідація осередків поблизу житлової забудови, також кінного клубу, проливка тління падаючої деревини. А саме сьогодні то наші рятувальники залучені для захисту населеного пункту Ля-Порш, адже дуже сильна спека і пориви вітру. Українські рятувальники мають унікальний досвід здобутий в умовах повномасштабної війни, у надскладних умовах, і постійно французькі рятувальники підходять до рятувальників з України, просять поділитися цим досвідом.
3: Лісові пожежі вирують у Франції від 25 липня. Найскладніша ситуація на південному заході країни, зокрема у департаменті Жеронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів та знищив майже 250 будівель.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
3: Завтра суха погода з температурою вночі 18-23, в день 35-38 градусів, лише на сході та північному сході країни 30-34. На Київщині завтра суха погода з температурою вночі 20-23, а в день 35 градусів. На цю ж пору у столиці 32 градуси, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 41%. Це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: В українському сегменті інтернету про цей батальйон дуже обмежена або дуже перекручена інформація. Побачили ми цю снайпер-штрасу, де людей проводили наші миротворці, прикриваючи їх бронетранспортерами. Штаб-сектору був оточений 16 сербськими танками з п'яними екіпажами. Там сиділи жінки, діти, старики, вони всі плакали. Я тоді йому дуже емоціонально сказав: пане генерала, кажу, я буду перший, хто буде проситися в Гаагу свідком на суд, щоб вас визнали військовим злочинцем. Дозвольте цей прапор передати нашому командувачу словами подяки. Для мене це настільки було несподівано і хвилююче.
2: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми продовжимо розмову про українських миротворців, про перший досвід наших військових стояти між ворогуючими силами в чужій країні. Нагадаю, що введення миротворчих сил ООН в Югославію стало відповіддю на масштабні збройні конфлікти, що спалахнули після розпаду федеративної держави на початку 90-х років. В одній із попередніх програм я вже розповідала, що після смерті багаторічного і незмінного очільника Югославії Йосипа Броз Тіто країна зіштовхнулася з багатьма дуже непростими викликами. Поки Тіто був при владі, офіційну ідеологію можна було висловити двома словами – братерство і єдність. Будь-який прояв націоналізму, сербського чи хорватського, вважався злочином проти держави. Пропаганда невтомно працювала над створенням нової ідентичності – югослав. І Тіто майстерно стримував домінування найбільшого етносу – сербів. Він створив систему, де кожна республіка мала широкі права, а автономні краї, ну, як, скажімо, Косово, послаблювали центральний вплив Сербії. При цьому Югославія не була частиною радянського блоку. Тіто обрав кредити на Заході, що дозволяло громадянам жити набагато краще, ніж у СРСР. Відкриті кордони і можливість працювати в Європі знімали соціальну напругу. Крім того, Тіто був беззаперечним авторитетом для всіх народів, бо він – герой війни, який на чолі партизан сам вигнав нацистів із країни. І от 1980 року Тіто помер, і країна не змогла знайти нового лідера. А найгірше було те, що прийшов час віддавати борги за взяті в 1970-х роках величезні кредити на Заході. А грошей не було. Щоб покрити дефіцит, держава почала друкувати гроші. Ціни зростали щогодини, валюта знецінилася, а магазини спорожніли. Це знищило віру людей у стабільність держави. Економічна криза зруйнувала головний аргумент Тіто. Ми разом, бо так ми сильні і багаті. Коли гроші закінчилися, народи почали шукати винних серед сусідів. І стримуваний роками націоналізм вирвався з тенет. Колишній комуніст і жорсткий націоналіст Слободан Мілошевич розпалив вогнище сербської вищості над усіма іншими народами, які жили в Югославії. Найтрагічніші події відбувалися в Боснії, ми про це розповідали в кількох наших програмах. А ще однією гарячою точкою стала Хорватія. У травні 1991 року 93% хорватів проголосували за незалежність. 25 червня Хорватія офіційно проголосила незалежність від Югославії. Однак Югославська народна армія, контрольована Сербією, разом із місцевими сербськими загонами розпочала широкомасштабний наступ, щоб утримати хорватські території. Символами жорстокості 1991 року стали облога та повне руйнування міста Вуковар та обстріли історичного центру Дубровника. До кінця 1991 року сербські сили окупували майже третину території Хорватії, створивши там невизнану державу – Республіку Сербську Країну. На початку 1992 року було підписано перемир'я за посередництва ООН і на лінію розмежування ввели миротворців UNPROFOR. Активні бойові дії стали епізодичними, але країна залишалася розділеною та економічно виснаженою. Українські миротворці вже були в Сараєво, це 240-й батальйон. А 19 листопада 93-го року Верховна Рада України прийняла постанову про збільшення чисельності контингенту Збройних сил України в миротворчих силах ООН на території колишньої Югославії. Відповідно до цього рішення почалося формування і підготовка 60-го окремого спеціального мотопіхотного батальйону, який в квітні наступного року прибув до Сараєва. Мій сьогоднішній співрозмовник – генерал-майор у відставці. А тоді полковник Сергій Мокринець брав безпосередню участь у цій роботі. Сергію Григоровичу, вітаю вас. Як ви сьогодні згадуєте ті далекі події?
1: Вітаю вас, пані Олена. На жаль, я з самого початку формування 60-го батальйону в 93-му році не був присутній. Я тоді був у довгостроковому відрядженні в Сполучених Штатах Америки. Повернувся тільки в червні 94-го і брав участь вже в роботі 60-го батальйону як командуючий сектора «Північ» у Хорватії з кінця лютого, початку березня 94-го року. Коли був призначений рішенням генерального секретаря ООН на посаду командувача сектора «Північ». Але я трошки знайомий з історією створення 60-го батальйону. Так, він був створений відповідно до рішення Верховної Ради від 19 листопада 93-го року. Крім того, цією постановою була збільшена кількість військових спостерігачів від України на 10 осіб. Наскільки я пам'ятаю, першим командиром батальйону був призначений полковник Тіліженко. Мені дуже-дуже жаль, що в українському сегменті інтернету про цей батальйон дуже обмежена або дуже перекручена інформація в мізерній кількості, але там же були наші люди, там були наші офіцери, солдати, які робили багато справ. Я навіть не знайшов в інтернеті ніякої згадки про полковника Тіліженка, першого комбата. Я не знайшов ніякої згадки про останнього командира батальйону, полковник Бабоніч Олександр Олексійович, який разом зі штабом сектору «Північ» брав активну участь у підписанні угоди про припинення вогню між хорватами і сербами на території його батальйону, нашого українського батальйону. Майже ніякої інформації про командира батальйону полковника Шпанко Миколу Анатолійовича. Потім він став генералом, він став кандидатом наук. Наскільки я так розумію, він був заступником начальника штабу Прикарпатського військового округу, коли той існував. Потім був викладачем в університеті Чернівецькому. Навіть ні фото, ні якоїсь біографічної довідки, ну нічого немає. А пройшло всього-навсього 30 з лишнім років. На жаль, так недбало, без поваги до людей, до подій формується історія України. Я уявляю, що пройде ще 10-20 років про ці миротворчі операції. Мало хто ще зможе сказати. Така велика невдячність подій до участі наших офіцерів.
2: Ми зараз це з вами виправимо і спробуємо разом з вами пригадати все, що було, все, що ви пам'ятаєте, все, що важливо нам сьогодні розказати про один з перших досвідів незалежної України, незалежного українського нового війська, брати участь у миротворчих акціях. Це надзвичайно важливо, я так вважаю. Я нагадаю, що 95-го року тодішній міністр оборони України Валерій Шмаров прибув із візитом до Сараєва, аби ознайомитися з діяльністю українського миротворчого контингенту в межах місії ООН та продемонструвати підтримку українським військовим, які перебували в зоні бойових дій. Це отаке сухе офіційне формулювання. А неофіційно там повним ходом йшла війна, і між двома ворогуючими силами стояли українські миротворці. Я знаю, що ви були в складі тієї делегації, і ця поїздка визначила вашу військову долю на найближчий час. Ви можете от ту поїздку разом з міністром оборони пригадати?
1: Ми прилетіли в Загреб, мали зустріч з тодішнім головкомом миротворчих сил ООН колишньої Югославії, французьким генералом Делапрелем. Він нас ознайомив з тим, що має місце в колишній Югославії, розказав, що роблять сили ООН. Ми мали нагоду разом з представниками його штабу тоді з Загреба проїхати в сектор «Північ», там, де був розташований наш український батальйон. Ну, одні його називають «Укрбат-2», так називали його в силах ООН. Ну, це 60-й окремий спеціальний батальйон. На той час цим батальйоном командував полковник Шпанко, Микола Анатолійович. Про батальйон були дуже добрі відгуки від представників штабу в Загребі. Це нас дуже тішило. І тоді ми вперше, ті, хто були з міністром Шмаровим, побачили, що таке війна в Югославії. Якщо ви пам'ятаєте, тоді починались якісь заварушки там в Криму у нас. І ми навіть вголос сказали, треба привезти цих анархістів відтіля з Криму, щоб вони подивилися, до чого це приводить. Це була дуже жахлива картина. Розбиті дома, жінки в чорному, тому що у них хтось або син, або брат, або батько, або хто ще загинув у цих боях. Все розбите.
2: Нагадую, що це генерал-майор у відставці Сергій Мокринець.
1: Хтось або син, або брат, або батько, або хто ще загинув у цих боях. Все розбите.
2: Нагадую, що це генерал-майор у відставці Сергій Мокринець.
1: Ми після

0: От є розслідування, привернута максимальна увага суспільства, тому що у багатьох так складається, там можуть бути родичі, близькі, батьки, сини, знайомі, сусіди. Коли люди читають, вони кажуть, не вірять, що таке може відбуватися під час широкомасштабної війни в Збройних силах України. Тобто це ганьба. Абсолютно однозначно. Що відбувається зараз? Вам дзвонили, з вами зв'язувалися, новий головком, який... дав команду проводити розслідування.
1: Мені не дзвонили, не зв'язувалися з, ну, якщо ви маєте на увазі конкретно головком там чи хтось з військового керівництва, проте вони дали відповідь, що призначено, це відповідь на мій запит, призначено перевірку ВСП, і ця перевірка зі мною зв'язувалася. Можу так сказати, деталей поки що наводити не буду, ну, тому що, на жаль, ще на момент, коли по скелі були оприлюднені докази моїми колегами, ще на той момент свідчення до мене, що зачищають основні бази полку, надходили. Ну, зачищають в плані від ознак, можливих ознак злочинів. Ну, ті ж самі ями і оці всі речі. Вивозять там людей, вивозять певні докази, ще до оприлюднення мого розслідування, тому що вони знали, після цієї погрози біля супермаркету, я пішла, написала заяву в поліцію. Поліція намагалася довести, що я не журналістка в цей момент була, ну, що було, що мене злило максимально і було комічним, але, не знаю, можливо, я неправильно зробила, але я сказала, що я збираю свідчення і що я умовно робила в ті моменти, чому я доводжу, що я журналістка, що я збирала свідчення про незаконні дії в ОШП. Ну, можливо, я не називала яких, але ну, все ж мені відомо, що їм було відомо, що я збираю матеріали. Вони намагалися підсилати людей, там якось вивідати через певних людей. Ну, я просто певні ознаки бачила, що це не... Тобто, було, чесно, було сильно складно працювати, зважаючи на те, що там, ну, доволі специфічний в командуванні є контингент, і, ну, вони контрдії намагалися зробити, і, ну, мені треба було відфільтрувати, де реальні свідки, а де от підіслані, і оці всі контрдії, вивезення, ну, за свідченнями моїх співрозмовників, ще до розслідування, до оприлюднення розслідування людей, де можуть бути ознаки злочинів. Тобто, я не знаю, чесно, чи в оцей спосіб, це, наприклад, всі інструменти, які є у головкома станом на зараз, щоб перевірити. Так, це ВСП, але це не всі інструменти держави. У нас є спецслужби, у нас є ну, правоохоронні органи, вони, не знаю, принаймні, може вони щось там порушували справи, мені про таке невідомо. І я думаю, що це достатньо серйозні звинувачення, ну, про які і так, на жаль, дуже широко говорилось в українському війську і серед цивільних, у кого там родичі або у кого друзі. Тобто, ну, це широко обговорювалося. Певні з цих порушень до мого, до оприлюднення. І, ну, мені здається, це дуже негативно впливає все на загалом обороноздатність і ставлення людей до війська, хоч це і не відбувається в багатьох підрозділах. Тобто це певні специфічні підрозділи, це один із них. Але, ну, якась реакція, як на мене, недостатня від держави загалом. І в такий спосіб там не встановиш справедливість, поки люди знають, що ними командують ті ж люди, які давали ці самі накази. Ну, тому...
0: Ви зробили, я думаю, все, що могли зробити. Ви провели розслідування. Розслідування дуже небезпечне з приводу погроз, з приводу затраченого часу. Це все вимагає концентрації нервів, емоцій, зусиль. Ви привернули увагу, так що ви провели колосальну роботу. І я погоджуюся з вами, що такі ситуації неприпустимі, нетерпімі. Нетерпімі для демократичної держави. У нас залишається 3 хвилини. Фіналізуючи наше аналіз, головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпати доручив військовій службі правопорядку провести перевірку у 225-му окремому штурмовому полку після розслідування журналістів тексти.org.ua про використання в підрозділі так званих загороджувальних законів, побиття та катування. Про це у вівторок 4 серпня повідомила авторка розслідування Анна Калюжна, яка зараз з нами в прямому ефірі Українського радіо, яка отримала відповідь від Головного управління комунікацій ЗСУ. За словами Анни Калюжної, перевіряли перевірятимуть ймовірність віддавання злочинних наказів, випадки насильства у полку. У ЗСУ відповіли журналісти, що будуть з'ясовувати, чи справді командування віддавало накази роззброювати військових, стріляти по них у разі відступу, а також перевірятимуть випадки насильства над військовими в полку. У відомстві додали, що якщо факти незаконних дій

0: твердять, ви не відповідатимуть згідно з чинним законодавством. Станом на зараз це єдина офіційна реакція держави на розслідування. Мені невідомо, що профільні правоохоронні органи, я повторюю, пані Анна, про що ви казали, з приводу недостатньої реакції, що профільні правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактом, озвученого свідками та потерпілими в матеріалі, написала журналістка. Ну, в мене чомусь таке перечуття, що одна б історія була у випадку, якби головкомом залишався генерал Сирський, і зовсім інша історія з огляду на розслідування буде, коли у нас помінявся головком, і новий головком почав і аудит, і почав наводити лад на тих ділянках, які потребують підсилення, перевірки і так далі. Так що, очевидно, все-таки буде продовження. Тим часом у полку Скеля заявили, що посилюють контроль за діями командирів, проблем не приховуємо. Була ще інформація про те, що майор Ширяєв кудись збирається за кордону в відпустку. Нічого не можете з цього приводу сказати? У нас хвилина буквально залишається.
1: Дякую. Ні, з цього приводу не можу, бо я мені таких свідчень не надходило. Проте ще ж була реакція від 225, і ну це вчора ввечері вони в себе в інстаграмі опублікували. Ми щиро вибачаємось. І далі ми щиро вибачаємось за дисципліну полку, за те, що втримали Запоріжжя, за прорив Курщини. Ну, тобто, за всі здобутки вони чомусь вирішили не вибачатись навіть перед тими людьми, про яких вони визнали, що вони потерпіли від насилля і нібито там покарані всі. За моєю інформацією не покарані, але ж ну сам факт був визнаний, що були ганебні випадки в полку, можна було б вибачитись перед тими людьми, їхніми рідними, що до кого це було, навіть якщо умовно командування до цього не причетне. І знаєте, що мене ще це крайнє, що мене роздратувало, що ніхто з ну сам Роман, один з головних героїв, який пережив весь спектр емоцій, скажімо так, там і побиття, і відправлення побитим на позиції.
0: Завершуйте, ага, завершуйте, так?
1: Так, завершую. Так, що він написав скарги омбудсмена в Міноборони, але ну сама держава з ним не зв'язалась, не попросила в мене контакти, щоб хоча б лікування почати. От сама держава не вважає, що треба це зробити.
0: Будемо сподіватися, що темпи задали, будемо чекати продовження і розслідування. Воєнна кореспондентка Анна Калюжна була в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни скинули 2,5 тонни авіабомби на Краматорськ. 24 людини зазнали поранень. Драпатий доручив провести перевірку після журналістського розслідування про можливі порушення у 225-му окремому штурмовому полку. 70 українських рятувальників допомагають ліквідовувати лісові пожежі у Франції. Про це та інше далі докладніше. 24 людини зазнали поранень у Краматорську. 13 людей шпиталізували, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Гончаренко у Фейсбуці. Вранці російська армія скинула на Краматорськ 2,5 тонни авіабомби. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Дві дівчинки та жінка загинули внаслідок нічного удару росіян керованими авіабомбами по Сумах. Ще 5 людей були травмовані. Руйнувань зазнали житлові будинки на 4 локаціях. Із подробицями Діана Крахматова далі.
4: Одна з вулиць Сум, куди російські військові поцілили керованою авіаційною бомбою в ніч на 4 серпня. Біля зруйнованого будинку – батьки загиблих дітей. Під завалами загинули двоє їхніх доньок – 5 та 10 років. Будинок був двоповерховий, розповідає сусідка загиблих дітей.
5: На другому поверсі була спальня діточок, а родителі були на першому, мабуть, поверсі, не знаю, але вони живіше сталися.
4: Пані Крістіна показує власну пошкоджену оселю. Каже, в будинку зруйнований дах, вікна, паркан. Після вибуху жінці стало зле.
5: Мене скоро теж забирала, мене з серцем було погано.
4: За інформацією начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошенка, російські війська в ніч на 4 серпня вдарили 6 керованими авіаційними бомбами по місту. Руйнування є на 4 локаціях. Там зночі працювали рятувальники, гасили пожежу та розбирали завали. Одразу після влучання допомогли допомогти рятувати дітей намагалися сусіди, розповідає місцевий житель Микола Павлюченко.
6: Чув свіст, бо я вийшов якраз перший прильот, і зразу свіст, взрив, попитався вилізти, помогти. Я вийшов на вулицю, хотів помогти, дотронувся, мене током ударило, видать, провода висіли на ньому, я не змог вийти з хати.
4: Інше місце – влучання російського КАБу. Будинок, в якому жила 76-річна жінка, перетворився на купу цегли. Жінка загинула, повідомили у міській військовій адміністрації. Вибухи почули у другій ночі, розповідає місцева жителька Аліна.
7: Ми бігом дітей в коридор, почало задимлення. Чоловік, кажу, ну де воно, кажу, горить, хоч, кажу, не наша хата. Він поки вийшов, подивився, каже, ну, на жаль, сусіди. Ми дітей повезли до мами моєї на СКД, і то машина наша пошкоджена, це добре, що нам допомогли. Також машина розбита, без стікол.
4: На місцях продовжують ліквідовувати наслідки атаки, працюють комунальники та волонтери. За словами Сергія Кривошинка, внаслідок російської атаки повністю зруйновані два будинки, понад два десятки пошкоджені. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
3: На Одещині до 4 зросла кількість постраждалих. Внаслідок атаки росіян 3 людей шпиталізували, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російська армія атакувала ракетами передмістя Одеси. Поцілили біля ринку. Є пошкодження і цивільної інфраструктури. На Покровському напрямку російські війська не припиняють спроб просування, однак змінили тактику штурмів. Якщо раніше застосовували бронетехніку, то тепер роблять ставку на піхотні групи. Намагаються просочуватися між позиціями українських військових під прикриттям дронів та артилерії. Про це в етері Суспільного повідомив командир самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади Ярослав Мазур.
8: Ми постійно адаптуємося до цих змін і задаємо вогневе ураження ще на підходах, щоб збити, скажімо так, плани противника. Там, в принципі, тут, знаєте, сама місцевість не грає якоїсь особливої ролі, де як противник планує свої заходи. Відповідно, там сама суть, це, знаєте, максимальне застосування ними в FPV, крил противника, відповідно, для розвідки, скажімо так, місцевості, для подальших просувань і розуміння, де стоять наші засоби, де стоять наша, скажімо так, піхота, де стоять якісь засоби артилерії, наші пілоти і тому подібне. Нанести на них вогневе ураження і під час цього, відповідно, пробувати заходити малими штурмами.
3: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку після журналістського розслідування про можливі порушення у 225-му окремому штурмовому полку. Про це повідомила журналістка Анна Калюжна у Фейсбуці, оприлюднивши відповідь Генштабу. У документі йдеться, що перевіряють інформацію про ймовірні незаконні накази, насильство та інші порушення, а у разі підтвердження винних притягнуть до відповідальності. Раніше у розслідуванні, яке ґрунтується на свідченнях військових, йшлося про погрози розстрілом та стрілянину по тих, хто відступав. У 225-му полку ці звинувачення заперечували. Порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсія. Такі основні версії перевіряє слідство за фактом детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому, що сталося 31 липня. Про таке в етері Суспільного розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. 5 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще 8 військових були поранені. Дістали травми. Загрози їхньому життю немає. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучено документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передали для проведення експертиз, які мають встановити особи загиблих, сказала Сап'ян.
9: Було виявлено, на жаль, фрагменти тіл, які направлено на судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи. І лише після завершення цієї процедури ідентифікації можна буде офіційно підтвердити особи загиблих громадян. Тривають судові експертизи, і саме ці судові експертизи, вони мають встановити саме механізм виникнення самого вибуху, його осередок, де саме був, і обставини, за яких цей вибух взагалі став можливим. силам, тобто що стало основною причиною цього вибуху. І звичайно, що до отримання офіційних висновків експертів ми не можемо з вами припускати чи озвучувати якісь такі от проміжні результати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сімдесят українських рятувальників допомагають ліквідовувати масштабні лісові пожежі у Франції. Українські фахівці представляють найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн і працюють на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Про це заявили представники французьких оперативних служб. Нині триває ліквідація пожеж у департаменті Жеронда, до яких робіт залучені українські рятувальники, розповіла в етері Суспільного речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович, яка наразі перебуває у Франції.
10: Безпосередньо перший день, коли ми прибули, це було визначено три локації. Були задіяні наші рятувальники на трьох локаціях, які були успішно відпрацьовані. Безпосередньо вже на наступний день учора це було п'ять локацій. Це ліквідація осередків поблизу житлової забудови, також кінного клубу, проливка тління падаючої деревини. А саме сьогодні то наші рятувальники залучені для захисту населеного пункту Ля-Порш, адже дуже сильна спека і пориви вітру. Українські рятувальники мають унікальний досвід здобутий в умовах повномасштабної війни у надскладних умовах, і постійно французькі рятувальники підходять до рятувальників з України, просять поділитися цим досвідом.
3: Лісові пожежі вирують у Франції від 25 липня. Найскладніша ситуація на південному заході країни, зокрема у департаменті Жеронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів та знищив щонайменше 250 будівель. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні суха погода із температурою вночі 18-23, а вдень 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни 30-34 градуси. Зараз у Києві плюс 27. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про санкції. Якщо резюмувати наше враження від санкційної політики європейських країн, Сполучених Штатів Америки за період після початку широкомасштабного вторгнення, пішов 54-й місяць широкомасштабної війни, очевидно, можна сказати, дуже стисло і не дуже оптимістично. Могло би бути значно краще і потужніше. Тим не менше, ситуація є такою, якою вона є. Ми всі очікуємо посилення санкційного треку і всі перебуваємо в такому режимі, коли ж з'явиться той самий легендарний уже законопроект про дуже потужні санкції від Сполучених Штатів Америки, авторства двох дуже відомих представників американського політикуму, сенатора-республіканця Лінсі Грема, на жаль, покійного, і Річарда Блюменталя, сенатора-демократа. Санкції, які мали б дуже багато чого додати Україні, могли послабити економічні спроможності потуги Російської Федерації і могли б прискорити, чого гріха таїти, завершення війни. Оскільки, якщо економіка починає сипатися, а цього не помічають, вона починає сипатися відчутніше, це вже, як кажуть, проігнорувати не можна, і фінал, коли вона просто розсипається. Економіка більше не спроможна фінансувати війну. Свій внесок в посилення санкційної політики спробували внести два відомі економісти – Олег Устенко – відомий український економіст, радник президента, екс-радник президента Зеленського з питань макроекономіки і його колега Саймон Джонсон, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду і професор школи менеджмента Слоуна при Масачусетському технологічному інституті. Олег Остенко з нами на прямому зв'язку, і в нас є можливість розпитати про деталі. Олего, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
11: Да, вітаю вас, пане Віталію, вас, ваших слухачів. Дякую за запрошення.
0: Те, що зробили ви, я думаю, можна охарактеризувати дуже стисло. Ви написали статтю звернення до американських конгресменів перед голосуванням в Сенаті. Голосування в Сенаті відбулося, Сенат практично переконливо дуже підтримав. Тепер цей законопроект має після канікул на початку вересня потрапити в Палату представників. Давайте розберемо, у нас приблизно 17 хвилин, основні моменти, на яких ви акцентували увагу. Новий законопроект може, перше, скоротити нафтогазові доходи Кремля, друга позиція – вдарити по так званому тіньовому флоту, третя позиція – посилити загальний тиск на російську економіку. Причому без зростання світових цін на нафту. Ось чому на цього разу ви пишете з паном Джонсоном, санкції спроможні спрацювати. Будь ласка, слухаємо вас.
11: Так, дійсно, ви дуже правильно сказали, три такі головні меседжі, які запаковані в цій статті. Російська Федерація отримує свої кошти з різних джерел, але дійсно головне джерело отримання їхніх коштів – це нафтова галузь. І нафтова галузь давала з початку війни приблизно 120, навіть в перший рік війни майже 150 мільярдів доларів для Росії. Просто для того, щоб зрозуміти, наскільки це величезна сума, то в 22-му році вони витрачали приблизно 140 мільярдів доларів на війну проти нас і повністю могли, виходить, перекрити це все, і ще залишалися додаткові кошти саме за рахунок нафтових надходжень. З початку війни ціна на нафту була просто колосальна. В лютому 22-го року вона збільшувалася на кінці лютого, буквально через тиждень після війни, до величини в 120 доларів, а навіть потім трохи виходила за ці межі. Тобто вони мали просто колосальне вливання грошей. І після цього ситуація вона трохи мінялася, але навіть якщо ми говоримо з вами про цей рік, то зараз, як я оцінював, то Росія отримує приблизно 80-90 мільярдів доларів, якщо рахувати в річному вимірі коштів від нафтової галузі. Це колосальні кошти, але те, що пропонує цей законопроект, він дійсно пропонує не просто різке зменшення надходжень цих коштів, а воно дає можливість майже перекрити надходження цих коштів за рахунок нафтових джерел. І після цього у Росії, в принципі, не залишається будь-яких можливостей по фінансуванню власного бюджету. Я б сказав би, що зараз, якщо ви подивитеся, скільки вони витрачають на війну проти нас, не дивлячись на те, що їх загальний бюджет військовий на цей рік складає приблизно 180 мільярдів доларів, якщо лише бюджет дивитися, то там 165 мільярдів доларів записано, але 180 мільярдів доларів, якщо додати по Росії такі скриті джерела фінансування. На війну проти нас вони використовують приблизно зараз 120 мільярдів доларів. То уявіть собі, що вони не отримують взагалі після цього законопроекту, не отримують взагалі цих коштів, не просто в такому вимірі, а в принципі не отримають. Чому ми вважаємо, що так воно відбудеться? Одна річ, коли ми говоримо з приводу такого політичного тиску, коли ми говоримо з вами з приводу якогось там морального тиску, і зовсім інший тиск, це коли мова йде про гроші. Хто, скажіть, на милість буде хотіти працювати з Росією, якщо є можливість внаслідок цього отримати 100% тарифи на власний експорт на територію Сполучених Штатів Америки і, в принципі, пряму заборону торгувати з цією країною для третіх країн? Що я маю на увазі? Якщо, скажімо, є два великі зараз споживача російської нафти, навіть якщо хочете три, а навіть якщо ще хочете, то чотири. Перший найбільший – це Китай, другий – це Індія, третій – це Турція, четвертий – це Європейський Союз. І всі ці споживачі російської нафти в кінці кінців просто припинять споживання не тільки від того, що вони ризикують колосальними експортними митами, якщо вони будуть продовжувати торгувати з Сполученими Штатами Америки, а я не бачу жодних причин, щоб сказати, що вони захотіли припинити свою торгівлю з Сполученими Штатами Америки. Якщо ти вводиш санкції і тарифи, обмежуючи в 100%, це те означає, що ти просто повністю вбиваєш експорт будь-якої країни. До речі, і до цього, коли багато разів я з Саймоном Джонсоном обговорював цю тему, навіть тоді здавалося, що в первісному вигляді цей законопроект стосовно того, коли говорили 500% санкцій, зовсім не мало, відверто кажучи, ще сенсу. Що 100, що 500, що навіть 50%, він є будь-який.
0: Безумовно, безумовно.
11: Да, тут нема жодної різниці. Ну і скажімо, якщо ми візьмемо зараз з вами Китай. Китай – це країна, яка виробляє от протягом цього року, виробить приблизно 25 трильйонів доларів валового внутрішнього продукту. Просто для розуміння, що таке 25 трильйонів доларів в порівнянні, там, скажімо, з нашими власними 220 мільярдами доларами, які ми виробимо в вигляді валового внутрішнього продукту в цьому році, і навіть з 2 трильйонами доларів, які виробляє Росія. Китай залежить повністю від експорту. І їхній експорт на територію Сполучених Штатів Америки, мова йде про величини, які більше складають, ніж 100 мільярдів доларів. Більше, ніж 100 мільярдів доларів – це тільки в одну сторону, і це тільки такий мінімальний, те, що називається критичний, критичний імпорт Сполучених Штатів з боку Китаю. Він набагато більший. А їхній товарообіг Китай плюс Росія складає приблизно все разом 200 мільярдів доларів в іншу і в одну, і в іншу сторону 200 мільярдів. Це, до речі, та цифра, якою жонглював Путін в ході свого візиту, який в останній в нього був в Пекін. І отримати, якщо є можливість отримувати сотні мільярдів доларів прибутку з боку Сполучених Штатів Америки, і при цьому ти ставиш на ваги ще можливість отримати десятки мільярдів, навіть десятки, коли ми говоримо в вигляді прибутку з боку Росії, ну, відповідно, що будь-який бізнесмен буде обирати сотні, а не десятки мільярдів. Тому ми вважаємо, що це дасть можливість заблокувати відносини нафтові Росії і з Китаєм, так само буде відбуватися з Індією. До речі, Індія, як ми розуміємо, отримувала ці сигнали набагато раніше.
0: Безумовно.
11: Відповідно, мені здається, що зараз ми бачимо з вами історію, ту, яку ми колись з вами, пане Віталію, обговорювали раніше на наших якихось попередніх ефірах, мені здається, може 5 місяців навіть тому, коли мова йшла про 83-й рік. Президент Сполучених Штатів Америки в той період часу Рональд Рейган сказав свою таку, ну, достатньо таку знамениту фразу, коли мова стосувалася Радянського Союзу. Він сказав: ага, Радянський Союз хоче продовжувати гонку озброєнь, добре, ми озброїмо його до смерті. І відбулося після 83-го року відразу падіння на енергетичних ринках. Ціна на нафту почала падати. Падіння ціни на нафту означало, що Радянський Союз отримував все менше і менше коштів для власного бюджету. Відповідно, вони продовжували, Радянський Союз продовжував фінансувати військово-промисловий комплекс, військово-промислову машину, продовжуючи, бо не міг просто випасти з цієї гонки озброєнь, але вже зупинив, поставив на паузу фінансування всіх всіх решта галузей, ну і в першу чергу соціального сектору. Що вся історія закінчилася, ми з вами прекрасно пам'ятаємо. Але мова зараз не йде про роки, мова йде про місяці. І мені, як я вважаю, і так, як вважає мій колега і товариш Саймон Джонсон, з яким я працюю, ну, ще починаючи з 92-го року, і маючи багато разом статей і стосовно і української економіки, і, до речі, теж російської економіки, і, в принципі, перехідних економік, ми вважаємо, що це означає, що прийняття цього закону просто поставить російську економіку в такі умови, що треба буде вирішувати або вмерти на колінах, або просто вмерти. І, відповідно, я думаю, що вмерти на колінах не вихід для них, вмерти теж буде не вихід. І тому ми вважаємо, що це буде колосальним примусом для них переходити до мирних перемовин.
0: Я вам дуже дякую, Олегу. Да, цікавий, безумовно, екскурс, але у нас є обмеження в ефірному часі. Я хотів сказати, що закон Лінсі Грема про санкції проти Росії в Сенаті, він відомий як законопроект С-5025. Його розробники, покійний сенатор Лінсі Грем, спільно з сенаторами Річардом Блюменталом, Джин Шахін, Кеті Брід, Роджер Уікер, Джеймс Ріш і інші колеги. Головне завдання – вдарити по Росії там, де це завдасть їй найбільшого зиску по експорту нафти, природного газу, доходи від якого фінансують російську військову машину. І ви докладно все описали, я лише нагадаю, що запропонований конгресменами Сполучених Штатів законопроект може докорінно змінити ситуацію. Він складається з трьох основних елементів. Він зосереджений на всіх російських структурах, які беруть участь в експорті викопного палива і передбачає обов'язкові санкції проти них. Мова про енергетичні компанії, фінансові посередники і самі енергетичні проєкти. По-друге, законопроект перекриває можливості так званого тіньового флота. Більше не буде ні якого шахрайства, ні свідомого заплющування очей на порушення обмежень. Будь-хто, хто взаємодіє з цим тіньовим флотом, підпадає під жорсткі американські санкції. І втретє, він передбачає адресні тарифи проти дуже вузького кола країн, які найбільш вперто продовжують скуповувати або купувати російські нафту і природний газ. Ця норма моментально у випадку підписання закону, якби йому дали зелене світло, відлякала більшість потенційних покупців. Деякі країни, можливо, продовжили б закупівлю в російських постачальників, але тільки при умові отримання величезних знижок. Пане Олегу, і у нас залишається 5 хвилин, такі питання в режимі бліц. Ми всі мріємо про те, щоб цей закон нарешті був ухвалений. Питання в одній людині – це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як ви оцінюєте шанси? Палата представників у вересні повертається з канікул далі. Вони, я так думаю, його підтримують. Трамп хоче максимально цей закон, як кажуть, підлаштувати під себе для того, щоб він мав право монопольно називати ворогів і запроваджувати санкції. Що з цього може вийти?
11: Ну, я вважаю, що з високою долею вірогідності цей закон буде прийнято. І одна з частин в цьому законі, те, на чому ми наполягаємо в нашій статті, що Росія найбільший ризик, який вбачав в даному законі вже президент Трамп, він боявся того, що Росія припинить постачання нафти на світовий ринок. Але ми наполягаємо на тому, що вони продовжать постачання нафти на світовий ринок, але з колосальними дисконтами. Якщо ти купуєш підсанкційний товар, то, відповідно, і в тебе просто маячать колосальні ризики від того, що може відбутися далі, то те, що може відбутися далі, має якимось чином оплачуватися. І оце оплачуватися, це означає, що вони мають продавати свій товар, ну, будь-який був то товар, хоч полуниця, хоч нафта. Вони його будуть продавати з колосальним дисконтом. І цей колосальний дисконт, на який ми вважаємо буде йти Росія, це дисконт до 15 доларів за барель нафти. Чому до 15 доларів? Бо Західному Сибіру вони видобувають нафту по собівартості 15 доларів. Вже менше вони будуть, можливо, перекривати частину своїх свердловин. По 15 доларів вони ж все ще будуть продавати, бо треба перекривати витрати по собівартості. І, відповідно, буде постачання йти на ринок. І такий меседж вже отримав президент Трамп. Як я розумію, з ним були багато консультацій саме з цього приводу. І саме ця думка є головною зараз в такому усталому вже ставленні президента Трампа, що відноситься до цього. І мій співавтор Саймон Джонсон, він зустрічався з багатьма вже зараз сенаторами і конгресменами, в тому числі і з радниками президента Трампа. Ну і враження, яке він зараз має, полягає в тому, що все буде прийнято і президент Трамп буде це використовувати. І це дає владу президенту Трампу саме таку, яку він хотів би отримати. Він знову може, якщо хочете, не знаю, чи це погано сказати чи ні, але він хоче і зможе в даному сенсі тримати штурвал світу. І цей штурвал світу, те, що він хоче зробити, принаймні про що він публічно заявляє, це повністю покласти кінець цій війні, і він розуміє, яким чином це можна зробити.
0: Вже зрозуміло. Я на сам кінець зачитаю просто з вашої роботи фінальний висновок. Ці санкції завдадуть найтяжчого удару по російській економіці, яка вже відчуває серйозні труднощі після більш ніж 4 років роботи в військовому воєнному режимі. Висока інфляція і відсоткові ставки підточують фундамент економіки і позбавляють її потенціалу зростання. Вдаривши по найважливішим секторам і головному джерелу іноземної валюти, законопроект створить колосальний тиск на Кремль і посилить економічне невдоволення, яке наростає як серед простих росіян, так і всередині російської еліти. Будемо оптимістами. На зв'язку зі студією був екс-радник президента України з макроекономічних питань Олег Устенко.
12: Слухайте на Українському радіо.
13: Заява посла у Великій Британії Валерія Залужного про те, що Україна не буде в НАТО, що це означає? Констатація очевидного, натяк на розбіжності з керівництвом держави в оцінці пріоритетів, сигнал для союзників, що нинішня операційна модель Альянсу безнадійно застаріла. Заклик шукати в Європі альтернативні військові союзи. Віталій Науменко поставить ці запитання перед політтехнологом Юрієм Подорожнім сьогодні о 20:07.
12: Українське радіо.
14: 20-та година.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни просунулися у Харківській області. Прилуцький суд оголосив вирок поліцейській, яка на пішохідному переході насмерть збила дитину. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували шахедами Миколаїв. Загинула літня жінка. Ще 7 людей травмовані, серед них 2 дітей. Пошкоджено 6 багатоповерхових та 15 приватних будинків. Подробиці далі.
15: Вщент зруйнований будинок сусідки Тетяни Людмили. 89-річна жінка загинула. В момент атаки Тетяна спала. Розповідає, не встигла встати з ліжка, склом від вибитого вікна поранило ногу. Близько 23:30 перші вибухи почув Сергій.
16: Сусідка, да, жінка 90 років, загинула. Куди ви бігаєте? Це секунди діло. Все раз, от, бах, і все. Чутно, що він летить і знижується. Взрив, і все. Вилетіли вікна, зірвало двері. Три вікна вибило чи чотири. Саме головне – дах. Дах дуже пошкоджений.
15: Трьох людей, чиї будинки внаслідок російської атаки було пошкоджено, на ніч розмістили у гуртожитку Миколаївської міської ради, говорить виконувач обов'язків начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Жмур.
17: Пошкодження зазнали 6 багатоповерхових житлових будинків та около 15 приватних житлових будинків. На жаль, одна особа загинула. Всі комунальні служби приступають до роботи, була оказана вся необхідна допомога щодо видачі відповідних матеріалів, відновлення дахів будинків, закриття отворів розбитих вікон. Всі служби працюють.
15: У пошкоджених будинках наразі відключено газопостачання, каже Сергій Жмур. Марія Тимкирчан, Суспільне новини, Миколаїв.
18: Росіяни просунулися у Харківській області поблизу Устинівки. Про це повідомив аналітичний портал Deep State, оновивши онлайн мапу бойових дій. На південно-слобожанському напрямку побільшало штурмів, сказав в етері Суспільного начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.
19: Росіяни намагаються просунутися на напрямку. Вони, звичайно, форси оголошували, що вони там намагаються створити буферну зону, от відсунути українські війська там на, якщо не помиляюсь, на 20 кілометрів від кордону. Але зараз у них це не дуже виходить. Росіяни використовують тактику так званих тисячі порізів, які можна назвати, або тактику спроби помилок, тактику авось. Тобто вони там б'ють в різних місцях по кордону, намагаючись шукати там якісь слабкі місця для того, щоб інфільтруватися, тобто проникнути, знайти якісь проходи і закріпитися уже там на десь там в лісистій місцевості на території України.
18: Росіяни знищили унікальну пам'ятку архітектури національного значення – дерев'яну свято-введенську церкву у Береславі на Херсонщині. Ця культова споруда була козацькою церквою Воскресіння Господнього, яку звели без жодного цвяха на Полтавщині у 18 столітті, а потім доправили річкою Дніпро на Херсонщину. Наразі невідомо, чи вдалося врятувати ікони та матеріальні цінності, які зберігалися у храмі, сказала в етері Суспільного керуюча справами виконавчого комітету Береславської міської ради Тетяна Стрільцова.
20: 1 серпня 26 року російським ударом знищено Свято-Веденську церкву у Береславі. Це була унікальна пам'ятка архітектури національного значення, яка майже 3 століття була невід'ємною частиною історії нашого міста. Так як вона була дерев'яна, вона була зібрана без єдиного цвяха, вона знищена повністю. Ми сподіваємося, що ікони, які були всередині, і матеріальні цінності змогли винести, але поки підтвердження цього в нас немає. Наразі церква зруйнована повністю вщент. Це було серцем Береслава. Всі свята, жителі збиралися біля цієї церкви. І тому дійсно втрата, це дуже велика.
18: 8 років ув'язнення з позбавленням права керування авто на 3 роки. Такий вирок оголосив Прилуцький міськрайонний суд поліцейський, яка на пішохідному переході насмерть збила 6-річну Алісу Купрієнко. Суддя Наталія Фетісова задовольнила і цивільний позов про стягнення із обласного управління поліції 6 мільйонів гривень моральної шкоди батькам дівчинки. Говорить батько загиблої дівчинки Віталій Купрієнко.
21: Мабуть, ми сподівалися на якесь полегшення після цього вироку. Нема нічого. Нічого не змінилося. Дитина не вернулась. Легше не стало. Єдине, що можливо, цей результат і цей приклад стане приводом задуматись для інших всіх водіїв, учасників дорожнього руху.
18: Нагадаю, ця ДТП сталася у Прилуках торік 10 грудня. Поліцейське авто їхало на виклик, але із вимкненою сиреною. І налетіло на дівчинку саме коли та із мамою йшли пішохідним переходом.
12: Новини на Українському радіо.
18: У 25 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки через четверту хвилю спеки. Температура в окремих регіонах напередодні перевищила 40 градусів. Це найбільший показник цього літа, пише газета «Кор'єре делла Сера». Синоптики також попереджають про підвищений ризик лісових пожеж та можливі сильні грози у гірських районах. Тим часом у Східній Європі через спеку фіксують обміління річок. Зокрема, у Румунії напередодні зруйнували зруйнували підводну скелю, щоб змінити русло Дунаю. У такий спосіб намагаються зберегти в роботі другий реактор атомної електростанції «Черновода». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
12: Погода.
18: Завтра суха погода із температурою вночі 18-23, а вдень 35-38 градусів. Лише на сході країни 30-34. Зараз у Києві плюс 27. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
12: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Двадцята 07. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Є в нашій воєнній дійсності ті світлі плями, на які ми перепрошую за плями, на які ми орієнтуємося, хоча, можливо, і плями, тому що якщо ми говоримо про чорно-білий, скажімо так, чорно-білі моменти російської війни, то є чорні плями і є білі плями. Чорне – це погано, біле – це позитивне. Так от, такими маяками для нас є речі, закріплені в українській конституції. Про інтеграцію України і набуття повноправного членства в НАТО, яке залишається закріпленим в основному законі. Президент Володимир Зеленський продовжує наполягати, що інтеграція унікального українського бойового досвіду взаємовигідна і безальтернативна для європейської безпеки. Так само один з або другий маяк, другий постулат, якого ми прагнемо, який підтримує більшість українського суспільства, приєднання і вступ до Європейського Союзу. Водночас є цікаві думки людей, відомих в публічному просторі України. На вчорашній нараді послів, про яку ми розповідали, яка триває, на якій виступав з згорнутими промовами президент України Володимир Зеленський під час дискусії на нараді українських послів в Києві, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужний висловив скепсис щодо євроатлантичної інтеграції України, назвавши щорічні обіцянки про приєднання казками. Залужний прямо констатував, ніколи ми в нього, тобто в НАТО, на жаль, не вступимо. От, власне, про те, чим зумовлена така позиція відомої в Україні людини, колишнього головкома Збройними силами України, і наскільки помітно цей скепсис, можна позначитися на наших наступних подіях. На прямому зв'язку зі студією політехнолог, колишній військовослужбовець Юрій Подорожній. Пане Юрію, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора.
1: Як ви думаєте, заява генерала Залужного, вона випадкова, чи це результат його системних міркувань, а вони періодично, так би мовити, знаходять свій вихід в публікаціях, в англомовній пресі, в відомих світових виданнях, де генерал Залужний ділиться своїм баченням ходу російсько-української війни. Там є багато цікавих речей, не завжди з ними можна погоджуватися, очевидно, але для дискусії вони річ, як кажуть, незамінима. Слухаємо вас.
2: Ну, напевно, треба говорити про те, що прагнення і реальність або реальні факти з того, що відбуваються, мають право на такі думки від генерала Залужного, від посла Залужного зараз у Великій Британії. Тому що, власне, ті заяви і те прагнення України до євроатлантичної інтеграції, яке закріплено і в Конституції, і, в принципі, обидва Майдана, які відбувалися в Україні, вони проходили під цими гаслами – повернення України до Європи. Навіть не інституції, не власне там Європейського Союзу або Північно-Атлантичного альянсу, а як ідеї повернення України до Європи. І, власне, ці дві інституції, якраз наше оце прагнення до Європи, вони і відображають. Але є реальність, в якій ми живемо. І Залужний, заявляючи про те, що нас в НАТО не чекають, і про те, що ми туди не можемо вступити, називаючи це все казками, десь має рацію, тому що, власне, ми про і євроінтеграцію, і про вступ до Північно-Атлантичного альянсу говоримо чи не останніх 20 років. І, власне, що це означає? Напевно, сам вступ не є самометою. Не вступ до ЄС, не вступ до НАТО, не є самомета. І ми не робимо комусь, так би мовити, одолження, вступаючи до цього альянсу. А, напевно, ми самі повинні брати ті стандарти, які є в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному альянсі, і ці, так би мовити, стандарти будувати у себе. Ну, пам'ятаєте, всім відоме гасло «Будуй Україну в Україні». Тому, власне, напевно, можна слова Залужного трактувати як реальність. А крім того, ще ми очікуємо перемовин, де для Заходу, для Вашингтону питання не вступу в НАТО є одним з питань, власне, за допомогою якого росіян будуть волокти на ці мирні перемовини.
1: Чудове порівняння. Рашистів будуть волокти. Знаєте,
2: як по-іншому?
1: Абсолютно, абсолютно погоджуюся. Це називається примус рашистського цього самого всього.
2: Не буду
1: говорити так, до миру. Те саме, що тодішній президент Рашистської Федерації в 2008-му Медведєв говорив стосовно Грузії. Ми будемо цих грузинів примушувати до миру, коли рашистські танки стояли в 120 кілометрах, якщо не помиляюся, від Тбілісі. Давайте поглянемо на аргументацію колишнього головкома, нині посла Великої Британії. Генерал Залужний каже про застарілі доктрини Альянсу. На думку посла, сучасна операційна модель НАТО базується на рішеннях і стратегіях ще часів Другої світової війни. Вони не відповідають технологічним реаліям досвіду сучасної високотехнологічної війни, які вже мають українські сили оборони. Доповнюючи цей момент, можна сказати, що НАТО перебувало в стані такого коматозного сну на початку російського вторгнення. Це була несподіванка. Вони жили в полоні ілюзії 80 років. Російські енергоносії, все було нормально, мір і дружба з Кремлем, нічого не загрожує, хватить воювати і так далі, перепрошую за іноземну мову, за деякі необхідні вкраплення. Залужний говорить про бюрократичне відставання. Альянс розвивається занадто повільно. Йому знадобиться близько 12 років лише для того, щоб перебудувати власні стандарти та наздогнати хоча б половину оборонного потенціалу Кремля. Третій момент. Попри жорстку критику НАТО, Залужний наголошує, Україні критично необхідна співпраця на цьому етапі з державами Альянсу заради їхніх військових технологій. Це система антибалістичної, протиракетної оборони, космічні можливості і так далі. Тобто, насправді, тут нічого дивного, я так думаю, немає. Генерал, як досвідчений військовий, просто характеризує поточний момент. Є НАТО, яке складається з 32 країн, в тому числі дві нові країни, які вступили вже після повномасштабного російського вторгнення, і є Україна. В середині НАТО не спостерігається єдиного підходу, що є основним моментом, який би цементував ці оборонно-безпекові зусилля. Там, як кажуть, свобода думок. Хто хоче на оборону витрачає 2%, як та Іспанія, там чи трошки більше. Хто бачить небезпеку з боку Кремля, як Литва, яка першою подолала 5% бар'єр, витрачає значно більше. Тобто в такому стані це все перебуває. Ми це бачимо на фактах протидії, пане Юрію, і рашистським ракетам, які залітають, зокрема, останній приклад, в польський простір, і по дронових атаках, в країнах Балтії вони були, де вони були ще в Румунії, в тій же Польщі були, от в такому стані. Так що, я думаю, це лише констатація. Як думаєте ви, чи я помиляюся?
2: Ви знаєте, на мій погляд, все-таки я б не звужував Північно-Атлантичний альянс лише до військового. Все-таки це військово-політичний союз і приналежність до Північно-Атлантичного альянсу – це насамперед мова про цінності. От як би нам би не хотілося і не подобалось про це говорити, це мова про один політичний погляд. Я розумію, що критики мені зараз скажуть, що там є і Туреччина – що там є і, там, не знаю, північні країни, північноєвропейські країни. І особливий погляд у США зараз вимальовується. Але тим не менше це є об'єднання країн, які більш-менш в одному напрямку рухаються. Бо, власне, якісь там військові цілі оцінювати, напевно, Залужному видніше. Останньо там навчання в Швеції, які відбувались, де українські війська тричі розгромили на навчаннях війська Північно-Атлантичного альянсу, це мається на увазі шведські війська, всі ці проблеми є. Але насамперед нам, напевно, треба прагнути туди, де ми будемо з країнами дивитися в одному напрямку, в один бік. Давайте не забувати, що зараз на півночі, верніше, на сході і на південному сході Європи вибудовуються три найбільш потужних армії світу: турецька, українська і російська. І, власне, не брати Україну до європейської системи безпеки або будувати європейську безпеку без України, ну це велика помилка. Тому що, власне, ми б могли стати базовою армією для Європейського Союзу, тому що з Туреччиною також є великі питання, яких і цю країну ніхто не хоче приймати до Європейського Союзу. Тому це питання політичне в першу чергу і військове, напевно, в другу чергу, не дивлячись на те, що зараз іде війна.
1: Важливо, що мав на увазі головком Залужний, коли виступив з такою, на перший погляд, парадоксальною, але як ми бачимо, що вона максимально приземлена до сучасних реалій російсько-української війни сентенціями. Валерій Залужний замість очікуваного членства в НАТО пропонує зосередитися на розвитку нових оборонних об'єднань. Власне, в багатьох ефірах прямих, шановні радіослухачі Українського радіо, деякі ваші колеги, пане Юрію, говорять про те, що очевидно цей час перезавантаження безпеко-оборонної стратегії, оборонної стратегії європейського континенту. Мова йде про майбутнє, про те, яким чином після завершення російсько-української війни вибудовувати цю колективну, так би мовити, структуру, яка буде протистояти на значно вищому рівні з рахуванням уже з аналізом помилок, які були допущені всіма під час російсько-української війни для того, щоб припиняти такі експансії, до яких вдався Кремль на початку широкомасштабного вторгнення, до несподіваності, до підлого удару, як кажуть, в зародку. Генерал Залужний говорить про європейський військовий безпековий блок, створення нової архітектури колективної безпеки безпосередньо всередині Європи. Говорить він про об'єднані експедиційні сили, коаліція під проводом Великої Британії, до якої входять країни Північної Європи, Балтії. Екс-головком висловлює жаль, що Україна, яка має статус розширеного партнера, наразі недостатньо ефективно працює над повноцінною інтеграцією цього в новий формат. Тобто, очевидно, все-таки те, про що говорить Валерій Залужний, воно більше стосується післявоєнного, так би мовити, циклу, коли треба буде дуже серйозно осмислювати, вживати заходи, перезавантажувати. І я думаю, що

0: скажімо так, класичних засобів протиповітряної оборони, на жаль, є економічно дуже недоцільним, і відповідно ті засоби, які є, а саме засоби РЕБ та їх подальші вдосконалення, на сьогоднішній момент є основним треком розвитку протидії подібним засобам з боку ворога.
1: Пане Вадиме, ще півтори хвилини. Запитаю також про тактику ударів по Києву. Чи справді вона змінилася, як саме, і чого нам чекати до осені та зими?
0: Дійсно, ми бачимо, що ворог з самого початку 26-го року, розуміючи той дефіцит засобів протиракетної оборони, який склався останнім часом, в першу чергу через те, що Сполучені Штати Америки розпочали свої військові кампанії на Близькому Сході, а також мають дуже значну потребу саме в подібних комплексах і засобах протидії балістичним ракетам безпосередньо у власних збройних силах, розгорнуті на цьому театрі воєнних дій, то ворог почав масово застосовувати саме балістичне озброєння. І це є, скажімо так, тією відмінністю, якщо ми кажемо в порівнянні з попередніми періодами, де ворог комбінував разом з іншими засобами, такими як криваті ракети різних типів базування, так і ударними безпілотниками. То на сьогоднішній момент акцент саме на використання балістичного озброєння саме і робить подібні удари настільки, на жаль, руйнівними через дефіцит засобів протидії.
1: Ну що ж, очевидно, що такі обстріли, як і терор Російської Федерації, триватиме, але водночас і відсіч, і те, що наші сили оборони роблять, свідчить про боротьбу, яка триває, за наше виживання, по суті, за те, щоб захиститися від сусіда з півночі. Вадим Кушніков, військовий оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на зв'язку.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І зараз ми традиційно торкаємося теми рекрутингу, але розширюємо тему до тих стереотипів, які існують щодо служби в силах оборони, про негативні міфи, які кимось створюються і вкидаються, і чому завжди потрібно перевіряти почуте, побачене, прочитане. Про все це я спілкуватимуся із лейтенантом, керівницею Центру рекрутингу та підготовки операторів безпілотних систем «Дронфорс» при управлінні безпілотних систем сухопутних військ Збройних сил України. Тетяна Муравйова завітала до студії.
3: Вітаю, Олено. Вітаю, студія.
1: Отже, почну одразу з головного запитання. Чому в нас, коли йдеться про захист країни як спільної справи, не всіма сприймається? І чому не всі готові ставати військовозобов'язаними і захищати країну? Чому так відбувається? Як ви аналізуєте для себе ці процеси, які в нас у державі відбуваються?
3: Гарне запитання. А насправді воно достатньо широке, об'ємне. Війна йде у нас вже 13-й рік. Повномасштабне вторгнення вже 5-й рік. І тут зовсім інша комунікація і зовсім інше сприйняття, яке відбувається у суспільстві. Якщо ми кажемо початок війни, початок повномасштабного саме вторгнення, хто йдуть зазвичай, хто долучається, да? Хто виходить, наприклад, на Майдан, це виходять пасіонарі, активна верства суспільства. Зазвичай вона складає там 4-10%. В переломні моменти ця цифра, вона збільшується, вона може ставати набагато більшою, але коли моменти потім стагнації, вона безумовно зменшується. І ми можемо чесно признатися, да, що зізнатися, що активні пасіонарі, вони вже долучилися до війська. І це війна йде не перший рік, складне сприйняття і цивільному населенню, і військовим. Да, ми всі знаходимося в стадії виснаження, тому, відповідно, і сприймається це зовсім по-різному. І робота має вестися зовсім, вона постійна з різних інституцій, перш за все з державних інституцій. І, на жаль, ну, на мою власну думку, що ми втратили цей момент, коли потрібно було працювати з суспільством, з цивільним населенням. З перших моментів, коли до військкоматів в 22-му році прийшло завелика кількість людей, їх просто їм відмовили, сказали, у нас вже достатньо людей. Або сказали, ну, ти ж нічого не вмієш, да? Ти нічого не вмієш, у тебе немає додаткової якоїсь освіти. Да? Тобто тоді, якщо б долучали, то долучали вже там вибираючи.

0: не була проводена системна робота, цих людей можна було підготовувати, направляти на базову загальну військову підготовку. Вони б уже на сьогоднішній день мали цю загальну підготовленість і могли. І таким чином ця підготовленість, вона б спонукала людина, коли... Тому що один із страхів, якщо ми, ну, там, чи, ну, трошечки так до теми страху, один із страхів це, і в мене він був, чесно кажучи, незважаючи на те, що там долучення, воно ще на початку було, у 22-му році, я боялася, що я не справлюсь, да? Я боялася, що я не справлюсь, що у мене не буде достатньо сил, що я не зможу там опанувати, як це можна, бо я не військова, і я не знала, наскільки я це, я наскільки зможу справитись з тими страшними викликами, які там стоять. Тому це має бути системна робота, яка відбувається на всіх рівнях, на всіх інституціях, на рівні президента, Міністерства оборони, командування Збройних сил, відверто говорити про те, що потреба у війську є, що кожен може знайти собі тут місце. Ну, і насправді, якщо дивитись на відсоток людей, які дійсно знаходяться на лінії бойового зіткнення, які там в активній, скажімо так, фазі їх набагато менше, ніж тому що любий фронт, він не може бути без тилового забезпечення. І більший відсоток людей знаходиться саме на посадах більш тилових, ніж
1: насправді організм великий, і тут і логістика, і абсолютно, медицина, і харчування, і будь-що, от яку сферу не торкнемося, скрізь потрібні люди, які мають цей організм забезпечувати на рівні різних ланок. Ви згадали страх як одну із причин, яка зупиняє, і цих причин може бути чимало, але страх, напевне, основоположний, тому що здається, що відірваність від життя, яке було звичним, зрозумілим, усвідомленим, раптом воно з ніг на голову і не зрозуміло, що далі відбуватиметься. Але ж все одно люди за повісткою чи самі цілеспрямовано мобілізуються, підписують контракти. Як вони долають цей страх? Психологічна допомога, наскільки вона важлива на цьому етапі? Чи всім вона потрібна? Як це відбувається?
0: Ну, кожний проходить свій страх, свій шлях. І насправді у кожного різні шляхи, кому не вистачає інформації. Наприклад, хтось, можливо, досить глибинно аналізує. Є люди, які знаю, що вони перед тим, як долучитися, ми кажемо саме про добровольців, ми не кажемо про тих, хто зустрічають і пропонують, да? Ми кажемо про добровольців, а ми саме працюємо з добровольцями, хтось дуже ретельно обирає. Він, і йому потрібно цей час, щоб вибрати. Тому я закликаю, якщо ви саме по тому типу темпераменту і того складу особистості, яку вам потрібно обрати, знайти інформацію, то вам потрібно цей час, саме цей час приступайте до цієї історії і вже працюйте з нею. Є люди, які більш емоційні, їм швидше можна прийняти рішення. Я кажу, що ви завжди можете... Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли у нас відкрита вся інформація у всіх джерелах. На сьогоднішній день кожен підрозділ фактично комунікує про себе. Він розказує свою історію, він ділиться своїми досягненнями, своїми ураженнями. Тобто, читайте інформацію, дивіться цю інформацію. Можна завжди працює сарафанне радіо і інформація від побратимів, які вже знаходяться на службі. Не бійтеся запитати у них. Вони чесно і відверто розкажуть. І те, що нас сипеться з нас іноді з засобів масової інформації, те, що роздмухається нашим ворогом, да, історії з ТЦК і так далі, воно не працює, воно не спрямовує позитивно на це. Треба включати критичне мислення, дивитися. Я закликаю також підрозділи всіх інших розказувати позитивні історії, бо навіть коли ми кажемо не про добровільне долучення, а, наприклад, коли людину зустріли на вулиці і супроводили, да, скажімо, ту історію, коли супроводили в ТЦК, досить часто там є позитивний досвід, де люди попадають, зайшовши в двері ТЦК після цього, вони попадають в середовище, де можуть поспілкуватися з представником підрозділом і обрати навіть там, на місці, угу, підрозділ. Такі історії. Але чи часто вас в студії розказували про, саме про такі історії?
1: Я знаю історію з нашої програми «Герої», про принаймні ту, яку я чула особисто від двох чоловіків, які, як вони кажуть, ми були бусифіковані, чесно зізналися. Вони обоє прийшли без ЗВП, там познайомилися, а потім так вийшло, що вони ще й потрапили в один підрозділ. І разом на запорізькому напрямку нищать ворога, розповідали про свій досвід, які люди, які боялися там не те, що автомат взяти до рук чи рушницю, чи будь-що,
0: да?
1: А боялися стріляти в людину, для них це було щось. А зараз вони кажуть, коли ми знаємо, що це ворог, ми знаємо, що він загрожує нам, ми його нищимо, і вони з таким захватом розповідали про свою нову діяльність, нову сторінку життя. Але я про те, що в нас зараз і діти ростуть в умовах війни, з маличку, які знають, що таке тривоги, які знають всі ті проблеми, що існують, наскільки діти ростуть, і все одно це все розуміють. Наші програми, які шкільні, які передбачені саме для того, щоб у молоді чи виховувати, чи прищеплювати, вони зараз відповідають, встигають, так би мовити, за часом?
0: Ну, я, на жаль, зараз не дотична до напрямку освітянського, хоча у мене була в попередньому досвіді була така практика. Я знаю, що військо робить з цього боку. Тобто дуже часто військові приходять на зустрічі в школи, в вузи. Ми свого боку також практикуємо. І це мова на сьогоднішній день, точно це йде не про рекрутинг. Якщо ми кажемо особисто, я кажу про наш центр, це йде не про рекрутинг. Ми туди приходимо більше з просвітницькою діяльністю. Розказати про технології. Розказати, що зараз відбувається на війні, які там є посади, як це все працює, як це все швидко змінюється. А ми дискутуємо з ними. Ми, наприклад, коли приходимо в вузи чи з дітьми, також досить часто, якщо ми працюємо, умовно, я називаю це, працюємо на вулицях, да? Ми працюємо на різних фестивалях, наприклад, кар'єри, чи це може бути якісь спортивні змагання. У нас зазвичай є наша місцевість, це наш намет, де можна підійти до нас, спробувати свої зусилля на симуляторах, да? За комп'ютером, в окулярах, долетіти до цілі, нанести там умовному, ти спробуєш зібрати дані, ти спробуєш залетіти саме то в конкретну ціль, то ти пробуєш в своїх руках, як це все відбувається. Крім того, технології, які зараз застосовуються під час війни, вони в подальшому, я впевнена, по-перше, вони і на сьогоднішній день йдуть паралельно з розвитком в нашому громадському цивільному суспільстві, да, і паралельно після того, як людина вже повернеться до цивільного життя, вона може застосовувати той досвід, який вона набула під час військової своєї діяльності. Тому наша діяльність безпосередньо, не тільки наша, яка, я знаю, дуже багато виробників, також виробників озброєння, виробників, ми кажемо, ВПЛА, вони також приходять в школи, вони організовують змагання, вони організовують навчання. Я знаю фонди, в Києві, до речі, є фонди, які організовують навчання для дітей. Для дітей просто, і це колосально, вони кажуть, це найкраща аудиторія. По-перше, вони вчаться набагато швидше за дорослих. Ну, це зрозуміло, тому і в школі ми навчаємося, починаючи з 6 років, а не з 27 років. Да? Це відкрита аудиторія, і те, що у дорослих відбувається там на 3-й, на 5-й день, у них це відбувається на 2-й. І тут вчаться просто те, що у них знаходить відгук, і перш за все це знайомство з технологічністю, з готовністю до того, щоб в майбутньому, я би дуже не хотіла, щоб наші діти, вони теж стикнулися з війною, але, знаєте, якщо ти знаєш, ти озброєний, краще, якщо хочете миру, готуйтесь до війни.
1: Діти допитливі, діти зацікавлені, і це дійсно бажання всмоктати в себе все те, що вони бачать навколо, особливо, якщо пов'язане з технологіями. Але повертаємося до дорослих і, зокрема, до жіноцтва в армії, в силах оборони і, зокрема, у підрозділах безпілотних систем, оскільки, я нагадаю, Тетяна Мурабйова в студії, керівниця Центру рекрутингу та підготовки операторів безпілотних систем Drone Force при управлінні безпілотних систем сухопутних військ. Отже, скільки жінок, на яких посадах, школах? Які стереотипи ще досі, можливо, існують? Хоча я завжди вважаю, зі стереотипами найкраще боротися тільки особистим досвідом. От якщо сам собі скасував цей стереотип або зрозумів, що він не працює і не реалізований насправді, то тоді все гаразд. Отже.
0: Згідно офіційної статистики, нещодавно звірялися з колегами, на сьогоднішній день в лавах оборони знаходиться 76 тисяч жінок. Це і тилові, і бойові посади. І знову ж, якщо подивитись от на розподіл, то, безумовно, більшість з них знаходиться на тилових посадах. І це закономірно, це повертаючись до того, що для того, щоб була успішна лінія фронту, потрібен якісний тил, який це забезпечувати. Набагато більше треба зусилля доводити для того, щоб забезпечити те, що все відбувається на передовій лінії. Я можу сказати, що історія з жінками, вона поступово змінюється і змінюється в позитивну історію. По-перше, ми бачимо по кількості жінок, які долучаються до нас. По-друге, по тому відношенню, яке відбувається. Якщо ми раніше там розмовляли з підрозділами, то вони, знаєте, було таке ставлення, оце якраз про упередження, про стереотипи. Жінку ми візьмемо, але якщо вона вже підготовлена і навчена, тобто, якщо це чоловік, йому достатньо дві руки і дві ноги, умовно кажучи, і ви його готові, безумовно, там має бути там певні ще додаткові моменти є, але все-таки, тобто чоловіка ви готові так чи інакше брати, а жінка має бути навчена. Оце я кажу про попередній досвід. Зараз ця динаміка абсолютно в позитивну сторону змінюється, підрозділи готові більше, підрозділи задоволені результатами роботи жінок. Я пам'ятаю, там одне із інтерв'ю також, я і в інтерв'ю особисто спілкувалася, що там Кирило Верес, наприклад, каже, мені іноді жінок треба зупиняти. Вони такі завзяті, що я їм кажу, так, стоп, Можу також з особистого досвіду і спілкування, і з досвіду свого власного, що жінки дуже люблять орієнтовані на результат. Тому найчастіше, наприклад, вони йдуть саме на важкі бомбери, бо саме важкі бомбери, вони літають, я не можу сказати, що обов'язково на коротку відстань, але бомбер, саме слово, задача, у них є два завдання. Або виконувати логістичні завдання, тобто вони доставляють груз, наприклад, доставляють нашим бійцям на передову там ліки, харчі, воду, припаси якісь, боєприпаси і так далі. Тобто ти бачиш результат своєї роботи, вилетів із точки А, прибув туди, відповідно, вдало відбулося дуже швидко, бо коли ми кажемо там літаки, аеророзвідка, це довго збір інформації, ти облітаєш, не можеш знайти, тобто це скорпульозно, тут зразу, або якщо ми кажемо важкі бомбери, полетів, наніс ураження, готовий результат, красиво горить,
1: результати задоволені. Пані Тетяно, а якщо говорити про рекрутинг безпосередньо, от безпілотні підрозділи відкривають можливості для людей з різним досвідом, з різною освітою. Якщо поговорити про те, кого шукають саме зараз, і чи цей досвід, який ви згадували, візьмемо, але з досвідом, це стосувалося жінок, нехай, але все одно можуть висувати
0: раніше
1: таку вимогу. Що тепер? Кого потребують і з якими вміннями, навичками хочеш, і беруть.
0: Насправді палітра вакансій досить велика. По-перше, безпілотна складова, вона постійно розширюється. Тобто, якщо ми починали нашу діяльність і тільки створювались в сухопутних військах, на той момент тільки створювалися окремі батальйони безпілотних систем. На сьогоднішній день ми вже когось там виростили до рівня полку, передали в сили безпілотних систем. У нас ті підрозділи, які раніше були батальйонами, вони стають полками ростуть. Тобто ця складова дуже розширюється, тому вакансій досить багато. Якщо ми кажемо про роботу самого оператора, то він не працює індивідуально, він працює в парі, і також його роботу забезпечує велика команда. І тут потрібні абсолютно різні люди, які це будуть забезпечувати, які це будуть ремонтувати, які це будуть налаштовувати, які будуть забезпечувати логістику. Тому від палітри оператора БПЛА, другий номер – це штурман, які можуть змінювати один одного. Дуже багато зараз розвивається, а продовжує свій активний розвиток. Це складова наземних роботизованих комплексів. І все більше на сьогоднішній день фактично вся логістика переднього краю, вона відбувається завдяки наземним роботизованим комплексам. Евакуація з поля бою також в більшості випадків, в переважній більшості, відбувається саме завдяки складовій наземних роботизованих комплексів. Тому нам потрібні оператори НРК. А для того, щоб забезпечити роботу оператора НРК, там потрібні і айтішники, зв'язківці, які це будуть налаштовувати зв'язок, які будуть налаштовувати мешмережі. Да? Нам потрібні водії. Тому кожен тут може знайти себе. Якщо ми кажемо про попередній досвід людини і навички, які потрібні.
1: Здобувається на полі бою?
0: Здобувається спочатку в навчанні. Угу. Ніхто нікого не відправляє одразу на полі бою. Для того, щоб людина почала вже виконувати, умовно кажучи, бойові завдання, іноді приходить до півроку. Угу. Отак здається, що воно там коротке. Я поясню саме, мабуть, трошки далі, повертаючись до питання, хто саме потрібен. Тобто, неважливо, хто ти є в цивільному житті. А вчора якраз ми з нашою курсанткою спілкувалися, вона вивчилась на вчителя, спочатку вона працювала вчителем в школі, а потім змінила своє поле діяльності. Вона працювала в автомобільній сфері, її дуже сильно захватила ця історія, трошечки пов'язана з технологіями. І от не так давно вона вирішила долучитись. Це було виважене рішення. Вона розказувала, як вона побачила нашу рекламу. Від моменту, коли вона давно довго про це думала, від моменту, коли вона побачила нашу рекламу, вона його відклала в сторону, вона аналізувала інформацію. Вона
1: дозрівала.
0: Да, дозрівала. Вона навіть перевіряла нас через чат GPT, чи все нормально, чи можна їм довіряти. Вона нам вчора розказала про це. Тобто це як проводи. Тобто абсолютно різні люди. Це про міфи, якщо ще говорити. Вважалось на початках, що дуже важливо, щоб ти був айтішником або геймером. Угу. Не обов'язково такого. Ти можеш прийти з різної галузі, але головне, щоб тобі було цікаві технології. Тому людина може бути там продавчиною в магазині, але вона там, я не знаю, вона грається в ігри комп'ютери. Вона зазвичай виходить новий, вона читає. Тобто для цієї людини цікаві технології. Тобто має бути висока цифрова грамотність і зацікавленість в технологіях. Це як людина, яка, я не знаю, хоче
2: до уваги слухачів українського радіо оголошено відбій повітряної тривоги.
0: Наприклад, з тістом. А тут для людини буде ця. І ще один критерій, який дуже важливий, на який хотіла б наголосити, це здатність до навчання. Тому що технології весь час змінюються, і те, що на чому ми літали в 22-му році, і на чому ми літаємо зараз, і людина має весь час навчатись заново. Да?
1: Симулятори є для того, щоб повчитися?
0: Так, абсолютно. І у нас в навчальному центрі також є симулятор. Людина, коли заходить і ще проходить базову загальну військову підготовку, вона навіть ще не вчиться на пілота, вона опановує базу, фундамент, так би мовити, це як діти першачки в початковій школі, а вони вже під час базової загальної військової підготовки можуть займатися на симуляторах і пробувати себе. І там дуже часто у нас відбуваються навіть такі певні курйозні моменти. Я себе спробував, мабуть, я б не FPV тепер не літав, а літав би на чомусь іншому. Тобто оця Жиш, така можливість.
1: Коли є порівняння, є, да. Коли можливості, відчуття цих можливостей, це справді додає такої снаги. Я дуже вдячна вам за цю розмову. Нагадаю, що в нашій студії гостювала керівниця Центру рекрутингу та підготовки операторів безпілотних систем Drone Force при управлінні безпілотних систем сухопутних військ Збройних сил України лейтенант Тетяна Муравйова, з якою ми поговорили і про рекрутинг, про безпілотні системи, про жіноцтво, про стереотипи, все встигли охопити.
0: Дякую.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російські війська атакували столицю балістикою. В Голосіївському районі стався витік аміаку. Детонація боєприпасів на полігоні у Хмельницькому. ДБР перевіряє дві версії. Прем'єр-міністр Сергій Корецький озвучив суму, якої не вистачає для підготовки енергетичного сектору до осінньо-зимового періоду. Далі подробиці. Російська армія знову атакувала столицю України балістичними ракетами. Менше ніж за півгодини окупанти випустили по Києву близько 30 ракет різних типів. Вибухи було чутно у більшості районів столиці. Ворог запустив балістичні ракети з кількох локацій, повідомляють повітряні сили в Телеграмі. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському, Деснянському та Святошинському районах горять складські приміщення. Попередня інформація про загоряння в 20-поверховому житловому будинку на Оболоні не підтвердилась. Про це написав у телеграмі міський голова Віталій Кличко. За його словами, близько 1:15 в столиці пролунали повторні вибухи. В Голосіївському районі сталося руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. Також в Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку. На одному із місць удару внаслідок повторних вибухів пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Водій отримав поранення.
2: Новини на Українському радіо.
3: Порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсія. Такі основні версії перевіряє слідство за фактом детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня. Про це в етері Суспільного розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Станом на зараз п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісті. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складські військові частини. Ще вісім військових стали травми. Загрози їхньому життю немає. Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучено документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення експертизи, які мають встановити особи загиблих, розповіла Тетяна Сап'ян. 650 мільйонів євро ще потрібно енергетичній галузі перед зимою, таке сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький на нараді з послами у Києві, повідомила кореспондентка Суспільного. За словами прем'єр-міністра, фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 2 мільярди євро. Водночас темпи залучання допомоги потрібно зберігати, адже ця зима буде складною. Корецький наголосив, Україна має не лише відновлювати зруйновану інфраструктуру, а й будувати нову, більш ефективну та з меншими викидами. Про нестачу коштів і пріоритети підготовки до опалювального сезону в етері Суспільного також говорив член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк.
4: Потрібно гроші для того, аби бути, ну, мати більшу і кращу стійкість компанії «Укренерго», нашого оператора системи передачі, тому що вони дійсно потребують сьогодні фінансової підтримки для того, аби вони могли придбати додаткові матеріали, додаткове обладнання і проінвестувати фінансові ресурси у будівництво додаткових захисних споруд. Тому що «Укренерго» сьогодні, вони по суті як скелет нашої всієї енергетичної структури. Нам точно потрібно направити фінансові ресурси, не таку значну частину, але точно потрібно направити до «Укргідроенерго», щоб вони могли вчасно завершити відновлювальні роботи на об'єктах гідроенергетики.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні спекотна погода з температурою вночі від 18 до 23, в день сильна спека 35-38. Лише на сході та північному сході країни очікується 30-34 градуси. На Київщині сьогодні вночі від 20 до 23, в день сильна спека плюс 35. Зараз у столиці 23 градуси, тиск 748 міліметрів, вологість 35%. Наразі в мене вся інформація. Більше новин підготуємо для вас рівно за годину. Тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Українська. Радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день, багато подій. Перше, нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку. Де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічі. Розраховуємо, що зараз в серпні Вітков і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Заток, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки не публічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат. Друге. Сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації з Європейським Союзом, по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Вже почалось відкриття кластерів у перемовинах. Це не просто щось бюрократичне, це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС. Саме це наша мета. Повноправне членство. І сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку. Що це означає на практиці, різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі. Для України вступ в ЄС, так само для ЄС вступ України – це не тільки про політику та економіку і не тільки про соціальні питання, але і про безпеку, передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність, найкраще спрацює на її збереження, здатність Європи буде більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов'язано з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатись від усіх типів загроз. Була доповідь СБУ, погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень, вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці. І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 272 росіяни, саме безпілотниками. Це ліквідовані і важко поранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії всіх підрозділів Сил оборони і безпеки України ще більше дронів. Я дякую усім, хто захищає Україну і наших людей. Усім, хто допомагає нам із ракетами ППО. Це перший пріоритет ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну. Знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя людей. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Військово-морські сили України вперше очолять багатонаціональні сили НАТО. Штаб першого дивізіону протимінних кораблів отримав право командувати міжнародним з'єднанням. Це не лише символічний крок, але й свідчення, що українські військово-морські сили інтегруються в систему колективної безпеки НАТО. Що означає таке рішення для України та самого Альянсу? І чи вплине новий статус військово-морських сил на практичну взаємодію з союзниками, спільні операції та посилення безпеки в Чорному морі? Про це Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть із речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком 5 серпня о 8:07.
5: Літо – час, коли тисячі українців вирушають у Карпати. Але дедалі частіше замість мальовничих гірських стежок там можна побачити глибокі колії від позашляховиків, пошкоджені полонини та зруйновані природні ландшафти. Джипінг став популярною туристичною розвагою і водночас серйозною загрозою для унікальних екосистем. Чому, попри законодавчі обмеження, автомобілі продовжують їздити заповідними територіями? Хто має зупинити руйнування Карпат? І яку роль в цьому відіграють громадські активісти? Про це я, Людмила Тягнер'ядно, говоритиму в програмі «Активізація» з фахівцем із біорізноманіття громадської організації «Грінпіс Україна» Сергієм Харою у середу 5 серпня о 10:00 після новин.
6: Епоха німого кіно – це епоха Чарлі Чапліна. Без нього сьогодні важко уявити сучасний кінематограф. Образ маленького волоцюги, який він створив на початку своєї тріумфальної кар'єри, поступово перетворився на потужний інструмент соціального та політичного протесту. Чарлі Чаплін швидко зрозумів, що кінематограф має колосальний вплив на маси. Він почав використовувати сміх не просто для розваги, а як зброю проти системної несправедливості, жадібності та диктатури. Він не був комуністом і не сповідував лівих поглядів, але прагнення до справедливості його герої дали підстави ФБР завести на нього таємне досі. А в часи макартизму навіть позбавили можливості повернутися з Європи до США. Про взаємоповагу Чапліна і Довженка, про музику Чапліна та його вплив на сучасних режисерів слухайте в реконструкції від кінокритика, кінознавиці, головної редакторки журналу Національного університету Києво-Могилянська академія «Кінотеатр» Лариси Брюховецької 5 серпня о 16:07 після новин.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
14: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
15: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
16: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
17: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
18: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
19: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
20: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
21: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
22: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
23: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
22: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про освіту для дітей і для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Понад 7 тисяч вступників вже подали заяви до українських вишів під час цьогорічної вступної кампанії. Про це повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту України. Проте це багато чи мало, і чи достатньо інформації у таких випускників про вступну кампанію, про це будемо говорити із головою Центру громадянської просвіти Альменда, що є частиною коаліції «Україна. П'ята ранку», Марією Суляліною. Вона з нами на зв'язку.
2: Вітаю. Так, власне, тут складно говорити про те, чи достатньо, чи недостатньо, тому що це наша молодь, яка перебуває в окупації. І також дуже важливо сказати, що коли міністерства говорять про це число 7 тисяч, вони мають на увазі вступників за квотою 2, до яких входять не лише вступники з окупованих територій, а до яких входять також вступники, які перебувають на території активних бойових дій або перемістились з таких територій. Тобто це число, воно не остаточне. І також важливо зазначити, що ми говоримо про тих, хто подав заяви на вступ. Проте ми не знаємо, чи всі ці молоді люди, вони будуть зараховані. Більше того, ми не знаємо, чи всі вони будуть зараховані на бюджет. Тому що ми розуміємо, що така вразлива категорія осіб, які або перебувають в окупації, або нещодавно перемістились, вони, скоріше за все, не мають можливості оплачувати навчання. І у разі, якщо вони зараховуються на контракт в кінцевому результаті, існує великий ризик їхнього відрахування. Можна сказати, що цьогоріч на окупованих територіях, за даними окупаційної влади, випустилось 30 тисяч, близько 30 тисяч випускників в 11-12 класу. Але, знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що ці 7 тисяч, які ми називали, що це остаточне число. Остаточне число ми будемо знати лише після 30 вересня, тому що до 30 вересня триває вступна кампанія для тих, хто перебуває в окупації або ж нещодавно перемістився. Тоді як для інших осіб, тих, хто вступає за загальною процедурою, вступна кампанія вже закінчилась, тобто подання заяв вже закінчилось.
1: Для вступу до українського вишу та офіційного працевлаштування школярам з тимчасово окупованої території необхідно підтвердити документи. А як це відбувається і наскільки ця процедура складна саме зараз?
2: Варто зазначити, що Україна не визнає жодні документи, видані на окупованій території, зокрема, не визнаються освітні документи. Проте, якщо ми говоримо саме про вступ, то вступ з тимчасово окупованих територій, він враховує те, що молода людина не має українського паспорта, про те, що вона не має документа про освіту українського зразка. І саме отримання документа освітнього українського зразка про завершення школи, воно інтегроване в процедуру вступу для таких осіб. Тобто, під час вступу молода людина, вона складає два іспити, два річних оцінювання з української мови та історії України, таким чином отримує український освітній документ і далі вже йде по своїй освітній траєкторії, складає ще внутрішні вступні випробування в закладі освіти і таким чином вступає. Враховується, знову ж таки, відсутність паспорта, проте це лише для тих, хто або перебуває в окупації, або нещодавно перемістився. Якщо це ж молоді люди, які перемістились до 1 жовтня 2025 року, то вони вже мають мати всі ці документи на руках, вони вже мають складати НМТ, і як такого спрощеного механізму до них не застосовується.
1: Я хочу ще уточнити про ці 7 тисяч заяв. Це багато чи мало? Знову ж таки, відносно попередніх років.
2: Так, тут дуже складно говорити, це дуже суб'єктивно, чи багато це, чи мало, тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, що сюди входять не лише молодь з окупованих територій, а так само сюди входять особи з територій активних бойових дій. І знову ж таки, це лише особи, які подали заяву. Тобто вони ще не пройшли всю процедуру вступу. Вони ще не зараховані на навчання. Під час зарахування там вони можуть, значна частина може відсіюватись. Для порівняння, в минулому році вступило з тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій близько 7700 осіб. Проте ми не знаємо, скільки подавали заяви на вступ і скільки відсіялись. Тому станом на зараз це хороше число, якщо це саме ті особи, які перебувають в окупації або нещодавно перемістились. Проте ми не маємо певності, що ці особи вони дійдуть до логічного завершення цього вступу і будуть зараховані через низку перепон.
1: За інформацією Міністерства освіти і науки, наразі для молоді з тимчасово окупованих територій продовжують діяти спеціальні механізми вступу, зокрема квота 2, освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. Розкажіть про них детальніше.
2: Освітні центри раніше називались Донбас Україна і Крим Україна, але цьогоріч в червні їх перейменували просто на Освіта Україна, щоб не збивати молодих людей, які, наприклад, з Херсонської чи Запорізької області, і вони не розуміли, чи можуть вони вступати за такою спрощеною процедурою, тому зараз це назва загальна. Це освітні центри, які створюються при закладах вищої освіти, а також при коледжах. Це частини приймальних комісій, які, в принципі, працюють для того, щоб молодь з окупованих територій зараховувалась до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Їхня функція полягає у консультуванні таких вступників, а також в проведенні по всій цій процедурі вступу. Процедура вступу через освітні центри спрощена, як я вже говорила, вона враховує відсутність паспорта громадянина України, також відсутність українських документів освітніх, зокрема, також враховується те, що особа може перебувати в окупації, і таким чином сама процедура може проходити дистанційно, як подання документів, так і складання вступних випробувань. Це все може відбуватися дистанційно. Квота 2 – дуже часто її плутають зі спеціальною процедурою, але це не так. Квота 2 – це можливість отримати державне місце. Тобто квота 2 – це фіксований відсоток державних місць від загального замовлення на конкретну конкурсну пропозицію. Це зазвичай 10% або 40% в тимчасово переміщених закладах освіти або закладах освіти на території активних бойових дій. Тобто квота 2 – це можливість отримати державне місце. І всі ці молоді люди, вони реєструють таку пільгу, як квота 2. І також важливо сказати, що особи, які з окупації вступають, через те, що вони не мають можливості заходити на українські сайти і реєструвати електронний кабінет вступника, який є обов'язковим для вступу, якраз освітні центри займаються тим, що вони реєструють замість цієї особи електронний кабінет вступника, допомагають з поданням, з реєстрацією заяв і тому подібне.
1: Скажіть, наскільки активна інформаційна кампанія триває щодо розтлумачення правил для вступу випускників з тимчасово окупованих територій та з території активних бойових дій? Як ви її оцінюєте?
2: Власне, останніми роками досить активно триває вступна кампанія, як і зі сторони держави, різних міністерств, ініціативи Bring Kids Back, так і зі сторони громадських організацій, які опікуються цими питаннями. Дійсно, дуже багато роз'яснень, але проблема в тому, що ми, на жаль, трішки упустили раніше момент, коли це також було актуально, зокрема, там після 2014 року, але не поширювалася так активно ця інформація, тому частково ми втрачали наших вступників. Зараз ми намагаємося якось відновити довіру до молоді, яка перебуває в окупації. Водночас це дуже складно через те, що відбувається дуже активне блокування українських ресурсів, дуже активне блокування не лише українських, а й іноземних ресурсів на окупованій території, дуже ускладнений доступ. Там просто немає навіть мобільного зв'язку дуже часто, тому в нас є дуже великі проблеми з тим, щоб проінформувати про такі можливості. Ми дійсно намагаємося, але це дуже складно туди пробитись.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Марія Суляліна, голова Центру громадянської просвіти «Альменда», яка є частиною коаліції «Україна. П'ята ранку». І ми говоримо про вступ абітурієнтів, школярів з тимчасово окупованих територій, а також з територій активних бойових дій до українських вишів. Наскільки усі абітурієнтів, школярів з тимчасово окупованих територій, а також з територій активних бойових дій до українських вишів. Наскільки усі організації

0: Важливо мати безпечний зв'язок, оскільки молодь, яка проживає в окупації, вона може зазнавати переслідувань. Це можуть бути не лише там про не лише цькування, це можуть бути переслідування, навіть кримінальні переслідування, просто за те, що молода людина там гуглила якісь теми, приміром, там з української історії чи якісь новини. Це вже може вважатися екстремістською діяльністю. Тому нам надзвичайно важливо мати якісь розробки, які би забезпечували цей безпечний зв'язок. На жаль, наразі це все дуже так росіяно відбувається, і дуже нам не вистачає якогось механізму безпечного доступу молоді з окупованих територій до інформації, до безпечного навчання на українських веб-ресурсах, до безпечного навчання в українських закладах освіти, не лише вищої, а й середньої освіти. У нас зараз близько 33 тисяч учнів перебувають в окупації, але все одно навчаються в українських школах, але їхня кількість постійно зменшується. Це пов'язано якраз з безпековими ризиками. Їхні батьки можуть зазнавати переслідувань просто через те, що дитина під'єднується до української школи, їм погрожують позбавленням батьківських прав. Тому нам зараз дуже необхідно, неймовірно необхідно знайти вихід з цієї ситуації, знайти якісь безпечні шляхи комунікації з молоддю, дітьми, батьками на тимчасово окупованих територіях.
1: За словами директорки департаменту тимчасово окупованих територій та гуманітарних питань Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України Єлизавети Степанець, важливо, щоб молода людина після виїзду з окупованої території розуміла, куди вона може звернутися та яку підтримку отримати на кожному етапі. За вашими спостереженнями, чи отримують діти таку підтримку на практиці, і яка це конкретно підтримка, якщо законодавство прописує конкретні кроки для допомоги дітям?
0: Так, варто зазначити, що в нас є така ініціатива, як Bring Kids Back, яка об'єднує, можна так сказати, під парасолькою свої багато громадських організацій, які займаються саме поверненням молоді та дітей з тимчасово окупованих територій. І все, що власне зараз функціонує, це скоріше заслуга саме громадських організацій, які допомагають з переміщенням, які можуть профінансуватися переміщення, допомогти скласти шлях, індивідуальний план переміщення, які радять, як спілкуватись, з ким спілкуватись, як почистити телефон, що кому говорити, який оптимальний шлях обрати, які тут вже на українській стороні приймають, надають короткострокове житло, надають певну медичну допомогу, надають допомогу з оформленням документів, але немає цього якоїсь державної програми, приміром, зі сторони держави досі не існує. Тому так, це все об'єднано ініціативою президента, але це все спроможності, потуги організацій громадських, які власне цим і займаються на практиці. Звісно, є якісь невеликі ініціативи, наприклад, як соціальне житло, яке може надаватись молодим людям, але все ж немає нічого такого централізованого, що мало б єдине спрямування і об'єднувало все в одне, якусь там єдину цю державну програму, яка б охоплювала всі сфери життя. На практиці досить проблематично, те ж саме отримання паспорта є досить проблематичним, досить довгим питанням, і безліч інших питань, вони також потребують значного доопрацювання зі сторони держави. Тому, власне, ми очікуємо, цим літом у нас змінювалися певні документи, що регулюють державну політику щодо внутрішнього переміщення, і, зокрема, вони передбачають розробку міжвідомчої платформи, яка буде займатися, власне, яка має на меті займатися тим, що якось це все привести в порядок. Тому, власне, ми очікуємо, що в ближчому майбутньому будуть якісь

0: якісь позитивні зміни для дітей та молоді, їм буде куди їхати, і вони будуть на 100% знати, що їх тут очікує.
1: Наскільки ваша організація може допомогти абітурієнтам з тимчасово окупованих територій не тільки консультаціями, а й, до прикладу, супроводом в отриманні документів?
0: Ми супроводжуємо виключно з питань освіти. Тобто, якщо це отримання освітніх документів, ми активно консультуємо, допомагаємо, супроводжуємо. Більше того, консультуємо не лише абітурієнтів чи їхніх батьків, а так само консультуємо заклади освіти, приймальні комісії, освітні центри, про які вже згадувалися, або школи. Щодо інших питань, таких як отримання паспорта, оформлення першого паспорта, наприклад, медична допомога, психологічна допомога, тимчасове розміщення, то ми просто перенаправляємо до профільних організацій, які цим займаються.
1: Які партнерські організації, можливо, ви можете назвати, які можуть допомогти саме в отриманні документів?
0: Це може бути, наприклад, КримСОС, ДонбасСОС. Ну, це такі організації, з якими ми постійно співпрацюємо. І також є такий веб-сайт, лендінг для осіб з тимчасово окупованих територій, які бажають переміститись до України, до підконтрольних територій та вступити до закладів освіти. Можна звертатись до цього сайту, і там є всі контакти організацій, які допомагають з виїздом. Це, наприклад, Safe Ukraine чи Helping to Leave та інші, Плахта, інші організації. Ми всі координуємося, взаємодіємо, направляємо один до одного, якщо є якісь питання, що стосуються функціонування там роботи і підлягають під роботу інших організацій.
1: Я думаю, варто проговорити ще такий момент, що в тих умовах, враховуючи ті події на лінії фронту, і коли людина, ну, молода людина, вирішує для себе вступати до українського вишу, долати всі ті логістичні перепони, які існують зараз для того, щоб виїхати з окупованої території, то не виключено, що це буде квиток в один кінець, тому що подолати ту ж відстань для того, щоб потрапити додому, умовно кажучи, хоча б раз на рік, не факт, що вийде, тому що дитину можуть не пустити в Шереметьєво, так, якщо у неї немає, ну, якихось інших документів, іншого громадянства, ну, раптом, так. А то і теж це не дає гарантії. І тому зменшується після 22-го року, коли змінилася абсолютно ситуація з окупованими територіями і з можливістю виїзду звідти, то це, ну, дуже зважене рішення, і тому, можливо, і зменшується кількість людей, тому що виїжджаєш ти в нікуди, натомість немає гарантії, що ти отримаєш, ну, достатньої підтримки для того, щоб вчитися і, ну, мати якісь підйомні, умовно кажучи. Це, ну, така моя ремарка для слухачів. Раптом хтось, ну, не дуже орієнтується, в чому проблема. Тому що я знаю, до 2022 року ті, хто вчився в українських вишах, ну, мали певну можливість їздити додому, цього не афішуючи, і були не настільки важкі репресії, які є зараз. І зараз це все відстежується саме росіянами, а не колаборантами, як це було до 2022 року. Ну, виправте, якщо я не права.
0: Так, ви все правильно кажете. Більше того, якщо людина якимось чином стала публічною, вирішила розказати свою історію, це буде ще й небезпечно для неї. Її не просто не впустять, її можуть арештувати, тому дійсно це, можна сказати, що дорога в один кінець. І більше того, ми стикаємося з тим, що є певна частина молодих людей, які не мають підтримки близьких. Тобто це їхнє особисте рішення виїхати з окупації, це їхнє особисте рішення мати проукраїнську позицію, а їхні близькі, вони не розділяють такої позиції, тому інколи може бути таке, що їй просто немає до кого повертатися.
1: Дякую. Дякую за розмову. Марія Суляліна, голова Центру громадянської просвіти Альменда, була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Аудіокнижка. Богдан Лепкий. Сотниківна. Історична повість. Читає Лариса Трояновська.
2: Сотник до Петра підійшов і простягнув до нього долоню. «Дякую тобі, сину, дякую!» Козацькі долоні кріпко по-козацьки стиснулися. «Не вмію я гарними словами промовляти», – говорив сотник. «Але будь ласка, скажи, чим і як маю тобі віддячитися за таку прислугу?» Петро мовчав. «Кажи, чого собі бажаєш? Як мені Бог милий, не відмовлю». «Не відмовите, Тимофію Осиповичу?» – спитав хитро сміхаючись козак. «Сотника Шелеста не знаєш? Хіба коли він не дотримав слова? Так тоді віддайте мені свою доньку за жінку». І бух сотникові в ноги. Сотник ласкаво підняв його. «Дорогої нагороди забажав ти від мене, козаче. Та що робить? Слова свого на старості літ не зрушу. Але... що ж ти на це, Олесю?» Олеся спаленіла, як на сонці вишня. «Що ж ти на це? Кажи ж бо», – наглив її батько. «Та якщо ви, тату, вихопилися зі словом, то недобра б була я дитина, коли б заставила вас ламати те слово». «От тобі хитрунка», – гукнув сотник, а дідусь аж деревляною ногою з радости стукнув. «Бач, куди повернула? Своєї матері – невідродна донька». «Гарно, гарно, Олесю. Нехай Петро не гадає собі, що ти до нього рвешся. Куди там? Підеш? Для батькової честі». «Розуміємо». «А таки так, дідусю, таки так. Бо Петро не варт мене за жінку брати. Він хоч сильний, та дурний і неслухняний дуже». «Ого! А так, обіцявся не казати ні батькові, нікому, що ми деколи зустрічалися». «Зустрічалися? Так, і балакали, а може й цілувалися?» «Я його ні, ані разочка, тю!» І Олеся відвернулася та притулилася до тети Магдалени, котра гладила її шовкові коси своєю пухкенькою долонею. «Товстуни, кручені паничі, русалчин Великдень, хто б гадав, от дурненька дівчина, дитина, а вона свого козака мала». І тета Магдалена сумно, але солодко якось зітхнула. «То він хоче, та щоб я була його?» – боронилася Олеся. «Але нехай підіжде, ще на війні не був. Верне з походу, тоді побачимо». «Га, що ж вирішив сотник Шелест?» «Олеся добре каже, перше похід, а тоді й мед. Якщо ти, козаче, на війні себе не осоромиш, і як Господь тебе щасливо в наші пороги приведе, а Олеся серця свого до тебе не відмінить, то слово моє тобі, що я від благословення батьківського не відкажуся. Але бороду Кирила Івановича я все-таки замість бунчука на дрючок почеплю, а його на локшини по краю». «По краю!» Тітка Магдалена з глибин душі зітхнула. «Жаль такого мужчини». Розділ 13. По вечері та по трьох чарках меду розходилися спати. Сотник казав собі винести дергу у садок на мураву. Така гарна ніч, що гріх киснути в хаті. Та не тільки те, до походу час привикати. Там тобі ліжка не постелять, а як постелять, то вже не піднімешся з нього. Для всякого припадку шаблю біля себе тримав. Ану ж би так чорт бояринові підшипнув ще раз свого щастя спробувати. Мабуть, те саме мав і Петро на гатці. Він розпрощався з усіма, але з двора не пішов. Поліз на сіно і п'янів від пахощів і від свого щастя. Воно ж так близько. Ось-ось, тільки простягни руку і... Так що ж, Війна. Така-то вже козацька доля. Старий Авдій, знаючи, що сотник спить у садку, поклався на призбі, щоб, не дай Господи, якої пригоди бути недалеко від нього. Він дальше дивився на зорі, дальше думав над тим, чому то люди не по-божому живуть, чому істини нема в нас, в Україні. Тепер його ніхто вже не кликав і не перебивав шептати слова псалмоспівців. Але й Петро своїм щастям упився і захропів. І Авдій зі словами пророка кинувся в обійми Морфея, тільки пси на ретязях зітхали, і жаби рахкотіли в сотниковім озерці. Місяць блід, і зорі мерехтіли. Від лугів заносило запахом сіна. Сотників двір, як казкове судно, буяв по хвилях мрії. Доброї ночі вам, нехай ваша доля росте. Одна тільки тітка Магдалена ніяк не могла заснути. Душно їй. Вікно на горищу відчинила. Постіль, на якій останню ніч проспав Кирил Іванович, прямо палила її. Боже ти мій, такий гарний мужчина. І бороду його на дрючок почепляти. Це ж варварство, і яке? А найгірше, що Тимофій Осипович жартів не знає. Його слово – це кремінь. Недаром же він грозить. Тітка Магдалена розіп'яла сорочку, бо прямо задихалася. Які ж тієї ночі гарні та гарячі! Дивилася понад верховіття дерев то на місяць, то на зорі, та думками перелітала світи. Де він? Тепер, мабуть, недалеко. Може, ще понад озерцем блудить? Лихий на себе і на весь світ, правди під решето не скриєш, осоромився таки. Боярин-умичник. І то умичник невдаха. Не поталанило йому, бідненькому. І добре, що не поталанило. Орлові з куркою не літати. Свій свого знай. Мужчина в його літах і на його місці, щоб для такої дурненької кіски важився на таке небезпечне діло, це глупо. Навіть дуже глупо. Тітка Магдалена такої глупості від Кирила Івановича ніяк не сподівалася. Злість підступала до її серця. Пригадала собі зустріч у заїзному дворі, як він їй чарку, приговорюючи, наливав і хустку з землі підніс, та ще, вручаючи ручку, поцілував. Пригадала, як учорашнього вечора, попоївши сито і попивши смачно, в її очі вдивлявся і носом свого чобота її сап'янець торкав. Все собі пригадала тітка Магдалена і мало не крикнула в голос: «Зрадник! Віроломник! Зводник!» Які ж непевні всі ті мужчини! Жодному з них повірити не можна. До одної залицяється, а другу викрадає, і то таку, що не розуміє ні розкоші тієї, ні честі. Бо невже це не розкіш, коли тебе пірвуть, несуть, женуть з тобою, мов зі скарбом дорогоцінним? Світ тобі тьмариться, душа тікає в п'яти, серце хоче вискочити з груди. Ах! Тета Магдалена очі повіками накрила, а думки її летіли, летіли, як ті хмарки кругом місяця, як ті пахощі з розцвілого квіття. Ох, який гарний мужчина! І як же це, щоб він Олесю викрадав таку неопірену пташку, таку гарну і добру, але дурненьку козу? Ну, тут просто похибка якась, не інакше. Певно, сказав панночку з сотникового хутора пірвати, а не сказав котру. І вони, дурні гевали кацапські, пірвали Олесю, не інакше. І заспокоєна положилася спати. Чула, як Тимофій Осипович у садку хропів і як Авдій крізь сон слова псалмоспівця мурликав. Чула, як зітхали бровки, рябки та всі кунделі сотникові. І ось-ось мала пірнути в обійми Морфея, коли нараз побачила жертку високу, а на ній замість бунчука жовтувату бороду Кирила Івановича. Боже ти мій, це ж варварство!
0: Аудіокнижка
2: Розділ 14. Благовістилося на світ, коли заграла трубка. Сотник зірвався на рівні ноги і за шаблю вхопив. Петрусь вихопився з леговища на сіні, шульнув через пліт, щоб ніхто його не бачив, і побіг на свою квартиру. Авдій розплющив очі, поколупав пальцем у вусі, а впевнившись, що це не сон, лиш дійсно Суримка полкова заграла, шепотів: «Ось тобі благодать благає, ось тобі істина на Україні». І почимчикував у хату готувати снідання для сотника та виряжати в похід. Тітка Магдалена снувалася по світлицях, вишукувала щораз то якісь нові причандали для сотника, то білля новіше, то пояс більш підхожий, то капшук на тютюн кращий. Вона нині виглядала старше і гірше, ніж зазвичай. І не диво, коротко і погано спала. Бунчук з бороди Кирила Івановича не давав їй спокою. Заскочена наглим, хоч сподіваним виступом сотні, не мала часу причепуритися як слід, побілити лице та набагрити уста. На Олесиних очах, як рання роса на троянді, жемчужилися сльози. На силу здержувалася від плачу. Батько і милий виступали в похід. Козацька дитина привикла до походів. Нову війну не віднині прочувала, а все-таки, поки ця трубка не заграла, певності не було. Все там, десь глибоко в душі, жевріла надія, що може Бог дасть, що війни й не буде. Аж ось вона. З полку верхові з приказом прискакали, щоб негайно Шелестова сотня до полку прибувала. Шелест заздалегідь приспособив своїх людей. В сотеннім городі все стояло наготові. І люди, і коні, і вози. Тільки дехто з козаків поїхав до хати на свята, якось і сам Шелест, що сидів тепер у Запорожцевій гірці. Біля нього були деякі старшини, дехто з молодиків тутешніх і з найближчого сусідства. Разом душ десятків два, не більше. Всі вони, почувши полковий знак, як вірли зірвалися до лету. І дійсно, ніби клекоти орлинії понеслися над хутором сотника Шелеста. Мови з-під землі вискакували козаки на конях з рушницями через плече і з довгими списами. Кілька довгих і крепких возів викотилося з повіток. Сивоусі старі козарлюги тримали віжки в руках, надуті, мов сичі. Мабуть, недобрі, що старість не дозволяла їм гарцювати на конях і воліла на возах за військом поспішати. Все, що жило в Запорожцевій гірці, вилягло на майдан біля Шелестового двора. Батьки й діди мовчки стояли, згадуючи свої власні колишні походи. Жінки й дівчата то ластівками щебетали, то горлицями сумно гуторили. А всі на Шелестеві ворота позирали. Чи не виїздить пан сотник? Сотник Шелест з родиною прощався. Ледве вговорив свого тестя, щоб він ще цей раз дома залишився. На кого ж я казав, жінок залишу? Твою Магдалену і свою Олесю? Авдій старий? А челядь? От як челядь? Лишися, батьку. Та пильнуй, щоб тут що злого не приключилося. Коли б не цей проклятий Кирил Іванович, то ти мене не намовив би, сину. Але чую, що він, мов шуліка над курми, над нашою хатою своїм чорним духом літає. Тому нехай буде, як собі бажаєш. Але ж уважай, мусиш битися за нас двох, за себе і за мене. Не турбуйся, батьку, і за двох попрацюю. Обіймалися кріпко, і Шелест доньку свою в обійми вхопив. Бувай мені здорова і рости велика, а сама на могилки не бігай, бо Петруся не буде, щоб рятував. Пам'ятай мені, а якщо будеш чемна, то я тобі Петра з війни приведу і таке весілля справлю, якого й сам полковник не посоромився б. Звертаючись до тітки Магдалени, наказував їй, щоб вона за москалями не зазирала, бо з москалем дружи, а камінь за пазухою держи. Кажу тобі, виссе мед, як бджола з цвіту, а тоді ще чого доброго і закатрупить де. Може, кого, та не мене, сказала Магдалена і засоромилась. Видно, мала щось на язиці, та не зважувалась повісти. «Кажи», – осмілював її шелест. На силу зважилася, а все ж таки «пощадіть Кирила Івановича, жаль такої гарної людини». «От тобі жінка», – гукнув сотник. «У неї Кирил Іванович гарна людина». «Ні-ні, не пощаджу я його, бунчук з бороди зроблю, а самого на локшину по краю», і скочив на коня. Розділ 15. Авдій відправив сотника аж до Слобідки, приймаючи від нього останні прикази і господарські розпорядки, бо наглий виїзд не дозволив їм усього як слід обміркувати. Довго стояв старий слуга біля господи на роздоріжжі, проважаючи очима похід свого пана. А коли за скрутом вулиці згубився останній віз, лишаючи за собою лише туман густої пилюки, зітхнув і промовив стиха: «Було колись, не вернеться». З сумною гадкою, що безповоротно пройшов час, коли він виступав у походи, переступив поріг і поздоровив шинкарку. «Оце тепер і Авдій гості», – сказав жартуючи. «А чому ж би то, що лиш тепер?» – спитала шинкарка. «Тому що кращих гостей нема. Відійшли, і Бог зна, коли вернуть чи не вернуть». «Тепер солов'ї співають, а ви круком крячете Авдію. Не кажіть того. Дасть Бог, усі вони як поїхали, так і приїдуть. А гарних гостей в мене ніколи не бракує». От і тепер сидить там один, і рукою показала на двері валькир. Якраз у цей момент почувся стук шаблі об стіл, і шинкарка негайно побігла валькир. Авдій зирнув у вікно. Курява все ще снувалася над шляхом, а вітер заносив її на зелені сади, ніби смутком їх повиваючи. «Вас просять туди», – промовила до нього шинкарка, підморгуючи значущо. «Хто ж там такий? Побачите і не пожалуєте. Ідіть, кажіть, бо хто? А то, може, ворог який? Борони Боже! Це дуже великий пан, високопоставлена особа». «Тю!» – сплюнув старий, надумуючись, що б це за така велика птиця гніздилася на бебехах шинкарки. З цікавості пішов, а побачивши, губу роззявив. В кутку, біля заслоненого завіскою віконця, сидів не хто другий, а сам Кирил Іванович. Боярчук, як його козаки звали. Перед ним стояв збанок старого липняку, аж валькирі пахло. Авдій поклонився і хотів податися назад, але боярин дав знак рукою, щоб він наблизився. «Я з тобою хочу побалакати на розум», – промовив, прохаючи його сідати і наливаючи чарку меду. «Слухаюся, милосте ваша, а за мед дякую, бо забагато чести. Чесного чоловіка не сором пошанувати, а медом не гордуй, бо він добрий. На старості літ добрий старий мед. Годі було відмовитися, випив. Мед справді був не будь-який. В голову не йшов. А чи піде в ноги, це можна буде знати, як прийдеться вставати». «Діло у мене», – почав москаль, – «так сказати, політичне». Авдій зжахнувся. «Не бійся, старий, не повісять. Це, так сказати, моя особиста політика. Якщо підеш мені на руку, то вовк буде ситий і коза ціла. А як ні, то може з того вийти велика халепа для тебе і ще для когось, хто тобі не байдужий».
1: Прозвучав фрагмент історичної повісті Богдана Лепкого «Сотниківна» у виконанні народної артистки України Лариси Трояновської. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
0: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо. Алемдар Караманов, «Кримська увертюра».

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Внаслідок російського удару по Києву загинула жінка, ще 12 осіб зазнали поранень. Із 80 населених пунктів Харківщини триває евакуація населення. Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження 40-денної операції з примусу Росії до миру. Далі подробиці. В Голосіївському районі столиці, де стався витік аміаку, внаслідок атаки було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини. Зазначається, що наразі витік локалізовано силами рятувальників. Загрози для населення немає, повідомляє Київська міська військова адміністрація в Телеграм. Станом на зараз відомо про загиблу жінку, ще 12 осіб зазнали поранень. За словами